0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Und da blieben Glasen Globen.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta oaingoan bai, gaina berrikuntzak ingato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Haserre joan zaizkiruen mazteak, beren izenak badarikatzen. Azkenak.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero zortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: askatasun gozez saskia leister zure esku.
1: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira berri. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengu egeala emanen diegu.
2: Behodoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko du. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.goxez7@gmail.com elbidean.
3: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

0: berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
1: Maiatzaren 28a osteguna, egunon ongi etorri Euskal Irratietarat. Goiz berri emanaldia abiatuko dugu istante, lehenik berriak arditzagun intzarrietarekin. Egunon intza.
2: Egunon Magiainez eta egunon entzuleak. Bederatzi langile hiltziren 2025an beroari loturik. Alerta horiak segitzen du gaur arratsa arte beroagatik, azken urteetan berogaraiak gero eta maizago lerrokatzen dira. Lanjerrean direnak usu bezala pertsona pobreak eta langile pobre edo prekarioak dira. 2025an erran bezala bederatzi langile zendu ziren partez beroagatik. Zer egin legea estelarik errespetatua galdegin diogu Lab sindikatuko Argitxuri Fori.
3: Ezan behar da ere sindikalki badela zerbait noski borrokatzeko, hasteko espikatu ditu da nola fite nola erran langusiaren bete beharrak betetzeko, zeren askotan ez dira betetzen, eta beraz sindikalki hor behar da antolatu eta hori isalatu martxan jarri arte, olako bete beharrak, eta gero badira alerta eskubide ezberdinak, deitzen direnak droit d'alert, droit de retrait olakoak, eta hori lakoak aktibatzen dira, konsideratzen dire, denean, ba, bere alako landiera bat badela osasunaren zat, edo gure osasunaren zat, edo lankidean osasunaren zat. Eta beraz hemen ere baliatzen dut egeiteko, olako kasu bat ikusten bada lantoki batean, sindikatura deitzea, simpleki, eta ikusteko ea olako plan batean sartzen den olako alerta bat pizteko. Eta baita ere bultzatzen aldira CSE-rekin urgentziazko bilkurak, lan ordutegia aldatzeko, eta baita ere olako arriskoak ikusten direnean, lan medikuntza eta lan inspekzioa deitu, beraz sindikatua eta baita ere lan inspekzioa olako interbentzio bat bultzatzeko ikusten bada benetan arrisku bat badela, eta gusiak ez duenean olako prebentzio neurriak hartzen.
2: INGZ-en arabera, 28 gradutik goitik gorputza lainjarrean ezartzen da eguzkipean lan egiten duenarentzat. Ta intzuzen odol erreserbak ere apalapalean dira Akitania berrian, mailak ezkagarri bat gainditu da, UFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroaren eta beste egunengatik odole maite gutxiago izan da, eta eskasia batez ere 0 negatibo taldean sentitzen da. UFZ-ek herritar guziak odola maitera joatera motibatzen ditu, miarritzen egunero egin daiteke edo eta ibiltarietan ere, datu guztiak haien webgunean atxemanen dituzue. Luka Remiro izanen dago izuntako goizberriko gomita. Gazara zioan Global Summit flotilla nazioarteko itxasekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituztenean. Orotara, 428 pertsona atxilotu zituzten, haren kasuan biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta batzuk abusu seksualak ere pairatu dituztela dio. Maiatzaren 23an heldu ziren Bilboko Loiuko aireportura, eta hainbat pertsona ongietorri egitera hurbildu zitzaizkien, ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 pertsona atxilotu zituzten. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak kargak deituratu ditu, baina errandu ere provokazioak egon zirela, baina Luka Remiroren erranetan provokazioak alderantziz gertatu ziren. Gurekin izanen da beraz Luka Remiro 8etatik goiti eta elkarrizketa osoa entzun gai duzu ere euskalirratiak.eus webgunean. Ostiraltararun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan, saboiak, xampuak, txatarrak, hortzetako pasta eta babes higienikoak, haien arabera frantses estatuan pertsona batek kiruren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik edo janariaren eta produktorien artean hautatu behar duelako. Haatik, Urruñako saltokian laguntzaile eskasa dute eta taldea indartzeko voluntarioak sekatzen dituzte, interesatuak bazareta haiekin harremanetan sar zaitezkete. Egun bat ikasle dira orotara Siberoako gau eskolan, ikasturtea beratxa izan da, aurtengoa 12 ikasle talde dira, lesantzioa tarratze onizegaina, Ligi Barkos eta Maulen, urte berezia izan da, korrika Siberoatik abiatu baita. Osagarri honean bada ere, Siberoako gau eskola, uda hontan ez da usaiako egonaldi antolatzen alko, 4 irakasle dira, eta 3 laguntzaile kurtsuen segurtatzeko, goizuntako erreportaia izanen da, 8:00 laurden gutxitan. Eta ekainaren 12-13an ospatuko da bestalde, Saltaian besten 6. edizioa Ziburun. Azken bi urteetan ezeztatua izan da euriaren ondorioz, eta berriz heldu da beraz aurten, betiko izpirituarekin, Leire Larrasa Ziburuko lehen asoantarentzat, besta giroko itzordua, denei irekia, musikanistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza ohoretan ezartzen dituena.
4: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginoen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik Ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea, eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, bakiko denek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta Ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarek referendum bat nahiko luketen haien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio eklektikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunaldi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
2: Bi gaualdi osagarriren inguruan pentsatua da, eszenak Zokoko Kose Arbiza plazan eta Pilota plazan izanen dira aurten ere. Azokaroaren baitan bestalde, Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute, Aritz Ibarra egilea bertan izanen delarik, arratsuntan izanen da 7:00 Andoni Banelo itzuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunaren tzat, gaiaren inguruan, mintzaldi solasaldia izanen da, merkatari eta herritarren artean, Sanoki gelan, emanada itzordua, 7:30-9:30 Azkainen, Euskal Arrantzaleak, Marinela, Kortsarioak eta Pira Atak gaiaren inguruan, mintzaldia proposatzen dute kontseilu gelan arratseko 7:00 eta Perkainen Aritik dokumentala izanen da Getarin 8:00. Kiroletan futbolean emazteetan, ligako azken aitzin egunean atzo, Bartzelonaren kontra galdu zuen Errealak 2-1, eta eskubaloian, ligako finaleko joaneko partidan, Donostiako beraberak galdu du ere Kanaria Handiaren kontra 19:23.
5: Zer duzu buru hori, ama?
6: Ezan zabetea egin berri dut.
5: Baina, zer gatik ez zara autobuse zibiltzen?
6: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
5: Ez, xakelako jiru jakintxuna.
7: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
1: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, pautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, teibaskoker.com webgunean. Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8:00 ustailaren 3:00 telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu EEP@OPLB@mintzaira.fr helbiderat.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta milegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
0: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Zazpietan berrien laburpena, eta biatzen dugu egun guztiz bezala goizberri saioa gaur ere, bero-beroa magianez.
9: Bai, baina freskura senditzen duzu intzal ere kanpotik heldu dela, eh?
2: Bai, atzota gaur bai, bai, egia idekitzean hobeki senditzen da goizean goiz gero ez, baina goizean goiz bai.
9: Hori da, baliatu, dena ideki, gure irratia, usteitze, dena, zabal-zabala.
2: Aladugu, aladugu.
9: Guk ere bai, orduan, entzuten bali madera, autoak ere pasatzen, ez agitu. Mirizke gintza, sagiartio! Eta, arroaz, arroarekin, hasiko gira. Ez baduzie egina oraino, zabaldu etxea, baliatu freskatzeko orain, bazterren, temperaturak, ala, 6 gradu hemen, Donibane Garazin, tenore guntan, 20 gradu ere itxas aldera buruz, kasu, gaur ikaragarri berotuko baitu. Aintzineko eguneko temperaturen, temperatura baino gorago joain da termometroa, gaur, Lehenik egin dauzuet, ba, iguzkia nagusi izain dela, bai, egun guzian, goizuntan lanbruko txia, bena atxaldeko hori guziak hurtuko dira, eta iguzkia izain da, bakar-bakarrik, zeruzola hortan, eta temperatura gorenak, aipatzen dira, oita emezortzi gradukoak, oita emezortzi gradutara ino joaiten alko da, termometroa beraz, aratsalde untan. Bistan dena entzun dituzue irrati hauetan gomendioak zoin diren, ez debaldetan atera, aratsalde juntan, eta jakin behar da gainerat lore hautsa polenaren eina ere biziki gora dela, eta airearen kalitatea ere ez dela baita ezpada ikaragarria ona, eta iduzkiak joiten duela hori badakigu, baina indizea indarra ere kasik gorenean da. Beraz, alba da, itzalian egon, eta espalimazizte jala, untsa. Hidratatu erraiten den bezala, ura edan, xapelak eta behar diren babesak hartu iruzkitarat joan beharrak balima ziste. Hori gaurko beraz jakin behar da, atik hoita amar graduko temperatura aipatzen dutela itxas bazterrean eta barne aldean hoita emezortzi graduko temperatura. Hori gaurko iduri luke bihartik goiti pixka bat hatxa hartuko dugula, bihar beti iruzkitsua arua, lano kortxia goizarekin eta lanbroa atxaldearekin. Temperatura gorenak bihar erraiten da 23 gradu ingurukoak direla, 23 eta 25 gradu ingurukoak kostaldean eta barne aldean beti gehiago 29 eta 31 gradu arteko temperaturak dira aipatzen. Haizea bai gaur eta bai bihar, ipar eta ipar mendebaletik ere ufuatuko dila esti estiki. Una zer gaiten egin hau zuen aroaren aldetik. Gaur maiatzaren 28a, osteguna, ez ahantz Kerman guzier, ba, beraz, besta ondes iratziat, gaur izen hori ospatzen baita. Euna jeikia dugu, eta beratziak eta erdiak pasatuik ere izain da, gaur atxian ilunduko duelarik, itxas bera goizuntan 9:30, itxas gora atxaldeko 4 inguruan. Eta ilargiaren gora berak ere aipatzen baititugu, saia baitugu, berapena dela ekainaren lehen hartio, eta maiatzaren ogoita amekan dela ilargi kanbioa, ilargi xuri-xuria izain da. Goizberin, zazpiak aintzintxuan Genofa Berroko irriguen gurekin, argiako asteontako hiru gai beresi dauzkigu. Siberoko komartxantean ganatu joanen gira, beren karrikak animatzen hasiak baitira lekuko erosketak, erosteak ere sustatzeko. Xetasun gehiago Inesarekin, istante. Zazpiontatik goiti, berrietaik landa, argizari kronika, badakizue beti garazi aldean girela, Parisko bi etnomusikologoek egintzuten kantu bilketarekin ibilki dira Mari eta Pantxiz, eta iturrietaz nuntik biltzen zituzten informazioak, ari dira tratatzen kronika juntan. Badakigu, zorra Arambur izan dela, Aramburu izan dela, informatzaletariko bat, baina ez tabakarra izan. Hori guziak aipatuko dauzkigute, Pantxiz eta Marik, sari, zazpiak eta hamar inguru gortan. Aira izpurua ibargarai gurekin ere bertsu iritziaren dako interakziotik intrakziora izen datu duen bertsu iritzia dugu. Eta gero jokoetan ariko gira, eta zazpiak eta gitako berri sailetik landa. Siberoko gau eskolek jarraikitzen dutela siberotararen indartzen, lurraldea txipia izan balimada ere, bada lan handia egiteko, bainat lagurrik eskainiko dauku bere eta erreportaia. Eta Ionek berriz irulegiko irratitik urepelerat ere manen gaitu 1856eko Baionako ituna eta unen ondorioak ehun eta hogeita hamar urte berantago. Lema unekin Claude Martinez urepeldarrak mintzaldia eskainiko du, emanen du urepele amerikanoinean larumat aratsontan. Xetasun gehiago emanen dauzkigu Ionek mintzaldi untaz. Eta 800ko gure gomita izanen da eta hori egan dauze berrian berrietan intzarrietak flotilan ibilia izan den Luka Remiro izanen dugu gure gomita. Dena badakizue abiatzen dugu gure gaurko Goizberri saioa, ongi etorri, egun hon orai atzartzen zirezten guziak.
10: Siberoko botzatik,
11: Euskali ratientako.
9: Hala, Siberoko komertxantek karrikak animatzen hasi direla, lekuko erosteak sustatzeko, badu orai, jadanik zomaitu urte komertxantek eta komertxanten batasunak animazioen desberdinak proposatzen ditula urtean zehar, Siberua arrosez, eguberriko hitzordua, komertxanten bamba besteak beste, eta helduden hastean gambeta karrika inarrosiaziko dute edo inarrosiko dute estea da, Inesa.
12: Egun humaren ez, eta bai jugarren aldikoz gambetako komertxantek besta bat antolatzen die. Egan behar dizu mauleko gambetak harrikan jan haiai, lotuik dien txaltegiak baizik estela batzen, eta azken urtetan bezala hunen animatzia ebaki die. Graxena Castillon, Xikota, txaltegiko jabia.
13: Ben ahi baduk, abiatuduk behor gambetak harrika egan endiagu jan haik harrika bat dela, dena baduk harrika hortan, eta nahi diagu jakatsi gueki anter eta hekin ebai partekatu, amini bat jakastia ebe gune hortan zuotoa pausatzen ahalduzula eta dena atzamaiten ahalduzula lujaldeko baimozkin eta sustut ordin mauleko saltegietan zien komisionin egiteko.
12: Eta hortan hau dela berrikuntza bat badate, Jean-Marie Juregi, itxural ogitegi kobuia.
14: Ebe againaikin, ogian artin, againaik
11: ekin eta nula eran...
13: Guemanean, Guemanean egiten diagu, ez duke gehazko fish and chips, mena baduk arraina eta fritak horien hortako izen hoi eman diagu. Bena, en fet, txuraldeko ogi zigarri hun batzekin egiten diagu, siberro bioko batzekin, arraintegiko arrainaiki eta xikotako gazna sui saltza delako batekin egin diagu. Voilà, fiche une chips de la Corrientaco.
12: Aramaiatzen bostan ordiana ignaldi berezi bat eskenik zaizie ujatian Juliantzenen publikoa justoki elhestatugia guikmitekilan.
11: Bo, bai, mentu ze bai, berri sumaite, ben urte jate, bai, ebenko guikiantako kiantatutuk eta horatutuk gaialdi humbaten egaitea eta memento goxo baten egaitea. Bo, egiten diagio hoi, berger, ben egio baduke beste jateko izan dadin gaxianak edo siberobio joan edo baduk beti zerbait jateko izan nahi txakuteia edo beste gaizan izkoa.
13: Standak ezagten txaku, bakotsak bat txaku gu estandak, eta erran nahinean ebai, guetako ebai importantuk alkarrikin zerbaiten antolatzia, maite diagio erri egiten diagio egutuko esaltza berrien asmatzen, txestatzen, eta bon, uste jat ebai guetako memento goxua dela, bakotsak gu esaltegietan behiki, eta hor aminat, bombe bala, gaiza partekatze bat duke bai.
12: Igan urtean, jo egin bat burger saldu zitean eta urten ber zenbaki eta helzia espeantza die, hartako manhatu behar da siberobio saltegila deitzez, jakin lekiak mugatuk dira ordin gehuago eta goizago deituk, gehuago eta xantza habo badizie haitian ukeiteko. Sibeoko botzatik, uskali.

0: Zoragarria. Geraldina. Ez dakit hola uzkatzen den. Baduken atxemanen duzue kantu haua. Badok puntxu eusen. Zazpiak orai, zazpi minuta eskaseten orea dugu. Argia astekariaren berri hartzeko. Genova Berroko Irigoyen, egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak, bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan
1: bai,
0: barkatu.
1: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzekoa dugulako ere, hor zterketak fitesko kanen ituzte ikasleak, orduan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa berri hori begira. Mikel Gartziak idatzitako erreportaia da, hitz egin du berak bizpairu erakasleekin, eta aldaketa horiek zen olakoak diren, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain, hori begira jarri dira elgarrekin, eta hoja, behar bada bi idei edo azpimarratzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikuja egiten, eta aski kezkatuak dira, erraiten dute be batetik senditzen dutela ikasleen artean kezka, dobelduja eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Ala, azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako, eta gero hartzen dira ere nunbait badela, ordean ego euskal egiaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historia geha zibila, historioan bazen geha zibila euskal egian deitutako olako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela ohartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu eta horiek horietaz ari zauzkigu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko egoaldean bezala behi, bajaldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu, osatu dugu beste erreportai batekin, eta kasu hortan basoa euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek itzegin du beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
0: Hala, eta Nikolas Goñik egin artikulu bat ere bada, asteuntako argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da bereziki?
1: Hori da, bai, energiaren hauziari begira jarri zaion, olaz baita. Azken finean, ala badelako ez da bai da bat biziki, nola ezanen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde, edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du, edo gaiten dauku ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du bestako beste anahitxi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da horre gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori erraiten, eta erraiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, megoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait hori buruzko, ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen auskigu gurera Nikolas Goñik.
0: Eta argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
1: Bai, hori da, bera diozun bezala, untxa ezagutzen dugu, baitu denboraren makina saila, azken 20 urteetan astez aste eramaiten duena astekarian, beraz bederatziun artikulu baino gehiago, eta azken garaietan oroimen histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan 20 urteko ibilbide hori nunbait estakuru gisa harturik, be, liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makia Belo, deitzen dena, eta nolazbait bere behatziun artikuluietatik selekzio bat egin dugu, eta be, liburu hortan kausitzen ditugu, beraz, historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo bo, nagore zagutzen duten entzat badu, ala, bere begirada da beti historiak usten dizkigun bitxikeriai begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen ala gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da, hor dugu beraz bildumatxo bat, be, bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta hor, ordoan liburu horren estakuruan Urko Apaolazak elkarrizketatu du, eta da olako elkarrizketa goxo bat, biziki galdera erantzuna laburrekin, zenta azkenean eben agoreren estilora, bere ikuspegitik, bere humoretik, Urkok ere bizikuntza ezagutzen du, berak kudeatzen duelako bere historiako sailori, eta hoja. Bai.
0: Hala, aste untan beresi dituzun hiru gai besterik ere, bada biztan dena, aste untako argian, mila esker Gino Faberoko erigue.
1: Bai, mila esker zuri.
0: Eta ondoko oren erdien zazpiontako berrietaik landa, Mari eta Pantxiz bidar gurekin argizari kronikaindako, baita ere aira aizpurua ibargarai bertsularia, bertsu iritziaren izenburua, interakziotik intraakziora, xuxen erraiteko. Hala, goizeko zazpiak, Euskal Irratietan, berriak, intzarrieta.

0: Alerta horia indarrean da arratsontara arte berote handiengatik, azken urteetan berote garaia gero eta maizago gertatzen dira. Lanjarrean direnak maiz bezala sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira. 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik. INGzen arabera 28 gradutik goiti gorputza lanjarrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenendako. Sindikatuek aspalditik galde egiten badute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko, Beinat Larorik esplikatuko digu 7:30. Atzo arratsaldean gas isurketa bat izan zen Ziburun, 4 ostatutako kanalizazioetan egiten ari ziren obra batzuen ondorioz, 10 pertsona atera behar izan zituzten haien etxeetatik eta segurtasun perimetro bat ezarri zuten. Pertsona horiek alere haien etxeetara itzuli dira eta momentuz 3 bezero gelditu dira gasik gabe. Luka Remiro izanen da goizuntako goizberriko gomita, Gazara zioan Global Smooth Flotilla nazioarteko itsas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituztenean. Orotara 428 pertsona atxilotu zituzten, haren kasuan biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan torturat eta batzuk abusu seksualak ere pairatu dituztela dio, gurekin izanen da 8:00 goiti. Ikasturte berezia izan da bestalde aurtengoa Siberoako gau eskolarentzat. Korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan uste dute, haiekin mintzatu zira Beinat Larori.
1: Ikasle eta zuiantzeko taldeka antolatzen dira Siberoako gau eskolan. 12 ikasle talde utat, lexantzun atarratzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikaslentako otat. Urte berezia izan da haren gai eskolaentako korrika Sibeotik abiatu delakoz, atarratzen senditu dena ondoioak ukenen zuntianez galte gindeiegu haizka potornari eta maider bedatxagarriak asleak.
2: Bai, eta erraiten den bezala, hoi berrogei urtetai behinduk Sibeotik igaiten edo abiatzen pu, eta ordin baganakian ahalbezain goitzik hasi gutuk horren inguian lanin, eta gu guntian, gai eskolako, gai eskolako langilik, eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izan duk lehen egun hain jamaiteko, hunameste hilabete igandik, eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu.
3: Bai, eta bon, jale, bon, lan handia duk, baina goxodik ebai ikaslentako ebai, haipatzen nire korrika zer den, zumaitek ez daki, zumaitek lehen urtia di, ez di esekula eko esik korrika, ez daki zer den, eta jok ebai kuntan zutian, eta nik hoi interesgerret zumaiteat, eta untsa, hentako, ebai.
1: Lau jakasle dia, otat, eta hiula guntzale, xibotaren jakasteko, bere zitarzun hoi begiatzen ahi di absolutokin, justokin udan, arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da, urteoz, eta pada hortan, Siboko ikasliak nahasten dia Sibotara ikasi nahi gen, eskualde hoetako ikasleikila, aurten salbi espenez Siboko gai eskolak jakin azidu ezela antolatzen ahalko.
0: Ta reportaia luzeagoa eskainiko dizuegu gai honta 8:15 gutxitan. Ekainaren 12-13an izanen da saltaian besteen 6. edizioa Ziburun, azken bi urteetan ezeztatua izan da euriaren ondorioz, ta oraingoan beraz berriz heldu da betiko espirituarekin, besta giroko itzordua denei irekia dena bigaualdiren inguruan pentsatua da, eszenak zokoko kose arbiza plazan eta pilota plazan ezarriko dituzte, ekainaren 12an zokoko kose arbiza plazan Tiktara taldea eta Gaitistaneko orkestra izanen dira eta biharamunean pilota plazan Lie Detectors, Niña Koyote eta Txiko Tornado eta Siberutz taldeak dena urririk. Eta jakin dugun berri bat istripu bat gertatu dela goizuntan Uztaritz eta Basusarri arteko bidean, badirudi autolerroak badirela momentu untan, suhiltzaileak eta polizia bertan da, araberaz gertatu berri den istripua Uztaritz eta Basusarri artean. 7:30 eginen dugu berrizain nagusia.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus

0: zoazte polikino bidetan erran bezala, eta hor entzule batek seinalatu daukun bezala, funtsian, zuek ere zerbaiten, ziek ere zerbaiten lekuko bazizte, bidetan trabak edo ikusten bali madituzue, ba deitu Euskal Irratietarat, eta guk informazio hori biztan dena hementik beretik partekatuko dugula. Aroaz mintza gaiten orai. Eta goxo da, fresko pixka bat senditzea, eta tenurea da orai, dena etxea eta lantegiak eta dendenak zabaltzeko, idekitzeko freskura pixinaten sarrazteko, ama 6 graduko temperatura hemen toni bane garazin eman dezagun tenore juntan, iduri luke gehiosot dela itxasaldean, joen gira beskoitzerat pierrenganat, kosteko, ea, ze aromota den eta etxea zabalik ezagia duen jaanik tenore untan. Egunon, Pierre?
1: Egunon, Marianez, da entzule guzieri. Eta bai, etxea zabalik irekia dut segiontatik goiti, eta itira, barnea, pixuat, freskatzen.
0: Berua sartu baita, berua sartzen da.
1: Bai, beroa sartia da, eta jende beroa bat iraik barnean, ono behio behotzen. Eta beraz, kampo hortan zer dugu? Hemetzi, kakots, 4 gradu ditugu. Aro neuria, biztan da forma gorian, ez da mugitzen. Mm-hmm. Mila eta 7 gira, ez gira, gorenetaik, banan, bon, xot beheti ginda. Mm-hmm. Eta haizerik ez da zerian zira doni banega azin ez da izarrik ados gire hortan
0: ez guai ez da izarrik iguzkerikia da
1: egia hori egia entxikulan eta pentsatia eta iguzkia horzelek ez zela gehiu izarrik ikasi dut zeiteko ibani
0: Erran dezagun ez direla besteak eri hasteko.
1: Hoi da, zera, egia? Horti da, banan ez direla geri?
0: Nik ez dakit, niz bat ere jakintzuna afera hortan, niz benturatuko, bai ez tatzeko zuk egeiten duzuna.
1: Ba, gizu, banan ez pituzu errango.
0: Hori da.
1: Hoi da, gizonen malura, emaztek, aniz gauza bazkite, banan ez atxiten tuzte behetako.
0: Ba, etxe hugo, hori da, ba. Holako zeait.
1: Hori da.
0: Bo, eta zerua, beraz, frango garbia, eta beraz, bakizu, berotuko dira.
1: Bai.
0: Eta itzalian egonen zirela, segun, zer eginen duzu, olako berua ikin zeiten duzu?
1: Horren bat batze, pixoat.
0: Ba?
1: Aire estatu lujoi, pixka bat, hor, tak. Eta gio, bo, badut hor... Trator baten, haemiz, bo, ez dakit egiten, zubarek elektrika, tratoretan eta autoetan, banan, bon, trator zahar batetan, haemiz, emeki.
0: Soizu.
1: Trator horren antolatzen. Eta ara, goxon itzalian, eta are?
0: Jo.
1: Ara?
0: Ura edan eta edan,
1: Ura eta edan, eta edan. Banan, omen ez dira bizik esobera edatiare, kasu kalkerari eta iguziakoko.
0: Kasu.
1: kalkulak biltzen alditugu, eta ez da sobera kalkulatu behar, galbada.
0: Ai, kasu manen duzula zure buriari zuk, Ez da dudaik, Eta arrazoin duzu. Bon, hasteko traktor xar hori untxa konpondu, hasite, eta, ba, helduen osteun hartio ganen dozugu, Pierre, tenori abien baita.
1: Ba, min esker anitz, eta egun on bat deneri, langile guzieri, eta biztanda besteri ere.
0: Izan untxa! Eta, bai, berotuko dila, eta oraia... Txabaliatu etxea edo egongiak airestatzeko, freska azteko, zeren temperatura biziki gora joanen baita atxaldeuntan. Oita hemen 8 gradu aipatzen da atxaldeuntan gorenian. Gutesago itsasaldean 30 graduko temperatura gaiten dute itsas bazterrean atxaldian. Iparretik ufatuko du haizeak estiestiki eta gaua 19 gradutara jautsiko da termometroa, ez da biziki, freskatuko egiarteko. Bihar iduri luke hatxa hartuko dugula gehiosot, iguzkia bai, baina lanokotxia goizaikin, eta lanbroa berriz aratsaldea, baina nalere giro iguzkitsua. Eta temperaturen aldetik biharkoan, bihar goizean, ala ama 6 eta 20 gradu artekoak bihar goizean, eta arratsaldean berriz temperaturak estixago, itsasaldean eman dezagun 23 gradu endaian, aipatzen dute bihar atxaldean gorenian, eta Maulen eman dezagun bihar atxaldean 21 gradu eskolegi barne aldean beroxago. Ala zerten al ginau zuen, aruaren aldetik guazen, aintzina, Euskal Irratietan, goizberri saio huntan. Badakizue, garazi aldean ibili zirela Parisko bi etnomusikologo eta hor kantu bilketa bat egin zuten eta kronika hortan oinarritzen da azken aste hauetan Marita Pantxisek eskaintzen daukutena argizari eta iturrietaz izan dira joan den astean Soberan Ramburu beraz izan zen informetzaileetarik bat emankorrena agian

0: ditzakegu.
1: Timbrea.
0: Soinuaren kolorea eta identitatea.
1: Intentsitatea.
0: Volumena, ñabardurak.
1: Altuera.
0: Notak, doinua.
1: Iraupena.
0: Aldia, pultsua, erritmoa.
1: Musikaren giltzak metodoan aurki ditzakezue azalpen hauek.
0: Musikaren giltzak, giltzaera 2025.
1: Hemen, idatziaren filtrorik ez, kantatua izan den bezala entzuten dugu. Baina afera ez da hain simplea. Grabaketak ere bere mugak izan ditzake.
0: Ala bainan, eta horrek balio du bi kasuetan, nor da informatzailea, nola hautatua izan da. Ume eder bat, Anita Burdet, 1957ko iraidaren 8an Donibane Garazi.
1: Kantari ona bazen ere, etzena informatzaileen artean izan, aita Menditarrak koro horretako buruetarik zelakotz. Menditarrak koro hau, erreferentzia haute zen euskal kantuaren munduan. Euskara gaizki auskatzen zuten batzuk entzun ditugu jadanik.

0: Nola iritsi ziren haiengana Dubois eta Andral? Informatzailea kontseilatzen duenak ere badu bere eragina entzuten dugun halako artxibetan.
1: Beste bilketa batetara begira dezagun. Paristar horietatik landa, zonbait urte berantago hasiko zen, berroita amar, irurogoi amarkadetan simunaran, pilotari, botikari, politika gizona, bere bilketa lan ikaragarria egiten, beharrak bultzaturik.
2: C'est un copain là, Michel Leper, qui est mort, m'a dit, tu vois cette chanson là, quand il va, c'est le seul à chanter, quand il va mourir, c'est oublié. Alors ça m'avait choqué, alors je m'étais dit, il faut que je fasse un enregistrement avec ça.
0: Garaiko kantari identifikatu asko grabatu bazituen ere, ez da hala gertatu denen kasuan, ondoko hau adibidez. Asun txoribit dugu hemen kantari, Pedro txoribit azparneko margolariaren esposa. Asunek berak argiki aitortu zaukun, etzela baitezpada kantari gisa identifikatua. Amarekin, Donostiako etxean, kantatzeko ohitura zuten. Azparnen ezkonduz geroztik, kermesan kantatzen omen zuen noiztenka, erramun mailuketekin.

0: Emaztek gutxi zitekeen garai haietan kantuzari plazetan. Asunek bere nortasun azkarari esker eta gian maila sozialak lagundurik hau posible izan zuen. Baina bere kantari bidea hortan bukatzen da. Grabaketa horretan, parte hartu bazuen gehien bat Simunaran Txoribit Senarraren laguna zelakoan izan zen.
1: Asunen artxiba oso hunkigarria bazaigu ere, garai bateko kantatzeko moldearen eredutzat hartzen alote dugu. Laboa eredutik urrundu zen behintzat. Oh!

0: Baditaike informatzailearen egiazkotasuna zerraitekorik. Beti horroituko naiz Romain Baudouinek Paristar Berdinek egindako landesetako soinuekin egin ikusgarriko komentarioetaz. Artxiba bat, instante bat da grabatua. Tentsio pixka bat sortzen zaio informatzaileari. Bada ere, informatzailea kontseilatu duenaren judiamendua. Hots, entzuten dugunari zer balore eman behar zaio egiazki.
1: Ze eragin dute grabazioaren baldintzek? Kantaria kontsa kantatu du, ala aterada pentsatuz gaizki aritu zela, edo ez usaian bezala. Ze humoretan zen egun horretan?
0: Lehen gerlako presoek zer baldintzetan grabatu zituzten kantuak. Urrun gira herriko ostatuko giroaz gerla demorako presondegia haietan.
1: Modu orokorrago batean, Denis Laborde ikerlariaren zat, testu ingurua ez dugunez, grabazioa ere ezin da egiazko kantutzat hartu.
0: Asunen bide beretik, una beste adibide polit bat. Claudie Marcel Dubois eta Magi Pichone Andral euskal herrirat berriro etorri ziren 1973an. Aldi juntan, musika tresnei buruzko inkesta baten egiteko. Inkesta juntan,

0: Jean-Pierre Arrain grabatua izan zen Albokan, Xiberuan.
1: Soinua bakarrik entzunez, deus jakin gabe, pentsa daiteke Albokaren tradizioa izan zela Xiberuan, behar bada geroztik galdua dena. Arenek jotzeko manera desberdina duenez, asma genezake Xiberoko Albokari kojonte berezia izan zela. Salbu ondotik, ikestari esker, Jean-Pierrek berak erraiten duela Alboka nun baiterosi zuela eta bakarrik hasi zela ikasten eta jotzen. Hortan bego Xiberoko Alboka diolean tradizio luzea.
0: Aldudeko Teresa Itzaina Gaxitegi zenaren kasua ere hor dugu azken adibidetzat. Hots, soinu artxibak edo idatzizkoak, biak iragana eta geroaren arteko zubiaren eraikitzeko tresnak baizik ez dira. Gerorako bidea marrazten laguntzen gaituzte batak eta besteak.
2: Pantxis eta Mari Milesker argizari kronika hauek badakizue podcastatzen aldituzuela saioak ere baren osotasunean euskaligatiak.eus web gunean 7:19.
3: Heldu dira!
4: Afoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
5: Noiz?
4: Maiatzaren 29an ostiralez.
5: Nun?
4: Itxasuko balakio estatuan, biztan dena.
5: Zerra programan!
4: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
6: Barba papa, makamiak, kukiak,
7: Seietatik goiti dianti azoka.
8: Sik eta merke!
4: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
2: Den horia dugu horaian bertsu iritziaren entzuteko. Aldi juntan, aste juntan, aira izburua ibargarai gurekin.

0: gara entzuna izatea beste kontu bat da.
1: Aira Aizpurua Ibargarraien bertsu iritzia goizuntan ere goizian zehar atxemanen duzu euskaligatiak.eus web gunean.

0: musika hau ezautzen duzue, zazpiak eta oita iru minuta, badugu hastia gaur jokoetan aritzeko. Badakizue, makeako deko kuturenko dendak eskainirik puf, lurrean emaiten den jartzeko kusina edo haundi hori, puf, potxolo bat, berek erraiten duten bezala. Badela hemen zozketan, amostegunez, eta, berek fabrikatua, behatziun euroko baliokoa da puf hori. Jakin behar da, maiatzean, maiatzuntan, eta maiatzen hoita amekan, presio desberdinak edo presio apalak egiten dituztela makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustika sare, eskulan, kreatzailean oialeria, josteko ikastaroak ere eta sormen tailerak, Sigma markako josteko tresnak. Hori maiatzaren oita ameka arte, besta dela makeako deko kuturenkon makean. Eta haurren eratxaldea dona martirin maiatzaren oita behatzean, Arberua ikastolak antolaturik atxaldeko bostak eta ditan pontx pailasua, seiak eta ditan tor magua, mata amiak edizein da pintxoak erateko eta giro goxua aratioaiteko txartelak baditugu ere. Hala, beraz, aurkeztuak, sariak, jokoetan hariko gira, atzo lano atxeman zinuten, lano hitzarekin, ortaik abiatuz, ba, hizki bat kambiatuko dugu, lehen letra entxusen, garbi, erotasunik edo usteldurarik gabe. Iaba, garbi, usteldurari gabe, zer da hori, itzori, txekatzen duguna. 0-5 berroita emetzioita mazazpia malau ameka. Ba, dugula norbait, egunon?
1: Ba, egunon.
0: Nor dugu hor?
1: Arberatzeko katxalin.
0: Arberatzeko katxalin. Ederki, freskuran tenore untan?
1: Bai, bai, bai.
0: Edo, ez zitu beruak atakatzen zu?
1: Bai, bai, bestek bezala.
0: Bestek bezala. Beude
1: laik behu da.
0: Bai, bai. Bai, bai.
1: Baina, bo, hola da.
0: Hola da. Eta agian temperaturak apalduko dira jalere,
1: Bai, bai, bai.
0: Goxokio bizitzeko gisan, azteko. Errazu, oden zer hatxe manduzu?
1: Sano.
0: Sano, hala, hala zidea, sano zu.
1: Bai, bai, bestek bezala ere. Fiskabat denetaik.
0: Fiskabat denetaik. Baba, nik uste bai. Ederki, Bileska Katxalin, egan bezala, zure izena maiten dugu nun. Pufan, pufori.
1: Bai,
0: untxau zu.
1: Egon itzalin hori?
0: Bai, egonen gira itzalian, jakizazu bai ez. Ez girela debaldetan kanporatat erako. Bileska Katxalin deituik, bai.

0: Egia ba, beste galdera bat joanen astetik, joanen astian egin duguna eta ez duguna trenkatu hor da beti. Badakizue Malerreka eskualdearekin ara aizan ginela aintzineko asteetan. Malerreka atxemaiteko eta Malerrekako ibai bat ere, erreka bat ere aipatu ginauzuen, eta atxeman ginuen herriak izen bera du funtsian, eskurra ibaia ere atxeman ginuen. Ba, Malerrekan egonen gira, ea mendizale horiek ea jakinen duten, ea deituko duten. Malerreka eta Bortzirietako eskualdean artean kokatzen den mendi gorena. 1186 goratasun ditu mendi hunek. Hala, Malerreka eta Bortzirietako eskualdean artean den mendi hori. Nola deitzen da, 0-5, behoita emetzi, oita amazazpi, amalau, ameka, 1186 goratasun du. Hala, hori alde batetik, ja, mendiak ongi ezagutzen ditugun txatuko gira, jokoen bidez ere ezagutzen hobekixot. Gero, badugu ere asmakizun bat zueri egiteko, botatzeko, eta hause da, lehena HBO, eta biharrena ez hotz ez bero, eta bilatzen duguna herri bat da. Oh, zoin erresa haua. Eta beste entzule bat hartuko dugu, egunon? Egunon nuntik aizira? Ah, ez zitu bat ere untxa entzuten, urbildu beharko zu telefonatik, barkatu, baina? Biriatutik, nola ez du bate. Berriz eitzen aldo zu obekixot, zenta hor arrunga izki entzuten zitugu, ez dakit telefona eskutan edo hartu beharko zu. Ondoko entzule bat hartuko dugu bere ala? Egunon?
1: Bai.
0: Nor da hor?
1: Orduan, Maialen itxasutik.
0: Maialen itxasutik, ze atxeman duzu Maialen?
1: Orduan, ikasmak izun egin dako deitzen nuen.
0: Ba.
1: Orduan, ur epel.
0: Ba, pistan dena, ur eta epel. Biba, Maialen, ze pufain gainean egoiteko...
1: Horita bera.
0: Nahi zinuke egon, eh? Errazoin duzu. Bi izikia ondia da. Baduzu leku puskat?
1: Ba,
0: atxemanen. Untxa, zozketan emaiten zitugu Maialen. Pasa egunon? Zer untxa bai. Eta zuen deiak ari dira, zuen, ba, baina jokoak hortan utzi beharko ditugu, pena dut, baina, hala, hortan utzi beharko ditugu, bihar, segitzen alko dituzue jokoak joneikin, hementik, beretik, goizeko zazpiak eterdiak, maiatzaren 28ko aktualitatea orai jorra dezagun, una berriak intzarrietarekin.

0: Egunon, alerta horian gira beroagatik, azken urteetan gero eta maizago gertatzen da. Lanjerrean direnak maiz bezala, soso gutxi dutenak eta langile prekarioak dira, bainat larurik esplikatuko digu. Luka Remiro izanen da goizuntan gure egomita, gazarazioan Global Sumut Flotilla nazioarteko itxasekimenean, Israelek nazioarteko uretan baituta torturatu zituenean lekukotasuna emanen digu. Eta ekainaren 12-13an ospatuko da Saltaian Best Festival atziburu, azken bi urteetan ezeztatu behar izan zuten euriaren ondorioz, eta oraingoan bi gaualdi aurre ikusten dituzte ere Zokoko Kose Arbiza plazan eta ziburuko frontoian. Aroaleenik, Pampi?
1: Janduzu mesara intza, gaur ere bero izanen dira, oita ma bos graduko temperatura, eta aldiz biharki goiti 6-7 gradu gutiago ere izanen ditu, atxaldeko temperaturak.
0: Istripu bat izan dago izuntan, Uztaritz eta Basusarri arteko bide handian, suhiltzaileak eta polizia bertan dira eta autolerro luzeak gertatzen ari dira D-1932 bide hortan. Bestalde atzo atxaldean gasi zurketa bat izan zen ziburun, lau ostatutako kanalizazioetan egiten ari ziren obra batzuen ondorioz, 10 pertsona atera behar izan zituzten beren etxeetatik, eta segurtasun perimetro bat ezarri zuten, pertsona horiek alere haien etxeetara itzuli dira eta momentu hiru bezero gelditu dira gasik gabe.
1: Alerta horia indarrean da gaur arratsa arte berote handiengatik.
0: Azken urteetan berote garaiak gero eta maizago agertzen dira, udan eta orain udaberrian ere lan baldintzak okartzen dira langileriaren parte batendako, bainat larori.
2: 2008an behiat filangile zentu dira partez behoengatik. Horre, Labuantxako sajulaiak, jaikuntzako langilik, eta sukaltetan labian kantian dienak bestek beno habo pakatzen joie, behuai zorra. Hartakoz, nausiek mezua berri bat plantatu behar dutie 2008-2008 geostik, sukarra bukominak, arrampak, eta korpitzen hurgabetziak baztertu nahi dia hori esker, lan meska bitzedo istripiak nasaitzen dutie lakoz. Lanpostien adaptazia galtatzen du lege berri hunek, hur freskaen ekarpenen segurtatzez eta lanpostien egokitze bat ebai, izan lan tresneian menae, lan egiteko tenoiak ala langunien kambiatzez, hots ekitoltzetik hurruntzeko halden henian, bai eta e, formakuntza helibat proposatuik dia. Ez aski sindikatien abea, legiak espeitu temperatura mugaik proposatzen, INRS jaikuntzen aubea, Oita 8 graduetaik aitzina korpitza lanjean ezarten da, ekitoltzian lan egiten dianantako.
0: Eta bestalde odol erreserbak apalapalean dira Akitania berrian, mailak ezkagarri bat gainditu da OFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, eta gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta besta egunengatik odol emaite gutxiago izan da, eta eskasa batez ere, O negatibo taldean sentitzen da, OFZ-ek herritar guztiak odola emaitera joaitera motibatzen ditu, Miarritzen egin daiteke egunero, edo bilketa ibiltarietan ere, data guztiak haien webgunean atxemanen dituzue.
1: Torturatzaile profesionalak dira, detaile guztiak pentsatuak dira.
0: Hori dio Luka Remirok, Gazara zioan Global Sumut Flotilla nazioarteko itxasekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen, askatu aitzin, orotara 428 pertsona atxilotu dituzte. Haren kasuan biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta abusu seksualak pairatu dituztela diote hainbat kideek, Luka Remirok esplikatu digu zer ikusi duen eta zer bizi izan duen biegun horietan Israelen barkut Askeloneko presondegira.
3: Erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena, da, dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, batek jartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, minuto bateko jipoia, jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso seksualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura.
0: Jakin Lukar Remiro gurekin izanen dela 8etatik goiti eta arekin egin elkarrizketa osoa ere entzuten alko duzuela Euskal Irratien webgunean. Ostiralta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan, saboiak, sampuak, satarrak, hortzetako pasta eta babes higienikoak, haien arabera frantses estatuan pertsona batek iruren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produkturien artean hautatu behar du, ahatik Urruñako saltokian laguntzaile eskasa dute eta taldea indartzeko voluntarioak sekatzen dituzte, interesatuak bazaretea ekin harremanetan sar zaitezkete eta jakin ere gaur menstruazio higienearen nazioarteko eguna dela. Metro kuadrokaren laster eroriko da, antzeslanak irabazi du AEKA korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Atzo plazaratu zuten irabazlearen izena eta beraz zer izanen den 25. korrikaren ikuskizun kultural nagusia, komedia, basati eta parte hartzaile baten bidez kolektiboak euskal kultura, transmisioa eta komunitate zentzuari buruzko gogoetak proposatu nahi ditu. Publikoari kantarazi eta jakinarazi nahi dio kolektiboak, bi gaztek haien aitatxiren urtebete etzea prestatzen dute, bai bazkaria, bai kantu liburuska, baina ez dira trebe ez sukaldaritzan ez euskal kanta klasikoan. Obraren parte aktibo hontan, publikoak haiekin batera janen eta kantatuko du, 23.000 euro eman dizkiote ondoko korrika kulturalaren egitasmo nagusi hori pentsatzeko.
1: Ekainaren 12 eta 13an ospatuko da Saltaian Best Festivalaren 6. edizioa ziburun.
0: Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondori berri zeldu da Bestaziburuko plazara betiko espirituarekin, bestagiroko itzordua, denei irekia, musikanistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza ohoretan ezartzen dituena. Esteban Baztiager.
4: Berri zeldu da Saltaian Bestaziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez dutenentzat, ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ezeztatua izan zen, arotxarraren ondorioz, Leire Larraza ziburuko lehen asuanta.
5: Azken bi urte hauetan ez dugu bat esantzarik izan, bitan sutagar musika tale famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarri txarra izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Horten ez dugu ahiskurik hartu, beraz sutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ez duke errango haien erroa dela, baina ez dugu ahiskurik hartu, eta ea horten santza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
4: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da Herriko Plazako estatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digun bezala, helburua da ziburutarren arteko harremanak garatzea.
5: Festivala antolatzen dugunetik plazako estatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie, eta urtero parte hartzen dute gogotik. Eta gure helburu bat zen ere bai hori da festa antolatzea, baina harremanak ere bai biztanleen artean garatzea, eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu taloak egiteko eta janaria saltzeko hiru eskoletako gurasoei, eta holan hasten dira bai Marinela eskola publikoko gurasoak, Kaskarotena ikastolakoak eta San Michel eskolakoak ere bai.
4: Besta bi egunez iraganen da, ekainak 12-13an, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota plazan. Programan beraz Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado, erreportaia honetan entzun duzuena, eta Siberutz bukatzeko.
0: Ostiralean Zokoko Kose Arbiza plazak bidaia eta musika nahasketaren lelopean antolaturiko gaualdia terpetuko du, Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuan eta Gaitistaneko Orkestraren mundu bereziaren artean publikoa mugarigabeko musika paisaietan gaindi ibiliko da. Kiroletan Abigon Bayone taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak, sare sozialen bidez jakinarazi du Abigonek 2027 goitiaiekin ariko dela, gaur egun Kaskasonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025 ari da Kaskasonekin Pro de B mailan. Futbolean emazteetan ligako azken aitzin egunean atzo Bartzelonaren kontra galdu zuen Errealak 2-1 eta eskubaloian ligako finaleko joaneko partidan Donostiako beraberak ere galdu du Kanari Handiaren kontra 19-23. 8:00 berrien bilduma bat.
6: Irakur Kasko desafioan parte hartu. euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ain zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handi honen aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
7: Zer duzu buru hori ama?
8: Ezan zabetea egin berri dut.
7: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
8: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
7: Ez, sakelako diru jakintxuna.
9: Abonamendua mugagabean, 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz partertu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
10: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
11: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
12: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
11: Ah, bai, ze ona?
12: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan eta Euskadaren jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
11: Itxura ona du? Nun da informazioa?
12: Sartu uebikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Ez izte harrituko, erraite malima dauzuet, berutuko dila aratsalde untan berriz ere, eta funtsian goizuntan, janik iuzkia indarrian abiatia da, berotuko eta temperaturak, ba uste dut, markaguziak hautsiko dituen termometroak aratsalde untan, aste untako zeurik, Toki batzutan Maulen mandezagun emana baita hoitan 8 gradutaraino ere joan dela termometroa, ala diote aro ikerlek. Tenore hontan 16 eta 20 gradu arteko temperaturekin gira, iguzkia nagusi, egun guzian, goizuntan lanbruko txia, baina atxalde hontan zerua garbia, urdina, lanuri gabekoa eta iduzkitsua. Jakin, beraz, temperatura goren horiek hoita hamalau eta hoita hemezortzi graduen artean ibiliko direla txalde untan. Atik jakin behar da, hoita hamar gradu izain direla, itxas bazterean. Haizea iparretik, ondoko gauean 19 graduko temperaturetara, jeutsiko da termometroa. Biharko pixka bat lasaituko dira bazterrak, asteko hatsa hartuko dugu, iguzkia bai, bainan lanoko txia ere, goizarekin eta lanbroa arratsaldeekin, eta temperatura gorenak ez dira, gaur bezain gora izain, apentziaike, 19 eta 21 gradu. Arte, ibiliko da termometroa eskualerri barnealdean txiberuta baixena fagon eta Lapurdi barnealdean, eta kostaldean freskosa go, izaina 23 graduko temperatura gorenak aipatzen baitira. Haizea ipar mende baletik, ipar mende bale eta iparretik hariko da bihar ere esti estiki. Eta hala, egin dugu aroaren berri eman dugu bideetan zertan gira goizuntan Panpi Merkapide egunon.
1: Bai, egunon, bon, erra merdixi huaixan izan zen istripua orde ba. Behatzunta horita amabian garbitua dela, geroztik. Zistela trabatuak izanen gehiago. De ogoita batean aldiz, bai, azparnetik beskoitzera buruz, hor lanak baitira, hauek eragiten dituzten autolehoak ere berditixu aipatu memento untan, eta gero Baiunan sartzean, debeatzen eta goita mabian, horre, luzatzen ari direla autolejo hauek, eta momentu honetan, ogoi minutu, beharko zuen beha egon, angirun sartu haintzin, eta berdin autolejoak respandi etorbidean, prize etorbidean, ere, hiriburutik Baiunara buruz joitean, eta Baiunan barna, ere, Andre Grimar Polmi, ere, askibetea dela, eta angirun bizentzuetan, ere, Espainiako etorbidean, eta Baiunako etorbidean ere badirela hor autolehoak momentu untan seinalatuak Marcel Dazo, Luis Mariano Alantzegar hauek miarritze inguru horietan eta hala, momentu zerraiten alduguna.
0: Are, guazen eta indarrak arritzagun atxaldeko berote unen dako.
1: Ara, freskotasunaz baliatu, baliatu, memento da.
0: Bai, txau xo, mileskera.
1: Gure jaun.
0: Bai, berdin txai hartio. Bai, berdin txai hartio.

0: zortziak jamalau minuta guti.
1: Euskal Irratietan Goiz Berri.
0: Xiburoko bidea hartuko dugu eta Xiburoko gau eskolen berri ere hartuko dugu. Gau eskolak Xiberuan jarraikitzen baitu, Xiberotarraren indartzen lurraldea txipia izanikan ere, jakin behar da, ba, lana haundia dela, gelditzen dela eta badela beti Xiberuan bainat larurrik oraitan erraiten daukun bezala.
2: Ikasleta zuiantzeko formula bat lantudie eta hoi da proposatzen azken urteetan, herrietat, huyantzen behitiaiak asliak zazpi ikasle bibilkatzen balin badia. Hori esker talde gotor bat badalerrandeike maider bedatxagar eta haizkapo tornariak asleek.
3: Ordin ikaslen aldetik aurten izan duk ehun bat ikasle, ordin gai eskola handia duk, ehun bat ikasle Xibeo otik, otaik, badiagu hama bi talde eta xede talde bat, xede taldia delaik ordin herriko etxetako eta hoien hoietako langilek uska nik hasteko pada, haitzek badakin niben hobeki. Eta hamabi talde hoietan gai eskolaen berrezitak zunaduk bai maulen proposatzen dela kursuk, benae gu jakaslik juiten ahalgiela herri batetat eta han emaiten kursuak.
2: Ordin ze herri hunkik dia ordin proposamen horrekin?
4: Maider ekarpatudik ordin aitzinetik Barkoxe, Barkoxen bitalde behitia, eta nik aldiz baxe buian, teatzez kurtsuak, talde bat lexan, zunbeste bat onitz eganien, eta bon, maule debai prefosta talde hanitz, ligin usteat bandet dalde bat ebai, eta ez du gaski dez.
3: Estorako...
4: Abai. Ikastolentako ebai talde zumait antolatuiduk, talde bat, eta atarratzen ebai goduk talde bat.
2: 2008-ko urtieran bezala urte berezia izan da gai eskolaentako, korrikan abiua, Xibeotik eta atarratzeik egin beita, zer ondo jo lukian, errandeike berrize, maider eta haitzek.
3: Bai, eta erraiten den bezala, hoi berrogei urtetaik behinduk, Xibeotik igaiten edo abiatzen pu, eta ordin ebaganakian, ahalbezain goitzik hasi gutuk horren inguian lanin, eta gu guntian gai eskolaku, gai eskolako langilik, eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izanuk lehen egun hain jamaiteko, hunameste hilabete igandik, eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu.
4: Bai, bai, eta bon, jale, bon, lan handia duk, baina goxo duk ebai ikaslentako ebai, haipatzen nire korrika, zer den, zumaitek ez daki, zumaitek lehen urtia di, ez die sekura ikusi korrika, ez daki zer den, eta hoke bai kontentzutian, eta nik hoi interesgerret zumaiteat, eta untsa, jentako, ebai.
2: Ado, sustukin altsua da horrek, ez dakiat, uste dizie, jente habuzin azten aldira... Gai eskolarat, edo balizatekia muga bat ebai, zerren gai eskolan bazile zumait, baina, txabada langilean eta lagintzaren aletik mugatu edike bai.
4: Bai, bai, bon, geho, ne ustez jale, helbu ya beti duk ahal bezain beste jente viantzia eskan ikastea, horrin nik usteat bai jentia viantzen aldila holako besta batek, eta untsa ikusteat, bai, segur, harko dik langile habo, baina... Jakasle eta langile, baina nustez mtsaduk.
2: Hor sumat zide, jakasle eta laguntzale, otat?
3: Otat bagutuk zazpi, lau, aekan eta hiu laguntzale.
2: Xiboko gai eskolan berezitar zuena eta arrakastaen arrazuetaik bat da Xibeotar dela jakasten, urteo zarrakastatxu den egon aldiak nahasten dutu, eskualdeotako Xibeotara ikasi nahi dien langiliak, edo ikaslik eta Xiboko ikasliak. Maider, bedatxagar berriz.
3: Hoiduk Xiboko gai eskolain izen pedua. Eta guk hortan jarraikitzen jagu, eta jaloz gue papeak, materielak, etorro behartitiagu Xibeotarrez esai, ordin badu parte bat eginik dena, mena hartzeko alizatekina e, prefosta za hartzen behitia horro, eta zumait habatakaz eginik izan badia mesilikie arra hartuik izatia, eta geogi hauk sortzen jagu eba, e, prefosta aktualitatian abea, inbea bat, herri bat nabea, behar jagu guk sortzen. sortu eta bestek ez bezala berdiagu gihauk egin.
2: Osagarri hunian da, arren Xiboko gai eskola, hatik udahuntan ez da usatuzko egonaldia antolatzena halko, lau jakasle dia otatz eta hiura guntzale.
0: Beinat larrori, mil esker.

0: Uano zer, Xiberutz taldea. Zer agituko diskatik hartua. Zortziak bost minuta guti, Baxena Farroko irratietarik Euskal irratientzat. 1846eko Baionako ituna eta unen ondorioak 180 urte berantago. Lema unen pean Claude Martinez Urepelarrak mintzaldia emanen du Urepele Amerikanoinean ibiakoitz aratz untan, sortzi untan. Este alaione, egunon.
1: Egunon Marienez, Frantzia eta Espainia bi estadoen artean muga jarri zutelarik herritarrek nekez onartu zituzten ondorioa initz, eta horietan mendiaren baliatzeko ondorioak mugak jarri marra hori ezin pasatu kabalak mendirat bazketarat igortzeko. Orduan halako hautsi mautsi bat egin zen bi estaduen artean 1846eko ituna izenpetzean, eta adibidez berrigitan ukandugun Urepeleko marka Baigorri ibarreko behien Ero ibarreko sorogainerat igortzea itun hortan oinarritzen da. Claude Martinez.
2: Hori da, marka hori itun hortan hortik erdu da. Gero, jada bai gelditzen dena eta unitzaipazen dena eta Urepeleko marka, baina ez zen bere ala, hola, itun horren notik ez zen bere ala Urepeleko marka bezala hartuta ez da hola dokumentazen, eh? Astapen batean, itun horren notik lehen dokumentuak erakusten baitute, azindak urkiagan markatzen zirela, berze ez arras Urepelen, eta gero fitesko Urepelen hasi zirela markatzen, menan berze markatzure dokumentatzen dira momentu batean, aipatzen da Baigorriko laborari batzuk Lusaideko bazkaldeko batzutarare edamaiten duztela azindak, eta hor dione aipatzen da Lusaideko markat izan zela, guai ez dina segitu, baina gertatu izan dela, gauza bera orrian ere, Baigorriko eta Baztango azle batzuk azindak ere maiten zuzten orriako bazkaleko batzuitara, da ordeon egun hortan markatzen ziren azinden jaben izenak eta kopuruak jakiten altu.
1: Marka horiek eta hola badira txemplu frango ikertu dituzunak eta mintzaldian aipatuko dituzunak?
2: Ba horiek aipatuko dut, gero azkenean da erakustea orduan emeetzi germende erreditsutik guai hartio nola kanbiatzen den. Ezan ahiru zenbat azinda joaiten diren, ja behiak, ardiak eta behorak dira astapen batean, eta gero soraina dazteko guai ez da behorik eta ardiik ere maiten gehiago. Kopuruak apaldu dira, astapen batean, elakutsiko duzkat lehen urte horietan zenbat azinda joaiten den, eta azinda hori zenbat azleenak diren, eta hori dion hori zengira, guaiko ikusmonotek behatuta, aski erri-erria da, hori dion astapen hartan berreunta hori bat azlek ere baiten duzte azindak, soainat, eta guai, ez dakit zenbat izan behar dira amar bat, hori dion hori guzien erakuste da entxeatuko niz, eta gero kopuruak eipatuz, apaldu dela azken urteotan behiko purua soainen txartzen dela, ondak urteutan hor da egun eta behoita maren inkulinan, hori nahiko duzkatera kutsi nola kambiatu den, eta ia izan den urte atzuetan duzkat austura atzu, editasunak nola ipatu izan diren, eta nola agertzen diren dokumentu horietan, eta horik bat uste ondorioak guaiko azkuntzan ondorioak dituzten bezala, hori honek gertatu izan dira editasun batzu, eta biztan da, hori baimenen ukaiteko, edo txertatze historio, eta holako gauzak aipatuko dut bai.
1: Etxemplu konkretua initz emanen ditu Claude Martinezek mintzaldian, mapa batzuen bidez, aldaketak erakutsiko, dokumentuen bidez, argazkien bidez, larun bat arratsuntan, zortziorenetan, Urepele Amerikanoinia Interpretazio Zentroan emanen duen mintzaldian.
0: Itzordu altxatia dugu, milesker, Jone, eta una, zortzietara teltzen, ari gira Euskal Irratietan, istante gure gomitarekin ere, solasaldiago, izeko zortziak berriak, Inzarrieta.

0: Odo lerreserbak apalapalak dira Akitania berrian, mailak ezkagarri bat gainditu da UFZ-en arabera, 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta besta egunengatik odole maite gutxiago izan da eta eskasa batez ere O negatibo taldean sentitzen da, data guztiak haien webgunean atxemanen dituzue. Ostiral eta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan, saboiak, xampuak, txatarrak, hortzetako pasta edota babes higienikoak. Haien arabera, frantses estatuan pertsona batek hiruren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktu horien artean hautatu behar du. Azken urteetan berote garaia gero eta maizago gertatzen dira, langerrean direnak maiz bezala sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira, 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik. INGzen arabera, 28 gradutik goiti gorputza langerrean ezartzen da, eguzkipean lan egiten dutenen dako, sindikatuek aspalditik galde egiten badute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko, lab sindikatuko arbitxu difok katuko digu 8:30etako berrieta. Eta ikasturte berezia izan da urtengoa Siberuako gau eskolarentzat, korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan ere uste dute. Aldiz, udan arrakasta handia duen egonaldi bat antolatzen dute urtero, zeinetan Siberuako ikasleak nahasten diren Siberutarra ikasi nahi duten eskualde guztietako ikasleekin, aurten ez dute egonaldi hori antolatzen ahalko. Azokaroaren baitan Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute, Aritz Ibarra egilea bertan izanen delarik, arratsuntan emana da itzordua 7:00 Donibane Loitzuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunarentzat, gaiaren inguruan mintzaldi solasaldia izanen da, merkatari eta herritarren artean, Sanokigelan izanen da hori arratsuntan 7:30-9:30. Eta kiroletan, Abijon Baione taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak, sare sozialen bidez jakinarazi du Abijonek, 2027 goitiaiekin ariko dela, gaur egun Kaskazonen ari den Fidjiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025 ari da Kaskazonekin Pro de Bi mailan. 8:30 sakonduko ditugu gai horiek, gero arte.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri, gomita.
3: Eta erran bezala, Global Summit flotilan zen Luka Remirorekin zira Esteban Bastiager.
4: Global Summit flotila, nazioarteko itxas ekimena, imat gobernuz kanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazari inposatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotilan euskal erritarrak baziren, horien artean Luka Remiro, beratarra jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
5: Egunon, bai, zelmoz.
4: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, pixkat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren 23an, heldu baizin ezten flotilako euskal erritarrak, Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongi etorri egitera hurbildu ziren. Jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du eta lau lagun atxilotu zituen. Hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deituratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortzik, baina Luka, beraz, zer gertatu da bertan?
5: Bai, bueno, lehen bizi eskerrik asko zuei konbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri du gargo izan albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritxi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta... Eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nera ama agurtzen, baina nabaritxun nere ezkerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu bar ginela, baina errateko modua ere zitzetan iritu edukazio handikoa, eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun, nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen bai hendia zegoen ere morretan, eta ba, bera joan zen harata ba, bere neska laguna agurtzera, eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor, eta zerrati bultzatzen zuten, eta iritsi baino lehen iritsi barzen lekura, ja heldu zuten lepotik, lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik, eta batean bihurtu zen kriston takit borroka eremua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure gana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino ego nik uste beraien aldetik heldu zela, eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ea prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela hiru furgoneta, beltxakin, ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak, eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen, eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat, eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixkat altxatzen. Ordura arte egon ziren pues aireportuko ertzainak betikoak, arazori gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit. Etzun, egoerak etzun merezi horrelak hori, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen azien arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, ez dakit, jipoigune bat. Arrazuri gabe nire uste.
4: Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zinestelarik, atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen alduen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
5: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nahi bazu kronologikoki iten aldugu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000 izan zen. Ta gero bigarrena ja izan zen, pues beraiek erranen dute un internazionala diela, baina beraien eremu militarra dela, eta horregatik gaudela atxilotua, baina, bueno, izan zen baiketa bat, dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian, eta noski berroita ma bi itxasontzi ginenez, etzen momentu batian izan, iraun zitun ja oita mar ordu, baina behi honik uste. Lehenengoa izan zen, ez dakit zeguna zen, minio igual asteazken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzi handitan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, inzuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barko bakoitzean. Eta ja, behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
4: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak pairatu dituztela, tortura eta abusu sexualak ere salatu dira. Nola pastu da txilo aldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
5: Greziakoa izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baino ez ziren hain gaizki portatu. Bai, bila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baina kontateko izan nola izan zen bigarren. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularroak, nola apuntatzen zaituzten dena, ez, detaile guzia. Batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta horrazten dire pues, batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko jaunten poliki aurreraka, egoten ziren lau edo bost soldado denbora guztian haundiak burua tapatuta eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guziak elektrikoak txertuak ere jarri zituzten orduan sartzen ziren banan eta hor hartzen zuten nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaidan beste itxasontzia eta han etziren hain txarrak izan, baino pos hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko berriro taserakin beste deskarga batzuri txertua jarri emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten eriotza mehatxuak eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk, igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehi, batzia gutxigo, ba, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, loela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ora, festivaletako plastikozko komun bat baino pizza eta kaka guzia joaten zen leku berera, orduan ate ireki orduko etzeon, nazkagarri zen. Eta hor behin

0: beraien pasillotatik makillakin pasatzen zen, edo zein horretan, lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean, batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetila. Hau dena kontatzen dut, klaro, ikusteko, guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana penatara ekarri, ze benetan importantia da nik dutena.
1: Geroztik ez dakitea pareda izan duzun beste kideekin hitz egiteko, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia.
0: Beraien erramienta da beldura sartzia eta ba, nik ez dut gezurra erran, nahi beldurtu naute. Baina bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko eta ez da zertan hau egin eta orain txebertan nik ez dut indarri, nekatuta iritsi naiz eta oraindik emozionalki ere naiz ongi rekuperatu, baino bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea orain txegiten duzun bezala, berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik.
0: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Ba, bai, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mila esker berriz ere.
0: Mila esker zuei, bai.
2: Una zortziak eta lauden goiz berri saioan gomitaren tartea hortan uzten dugu.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Irratiak.eus webgunean. Euskadi Irratiak.eus Euskadi Irratien webgunean.
2: Jakin elkarrizketa osoa, oraitan entzun duguna, atxemanen duzuela Euskal Irratia.eus web gunean, oita most minutakoa, egin baitu solasaldia Esteban Bastiak errek. Lexantzuko bide hartuko dugu, gaurko ostokadarekin, Mathieu Jaragoien baratze zainarekin gira han. Xarrek erranik izeneko kronikan bestalde, Simon Iturraltek jostatzeak nolakoak ziren kondatuko dauku, berak bildu dituen lekukotasunekin. Ez ezagun, denborari gal, goazen, ostokadarata.
4: Aste honetako ostokada Lexantzu Basalurratik egiten ari gira hemen Mathieu Jaragoien lagun Virginia Casabela bikotekidearekin duten proiektuaz mintzo baikira hemen landare azitegia baitute eta prezeski landareak horiek dira ikusten direnak baina ikusten ez dena da aziak beraz lurpean ikusiz lan ikusiezin hori nola egiten den ean ziek dituzuen hazi horiek baztertzen, hoberenak baztertzen, ala erosten dituzuen, edo bietarik nola pasatzen da ikusten ezten itzalpeko lan hori ziendako.
5: Urdin guetako bon, josten dutugu jadanik haziak urdin ofizio bada hazi ekoizle eta usin juntatzen tia laboai hanitzen hartin egiteko proposamen bat abeatxa. Ordin, hor adibidez, Hego Euskalerin bada aleka, Gipuzkoan dena, eta ordin hekin lan egiten dizugu. Eta Frantzian ebai batia holako laboai, kooperatiba gizaz lanin haitienak, eta hekin nahi getutzu lanin. Eta geho, beste alde batetik, guetako basuzun importantzia ebai, lekuko batzeki zaharen txerkatzia hebenko batzetan. Eta ordin, adibidez batia lantrae zunbait edo batzeki zunbait, importanta dena adaptatuik izan ditin. Adibidez tomatia. Tomatia ordin gu istelatu beno haitzin, ezagutu eginizun pertsona xahar bat bildozen, egiten zutin belantaiak egiten zizun, berrogei urte, be asiakar egiten zutila,

0: Eta animaleko jakintza behitzin, etordin txantza yuken ginizun haien gana juitia, etordin huak eman zikusun lau tomate mota ezbardin, aspalditik heben eginik, etordin tomate haudela bereziak, bata lodi gorri bat, ordin ez tui beste izenik, ez da mendi gorri, ez da ez dakitzen, huak egiten zuntina, ordin nune baita portugez bat ekarrik immigrazio urain hortan, etordin esiat utizugu tomate hoik, eta ikusi dizugu bazera ez bardin tarzu bat egiazki, eraiten zugu usu bardela hamarurte tomate bat adaptadadin gune batetat, ordin atzamaiten tutsulaik berrogei urte heben eginik, eta beti selekzio bat eginik ebai. Bon, hor, denboa hanis jabazten izu eta goetako urri bat, urria zuzun pertsona hoi eta tomate hazi hoik. Ordin, be lau tomate mota hoik egiten titzugu, duzu tomate abosenak saltzen dutugunak, errandezagun tomatetan ehunetako hiutan hogeita hamara tomate hoitotzu. Eta geho, adibidez, gue lehen aizua hor, madi, oa izaintun dena gaixua, e jintzuzun lautan hogeita hama hurte apeprez bazizun, eta jintzuzun intxarada batekin, intxarada haziekin, erraitez hua tipitik batzi egiten zila, eta beti intxarada hoi pusatu zela beha batzin, ziela sekulan egin, hazi bat, bena urtoz baziela inxalada andana bat beha pusatzen baxa belhara bezala batzin eta jaten ziela andana bat eta etordin geho prefost espeitzien heltzen oren jatea berri zaziak egiten eta ondoko urtin be, eta ordin pentsatzia badela inxalada bat oaidila takitzun bat urte beha pusatzen dela batze batetan ebe uetako hoi ebai zerbaitzuzun beste urri bat, eta wala, intxalada mota hoi egiten dizugu hebene.
1: Maien intxaladak deitzen dira?
0: Bai, maien sukrin, ez dakit nuen haiten den uskaz, mena frantzez sukrin, ordin intxalada mota berezi bat duzu. Kogoioak, ebe maien kogoioa. Hola eman dugu izena, bai.
1: Eta tomatearen izenak hartu du bildozeko gizon horren izena, mandakozi tomate hori erbar bada edo?
0: Ez, luzegi izanen behitzen, eta urdin, bena ez dizugu deuze, galtzegin ginizun zer zen tomate bezala, errantzikusun nula deitzen zen, eta errantzikusun, hoi, lodi gorria, urdin, deitzu dizugu lodi gorria, eta lodi arroja, eta wala, urdin, ba, ez da... Bara, erripetatu dizugu errantzine eta hola detzen dizugu.
1: Ara, behaz, zinez, entxatzen zizte tokian tokikoa. Piska bat entzuten den bezala, fruitua arbolen dako ere, gerezion dako, sapata eta ebe, nunbait landareetan ere bada, beraz, zerrekin, tokian tokiko lurrari eta urari eta klimari egokitutako, beraz, lanketa hori entxatzen zizte zinez bururaino eramaten, eh?
0: Bai, eta bon, hainun, haipatu ebai hazi xarea, ebai, guk wano mementoko amini bat gue sokuan, sokuan egindugu hoi, bena hazi xarea, ordin, ipar Euskal Herrin muntatu den xare hoi hazien biziazteko, eta Euskal Herriko hazien biziazteko, ordin, bon, behoi geidug ebai xartu barnen, eta nahine zuneman begik henu bat izigarriko lan egiten behiti ebai, eta bala horra gela.
1: Matio Jaragoien, mil esker eta ondoko atalarikin segituko dugu, eh? Maliruski, hain fite pasaden, baina azkena izanen dela, eh?
0: Izan untxa, esker, mila.
2: Oztokadak.

Euskalelea, diskatik hartu dugun kantia, Enrique Soliniz dugu hemen gibelean musikan

0: King Green eta Shark erranik aipaldiaren tenuria dugu, Simon Etxujalta, jostatzeak aipatuko ditugula, egun ere, egun hon.
1: Egun hon, Marinez, eta bai azken aldian jokiak edo txostak aipatzen hasik, kartaka eta beste hainbat jokue bai, zunharretako biandeek ilan, aldi huntan kiaka dinagu aipatuko, alabalakinatu ono azparnen eta beste leku bakantzumaitetan aidela, bena lehen beno ahanitzez gungutigo udu jala, eta sibeune bai, hainbat gunetan hartan aizutunean, halanula barkose, barkose larrajan, eta barkose larrajako Eiha behirin leheneko maneako ostatu bat zen, Eihia zina ebai, eta behaz zurgin lanak ebai bestiek beste egiten zutina. Bena ostatien hornitzeko erran ezagun, kiaka jokia bazinen kantin, eta hortaz aiz eizku, Eiha behiriko Mari eta Dominik Uturibord amasemiak.
2: Ha, kiaka.
3: Kiaka? Kiaka. Ha, bai. Ha, bai. Ha, bai.
2: Bai, kampun, eh?
3: Kampun,
2: ah, kampun, bai, barrene, hoti, hoti behen gibeline, den balaxto zelaik, dele biua bali mazen.
3: Suti, oiten hatien iran merzea pusai, eta geho, distantzia bat bazia, tiatzeko gehi, bazia, bai, biliopat edo zertzen.
2: Bai?
3: Hua, otu geta.
2: Ingoi mazte du, tukat, hoti, esaten zutiak, iak suti, tiel haen abea, hai bazia igorri, Hintaz, eta geho, helze, marzio haeman eta bidurra dabat, helzeko gizan, kileta, iak seian atzamaiteko, eta hiu haitzen, eta hiu giberin, eh?
3: Hauenik egosten zina haua gainan, rfosta, eta bat egosten zinak egosetia, eta otaik.
2: Hua tiela, usteak, zaitzen zen, tiela. Tiela,
3: bai. Tiela, tiela.
4: Makira hoi.
2: Bai, nahi malo bizia, eh?
3: Lodi, bai, bai, aski lodi, bai. Pyrrentiska da betzen igorie, zurezko kila gu.
2: Kila, kila, bai metra bat goa zetia, piala zabaltxigo, pintala esatzez.
3: Pintala zorozez.
2: Zorozez, eta metra bat goa da holga, horrez. Eta tiela hai batzea igorri horzu, lehenik pyntaz, ez behin ahal, lehenik pyntaz, eta jo, zua iman duzera da bat, helzeko gizan, kileta ez lia, seien atzamaiteko.
3: Erse, entrenamentu meni batek.
2: Hala, tio, bai, biga, hiu lau, naita bi...
3: Sei giga.
2: Bai, ben aizalik.
3: Aizalik, lau, edo. Biga, eba, eba, di.
2: Bizu,
3: Agitzen zen gisa.
4: Eta tema gion lau bari mazien, zer zen, bako txapeantako bai, ala ekipak gara edo.
2: Biazka bai hauz.
3: Kieto bit.
2: Biazka ebe bai, tegio, fentike bai, nunebe, tegio, totalizatzen.
3: Hai.
2: Nunebe, eta... Teo galtzalek xedia haitatzen.
3: Ai, bai?
2: Bu. Gibeltxigo da itzina xigo edo...
3: Ah.
2: Ba, tukate, hamar metra jatoz omatez. Bai, bai.
1: Afi.
2: Ben hebene, batakia bihen gibelin hartako doia, jaun zizierla. Eta jo, zea goiti hain bat eta migori, herzeko gizan fileta, xalaupeko zea hunkik, plaska, eta... Bo, hua, kiniaka, Bestela kiak burla bateki... Tutuk, zei hau zak.
3: Ekipiko diola ekipiak.
2: Nona eta bai, bai. Eta jo bazetia hor kiak hoi zetia heben maizike, beste tenei osutare pine eta bazetia kiakai unak guardi, ne? Eta jo lehiakake bai, kiakako lehiakake bazetia, bai, bai, ofizia hor zutxazia bai guardi, ne?
1: Ez olimpike jokietan ez duena bai heben aintiko etan pu bai, bai, kiak.
5: Eta kiakako setarzunak oro bilduik, behar dien ekeido materiala balin baduzie, haua alde dinagu hortan aitzeko, haren untxatxostaka. Eta dagun hastine bai, agian beste ideia zumbait emanen.
0: Bistandena eta itzaliana atik, eh? Bistandena, milesker Simon Etxujalta, lekukotasuna hauek gutako bilduik eta tenoria hor dugu, berrietarat joaiteko, intza harrietarekin, euskal irratiak putu eusu webgunera joaitea, Ez dauzuegu aski gomendatzen, eta gomendatzen dauzuegu berriz ere anatxemanen baitituzue, han ziek kutsegin dituzuen solasaldiak, erreportaiak, iritziak, kronikak, hor denak atxemanen dituzue. Beraz, zoazte. Goizeko zortziak eta erdiak Euskal Irratietan ikortan usten zaituztet, pasa egunon, una horai berriak intzarrietarekin.

0: Egunon, Luka Remiro ginuen goizuntan gomita goiz berrin gazara zioan Global Sumut Flotilla nazioarteko itxas ekimenean Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituenean bizi izan duenaren lekukotasuna eman digu. Ikasturte berezia izan da urtengoa Siberuako gau eskolarentzako, korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan uste dute, aldiz, udan arrakasta handia duen Usaiako egonaldia ez dute aurten antolatzen ahalko. Alerta horian gira beroagatik, azken urteetan gerota maizago gertatzen da. Lanjerrean direnak, maiz bezala, sos gutxi dutenak talangile prekarioak dira, entzunen dugu hemen lab sindikatuko argitxu dufu. Baina lehenik egin dezagun puntua aroaz zaintzu zen, Pampi.
1: Bai, eta sorpresarik gabe, gaur ere bero izanen dira, momentuan deia 20 gradu depasatzen du temperaturak, eta 35 gradu arte ere, etena alko da, ozbero gorena gaur iguzkia nagusi, bia jatsa pixka bat hartzen ahalko dugu, 28 graduko temperatura gorena izan emaita. Loiuko aireportuan provokazioak ertzaintzaren aldetik izan zirela dio Luka Remirok.
0: Gazara zioan, Global Sumut Flotilla nazioarteko itxas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen askatu aitzin. Maiatzaren 23an heldu ziren euskal herritarrak Bilboko Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu zitzaizkien, ertzaintzak karrera bortizki moztu zuen eta 4 pertsona atxilotu. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak kargak deituratu ditu, baina provokazioak egon ziren dela zehaztu du ere, itxasontzietan zirenen artean zen aipatu bezala Luka Remiro, Loiuko aireportuan zer ikusi zuen espikatu digu.
2: Nik behintzat bizitu nuenagatik alderantziz izan zen. Ni nintzen konturatu, hainitzelako nera ama agurtzen, baina nabaritxun nera eskerraldian tensio puntxo bat, eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu bar ginela, baina errateko modua ere zitzaidan iritu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan bintzen. Ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta eluzela dena pixkat ea prestatu alena otik. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Etzun egoerak etzun merezi horrelakorik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen hasien arazoa problemarik gabe eta bihurtu zuten hipoigune bat arrazoirik gabe nere uste.
0: Luka Remirorekin egin elkarrizketa osoa entzun gai duzue euskalirratiak.eus webgunean.
1: Ikasturte berezia izan da urtengoa Siberuako gau eskolentzat.
0: Korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan ere pentsatzen dute haiekin mintzatu zira Beinat Larori.
3: Ikasle eta zuiantzeko taldeka antolatzen dira Siberuako gai eskolan. 12 ikasle talde utat, lexantzun atahatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen 100 bat ikaslentako otat. Urte berezia izan da arren gai eskolaentako korrika Siberuotik abiatu delakoz, atahatzen senditu dena ondoioak ukenen zuntian ez galte gindegiegu haizka potornari eta maider beda txagarriak asleak.
4: Bai, eta erraiten den bezala, hoi, berrogei urtetai behinduk Sibeotik igaiten edo abiatzen pu, eta horrein baganakian, ahalbezain goitzik hasi gutuk horren inguian lanin, eta gu guntian, gai eskolaku, gai eskolako langilik, eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izan duk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik eta geho eguk egin duguna barnetik edo haitzek pu
5: bai eta bon jale bon lan handia duk bena goxodik ebai ikaslentako ebai aipatzen nire korrika zer den sumaitek ez daki sumaitek lehen urtia di ez tia sekula ikusi korrika ez daki zer den eta jok ebai kunten zutian eta nik hoi interjeret zumaiteat eta untsa hentako. Ebai.
3: Lau jakasle dia, otat eta hiulagun zale Sibotaren jakasteko bere zitarzun hoi begiatzen ahi di absolutokin, justokin udan arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da urteoz eta pada hortan Siboko ikasliak nahasten dia Sibotara ikasi nahi dien eskualde hoetako ikasleikila. Aurten salbio espenez Siboko gai eskola jakin azidu ezela antolatzen ahalko.
0: Eta intzuzen, metro kuadrokaren laster eroriko da, antzeslanak irabazi du AEKa korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Atzo plazaratu zuten irabazlearen izena, eta beraz zer izanen den 25. korrikaren ikuskizun kultural nagusia. Komedia basati eta parte hartzaile baten bidez, kolektiboak euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruzko gogoetak proposatu nahi ditu, publikoari kantarazi eta janarazi nahi dio kolektiboak bi gaztek haien aitatxiren urtebete zea prestatzen dute, bai bazkaria, bai kantu liburuska, baina ez dira trebe, ez sukalaritzan, ez euskal kanta klasikoan. Obraren parte aktibo untan, publikoak haiekin batera janen da kantatuko du, 23.000 euro emanen dizkiote ondoko korrika kulturalaren egitasmo nagusi hori prestatzeko.
1: Langileak beruak eragiten duen landiera zunkiak dira.
0: Alerta horian segitzen dugu gaur arratseraino temperatura altuengatik. Azken urteetan berote garaiak gero eta maizago gertatzen dira, talanjarrean direnak beti bezala pobrenak, talangile pobre edo prekarioak dira, baina ez horiek bakarrik. Lask sindikatuko argitxu difok espikatu digu.
6: Bai, dena den langile hainitzak erranduzun bezala, lehen unkituak beste arloetan bezala, deitzen diren erranduzun bezala prekaritate gehiagotan lan egiten dutenak, baina orokorrean errango nuke langile beraz hainitzak unkituak dira olako berotasunarekin, eta askida erraitea, simple emaiten du, baina errepikatu behar dela, berotasuna osasunaren zat landierosa dela, eta ala erran behar da. Legeak dio, sinpleki erranta, 23 gradutik gradutik baino gehiago, ja gure osasuna, lan osasunan, beraz, landiera bat dela. Eta gauez, 25 gradu baino gehiago.
0: 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik, INGzen arabera 28 gradutik goitik gorputza lanjarrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenentzat. Eta intzuzen, odol erreserbak apalapalean dira Akitania berrian, mailak kezkagarri bat gainditu da, EFZen arabera, 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dituzte. Beroa eta beste egunengatik odol emaite gutxiago izan da, eta eskasia batez ere O negatibo taldean sentitzen da, EFZek herritar guztiak odola emaitera joatera motibatzen ditu, Miarritzen egin daiteke egunero, edo bilketa ibiltarietan ere, data guzti ziak haien webgunean atxamanen dituzue. Eta atzo arratsaldean gas isurketa bat izan zen Ziburun, 4 ostatutako kanalizazioetan egiten ari ziren obra batzuen ondorioz, 10 pertsona atera behar izan zituzten haien etxeetatik, eta segurtasun perimetro bat ere ezarri zuten, pertsona horiek haien etxeetara itzuli dira, eta momentuz 3-0 gelditzen dira gasik gabe. Itzorduetan azokaroaren baitan Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute Aritzibarra egilea bertan izanen delarik 7:00 emana da itzordu arratsuntan Donibane Lohizuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunarentzat, gaiaren inguruan mintzaldi solasaldia antolatua dute merkatari eta herritarren artean, Sanoki gelan izanen da arratseko 7:30-9:30. Azkainen, euskal arrantzaleak, marinela kortsarioak eta piratak gaiaren inguruan ariko dira kontseilu gelan arratseko 7:00, eta Perkainen Aritik dokumentala eskainiko dute Getarin 8:00. Futbolean emazteetan ligako azken aitzin egunean atzo Bartzelonaren kontra galdu zuen Errealak 2-1, eta eskubaloian ligako finaleko joaneko partidan Donostiako beraberak galdu zuen Kanari Handiaren kontra 19-23. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
7: 8. inkesta soziolinguistikoaren karietarat, euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8-tik uztailaren 3-rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat. Kasu, ikastolak, kesu, ekainaren 6-an denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian, elgarretaratzea Bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian, denak bordalerat.
8: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
9: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Ah, bai, ze ona?
9: Bai, eta 20. Mendeko plazandeak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
8: Itxura ona du? Nun da informazioa?
9: Sartu webikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guztiek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handi honean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
11: Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratien webgunea.
1: Egunon guzieri, gaur maiatzaren 28a da osteguna, Kerman Loinartz deitzen diren guzien pesta da gaur, eta frantses egutegian ere begiratzen bali baduzue, Germain guzien pesta. Zorionak maiatzaren 28a bali bada zuen sorteguna. Eta istantean urte betetze, edera, aipatuko dugu, hau da urruñarrak pilota batasunarena, 100 urte ospatzen baititu aurten, eta ekainuntan, horre ekainaren lehenetiko iti arkazki erakusketa handi bat izanen da, eta amairuta amalauan, aldiz, soko lehiak eta pilota partidak bazkari araitua pesta eguna. Hau, aipatuko dugu, Bixente Bideondo pilotari oiak, eta gaur egun, bulegoan, kide denak, olatzi, setasunak emanen izkio, behatzi eta laurdenetan, baina laburki ere laster. Gurekin izanen dugu argia astekarian irakurga izanen dituzuen zonbait artikulua aipatzeko Genova Berroko Irigoen, eta lehen lehenik bideak aipaditzagun ere, eta autolegoak badira, orde, autoistripo bat zantzen goizuntan, aski handia ere, debeatzunta goita mabian, baina nahu aspalitikoa igarbia da, horren erdia aldiz beharko zu itxoin angelun sartzeko hor debeatzunta goita ama bitik pasatuz, eta kanboko etorbidean ere badirela autolegoak beti angelun dozena bat minutu eta sortzi minutu ere senperetik angelun sartzeko azken metro horietan. Badira autolegoak ere Melvin Lynch kolonelaren etorbide hortan, hor pitoizko bidean beti angelun eta meinoen nola ez, eta aipatzen alda ere aritxak etorbidea aski kargatua dela momentu untan. Aturri bazterrean Resplandi etorbidea ere bufle bezala trabatua da, eta Duvergier oran Baionan barna ere momentu honetan Fernan Forgetor bidean eta Marechal Zult pasatzea pixkat komplikatua da, eta Baionako etorbidean ere, Baionako etorbide hortan bizentzuetan ere angelune badirela autolegoak, Jean Bernin ere, eta Beabeko etorbidean, hor biarritzeko partean, angeluko partean ere badirela autolegoak, Marcel Dasson, Kennedy, Luz Mariano Alantzeger ere beti biarritzen, Andre Iturralde etorbidean, Donibane Loitzunen ere badirela autoilarak, eta lanak seinalatuak dira ere Zuraide aldean, hau Baneko deitzen den bide hortatik, behar bali mauze pasa lanak baitira, hor hor ere trabatuak izanen sistem. Ara, momentuaz, erraiten aldeena Lapordiko bide hauen zat, eta aldiz, aro, berua izanen dugula, beti oroita razi behar da, eta ma lau gradu Baionan ikusten alko dela termometroetan, eta oroita ma bost ere barne aldera buruz joan ez, gaurko temperatura gorena gau izartxo baten ondotik, gauean ere 17-18 graduko temperatura, eta gero bihar Hordei batzu izanen dira, leila linuak ere, Lapurdin aipatzen duten temperatura gorena, 25 gradu ingurukoa izanen da, 3 gradu gehiago aldiz barnealdean, baina nara, bihar goxotasuna berriz ginen zaukula, larun batean ere, 22 graduko temperatura, hordei gehiago, sanoago, goxoago, igandean ere, 23 graduko temperatura izanen da. Nara, bero, pasai hau, gibilean utziko dugu momentuz, ondoko astean ere, aipatzen baitira olako temperaturako itala, 25 eta euria ere ditekoa dela, ondoko aste artean momentuz audioten miarritzetik. Behatzeak ama lau minuta eskaz, eta pilota sola sariko girela behatzita laudenetan, urruñarrak pilota batasunak egun urte ospatzen baititu aurten, ozan, ekainaren lehenetik goiti argazkierako eskita bat izanen da, eta ama iru eta ama lauan ekainan bi egun nagusi izanen dira, Bixente Bideondo pilotari oia da, eta gaur egun bulegoko kidea da, eta xetasun batzu eman dauzkigu bi egun horietaz.
12: Bai, amairu eta amalauan da, besta astiburua izanen da hor. Beraz, hasiko da amairuan, larun batan, goizian, soko txapelketaren finalak izanen dira, dongaiz trinketean. Horita gero, bazkari bat antolatzen dugu, Joñako ikastola antolatuz. Beraz, hori edon hori irekia da, bazkaria 25 euro kostatzen du.
13: Izenak eman behar dira?
12: Bai, izenak eman behar dira, Eroazo webgunean. Horita gero izan da eskuska pilota partida bat dongaiz trinketean, Biskubi, Sanchez, Espinal eta Laskanoren artekoa.
13: Hor berezitasuna da, Bixente, lauak urruñarrak elkarteko kideak dira.
12: Bai, lauak urruñarrak.
13: Espinal eta Sanchez ere?
12: Bai, Biskubi, Laskano betidanik urruñan haitu dira, eta beste biak ere urruñan izentatuak dira goimailan jokatzeko. Eta horita gero, plazan konzertuak izanen dira. Beraz, xeiak eta erditik goiti hasiko da burrumbarekin, gero basapistiak, koroka eta mirari. Eta hori dena partida eta konzertua urririk dago, beraz...
13: Dena urririk.
1: Ana, eta sarri aipatuko dugu, seikiago behatzita laurdenetan, beti Bixente Bideondorekin urruñarrak batasunaren ungaren urte muga hori behar den bezala ospatzeko, zer izanen den egiteko ere aipaga izanen baitugu.
14: Itxasuko Eliza, musika eta alegria. Ekainaren seian, larun bat aratxean. Hore kate isa eta txerri bizkarri gurekin. Zorkietan atiko da, zarela amabia urutan.
15: Kerezien bestan, konzertu edera dugu.
16: Munero xizartza, iloazu.com.
17: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
18: Gainera, eskolako aurrak izanen dira kantuz.

0: askatasun gozez saskia leister zure esku.
1: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behiz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengo egeala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
2: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.
3: Quebec alderat joanen gira, hango baita entzunen dugun bikote haua ari dira bazterrak harrotzen, bi musikari dira bai bakarrik, bat baterian eta... Ken de poitrin eta klek de poitrin deitzen dira, angin de poitrin baita taldearen izena, ordean beren berezitasuna da besteak beste gordetzen direla, maska handi batzuen inguruan, mantra rock dada pitago kubist deitzen da beren estiloa, badute humorea, eta gitaristak badu gitara doble bat, behereko partean gitara pala, eta gitara bat gaineko partean, eta buklak eginez, hola, usatzen dutuzte beren zatiak, ez da behia egiteko manera, enitzek egiten dute, baina hauek egia da, aski ongi egiten dakitela. Angin de Poitrin bikotea entzuten dugu, eta vol bi deitzen den beren bigeren aletik ateratzen da, disko behiena, joan, pilan argitaratu zuten hau.

0: Humore hain izdute, ez dira musikari txarrak, ez da itzainit, orako efetu bat badute botzean, bikotea da Angile de Poitrine, deitzen da bikote hau, eta Ken eta Clark dira musikariak, bat baterian eta bestea gitarran erremezala, gitarra simpelitaik hori erraitea, bada Stratocaster gitarra bat eta Precision gitarra pala bat, biak lotuak dira, bereziki eginarazidu hau gitarra egile bati, eta doinua gainerat ez dira berdin akordatiak eta fret horiek ez dituzte usaiako gitarretan bezala eginak, doinu laurden batekoak dira, beraz horrek egiten du ere soinu aldetik beste zerbait ekartzen duela, eta gero buklak egiten dituzte eta gehitzen soinuak bat bestiaren ondotik. Angile de Poitrine taldea. Eta goazen orai argian irakurgai izanen duzuena ipatzerat Genova Berriko Irigoyenekin zira. Marienez.
1: Genova Berriko Irigoyen, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak, bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan,
2: bai,
1: barkatu.
2: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzeko adugulako ere, hor zterketak fitesko kanen ituzte ikasleak, hor duan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa behi hori begira. Mikel Gartziak idatzitako erreportaia da, hitz egin du berak bizpairu erakasleekin, eta aldaketa horiek zen olakoak diren, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain, hori begira jarri dira elgarrekin, eta hoja, behar bada bi idei edo azpimarratzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikuja egiten, eta aski kezkatuak dira, erraiten dute be batetik, senditzen dutela ikasleen artean kezka edo belduja eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Hala, azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako. Eta gero hartzen dira ere nunbait badela, ordean Ego Euskal Herriaz gain Espainiako estatuari begiratuz, olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historia, Gerra Zibila, historioan bazen Gerra Zibila Euskal Herrian deitutako lako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela ohartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek horietaz ari izauzkigu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko egoaldean bezala behi, bajaldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu, osatu dugu beste erreportai batekin, eta kasu hortan, Basoa Euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek hitz egin du, beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
1: Hala, eta Nikolas Goñik egin artikulu bat ere bada, asteuntako argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da bereziki.
2: Hori da, bai, energiaren hauziari begira jarri zaion, olaz baita, azken finean, ala badelako ez da baida bat biziki, hola janen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia behiztagarrian alde, edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du, edo gaiten dauko ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du bestako beste, anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da ere gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori egiten, eta egiten du ebe ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, negoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat ebe, kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait hori buruzko, ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen dauzkigu gurera Nikolas Goñik.
1: Besterik ere, bada biztan dena, aste honetako argian, mil esker egin ofaberoko erigue.
2: Bai, mil esker zuri.
0: Behatziak maiatzaren 28 da gaur osteguna, goizuntako berriak intza harrietarekin, egun ongu ziedi.

0: Odol erreserbak apal dira Akitania berrian, mailak ezkagarri bat gainditu da EFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharra erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta beste egunengatik odol emaite gutxiago izan da eta eskasia batez ere O negatibo taldean sentitzen da, data eta hitzordu guztiak haien webgunean atxemanen dituzue. Eta intzuzen azken urteetan berote garaiak gero eta maizago gertatzen dira, lan jarrean direnak maiz bezala sos gutxi dutenak ta langile prekarioak dira. 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik, INGSaren arabera, 28 gradutik goiti gorputza lan jarrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenen dako sindikatuek, aspalditik galdetzen badute ere gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko. Ostiral eta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guztietan, saboiak, txampuak, satarrak, hortzetako pasta edo babes higienikoak, haien arabera frantses estatuan pertsona batek 3ren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktorien artean autua egin behar du. Ikasturte berezia izan da urtengoa Siberuako gau eskolarentzat. Korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan pentsatzen dute. Aldiz, udan arrakasta handia duen egonaldi bat antolatzen dute urtero, zeinetan Siberuako ikasleak nahasten diren siberutarra ikasi nahi duten eskualde guztietako ikasleekin aurten ez dute egonaldi hori antolatzen ahalko. Ekainaren 12-13an ospatuko da aldi saltaian best festivalaren 6. edizioa Ziburun, azken bi urteetan ez estatua izan da euriaren ondorioz, eta berriz heldu da beraz aurten betiko espirituarekin Leire Larrasa Ziburuko lehen asuantarentzat, besta giroko itzordua denei irekia, musika anistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza ohoretan ezartzen dituen festivalarekin.
1: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginuen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik Ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea, eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, bakigudenek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta Ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarek referendum bat nahiko luketen haien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio ekliktikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunari desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
0: Bi gaualdi osagarriren inguruan pentsatua da, eta eszenak zokoko kose arbiza plazan eta pilota plazan izanen dira urten ere. Ekainaren 12an, zokoko kose arbiza plazak bidaia eta musika nahasketaren lelopean antolaturiko gaualdia aterpetuko du. Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean, publikoa mugari gabeko musika paisaietan gaindibiliko da, eta biharamunean pilota plaza berotuko da gitarau elektrikoarekin, Lie Detectors, Niñako Jaute eta Txiko Tornado eta Siberutz taldeekin. Urririk eta denei irekiak dira gaualdiak. Kiroletan Abigon Baione taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak. Sare sozialen bidez jakinarazi du Abigonek 2027 goitea haiekin ariko dela, gaur egun Kaskasonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025tik ari da Kaskasonekin Pro de Bi mailan. Besterik ez momentuz, amaiketan ondoko berri saila.
2: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu eep@oplb.mintzaira.fr elbiderat. Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena hautua ustea balitz, Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, bosteun denda, zerbitzu eta aixialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
3: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
4: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
3: Ah, bai, ze ona?
4: Bai, eta 20. Mendeko plazondreak izenekoan eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
3: Itxura ona du. Nun da informazioa?
4: Sartu uebikoitzairualdiz.ueu.eu selbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Zer duzu buru hori, ama?
6: Ezan zabetea egin berri dut.
5: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
6: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
5: Ez, sakelako diru jakintxuna.
7: Abonamendua mugagabean, 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
8: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia webgunea.
3: Egunon guziri maiatzaren 28a da gaur. Kerman loinatz deitzen diren guziri pesta on eta pesta on ere gaur germen deitzen diren guziri. Zorionak maiatzaren 28a bali madazun txorteguna. Etxara galdera joren gira, Jon Azkarraga gurekin izan behar bai genuke bortzili eta bastan aleko berri zonbaitek hartzeko. Eta gero, Urruñarrak pilota batasunaren egungarren urtemuga aipatuko dugu, pilotari izan den Vicente Bideondorekin eta gaur bulegoko kide da. Eta olatzekin, hortaz solasean aritu da, ekainaren 13-14an izanen da egunaldi nagusia. Argizari ere gaur kronika honen tenoria izanen dugu amarrak lorden mutitan, Sober Arambur izan zen informatzaileetariko bat, eman korrena gian, baina etzen bakarra izan, eta denek etzuten haren eskual kantu gintzaren ezagutza, ideia horrekin ariz dauzkigu gaur marri da pantsiz bidart, argizari kronika honetan, informatzaile eta dena jakinen duzie. Gaur bero beti, baina kasu gio atxar zen alko duzie, azken eguna da, ora, asteuntan bero izanen dena, 85 graduko temperatura ono, ekusten alko da guneka, eh? Iguzkian agusi eta gau izartxu bat erondotik, temperatura pixka jautsiko dira gauaz ere, 6-7 gradu inguru hortan, eta biharko ere berotuko du pixkat, baina kasik usatiak gira, guai, barne aldean 87-88 gradu, eta Lapurdin 84-85 gradu inguruko temperatura gorena izanen da bihar, eh? Larun batean ere, 82-85 gradu arteko temperatura iragartzen dute, odei gehiago izanen dela zeruan, igandean ere 83-84 graduko temperatura, eta elduden asterenean aldiz horre 84 gradu iguzkia nagusi izanen da, eta aste artean euria ere izan behar genukela. Hala, momentu zaipatzen aldena miagitzeko aro ikertzaren eranak dira. Bideetan bada mugimendu aldiz DB-1927 minutuko auto lehoak Baionara buruz joitean Angelun pasatzean berdin, senperetik Angelun txartzeko eta Kanboko etorbidean ere badirela auto lehoak Melvin Lynch kolonelaren etorbidean Pitoizko karrikan ere edo bidean minioen ere Angelun beti eta baitarea Baionako etorbidean bi zentzuetan eta Eugen Bernenen ere beti Angelun. Baionan gaiten aldugu Duverger doran Resplandi etorbidea Bufle ere aski beteak direla Fernand Forg etorbidea eta Marechal Zult ere Biarritzen Marcel Dazo, Kennedy, Luis Mariano Alantze, garretik ere pasatzea aski komplikatu da memento untan. Hala, zertan angin nuen, ongi etorri guzili behatzak eta amare txalak alderat joan aintzin, musika pixka bat izanen dugu, eta hau dugu, urtsaila deitzen den kantua, ene autelogietak argiteratu behi duen kantua, dura bi egun haua argiteratu du, una, ene autelogietaren kantu behinetarik bat, urtsaila.

0: Pampi?
1: Berri beroak hasteko, bai, eh?
0: La, berua.
1: Labe ondoko berri horiek.
0: Hori da, hori da. Hogeta masei grado, markatzen dik.
1: Fuah.
0: Gure urokin dik, baina goizeko lautan ja markatzen ziken, eh?
1: Ah, bai, eh?
0: Ba,
1: eta ezin freskatu zordean, eh? Or,
0: ezin freskatu.
1: Ez da atera
0: eta nik, aize nola da, aize gailuan jarri nahi, baina ohia ez du maite.
1: Ah, ez dik maite hori aizea.
0: Ez du maite aizeri, hortaz, ba.
1: Ah.
0: Ala.
1: Eta
0: ala, okinen, okinen patua hori da.
1: Ba, gaizuak.
0: Beru pasatzia.
1: Eta ez du klimatizaziorik edo hola, airea usteko.
0: Hau ez duk, guri gratia, eh?
1: Ez duk martxan gurea, egia nahi bali baduk diakin,
0: eh? Ez duze martxan, azken, ez da gastatu behar.
1: Azken egunotan hartu dituk hor nahi, ba, egin nuen piztu, baina ez duk ibiltzen.
0: ez, ba, hobe, hobe, sanoagoa.
1: Ba. Ez dituk erituko bedan.
0: Hori.
1: Bon, berri hon, eta polit batekin, iduk hasi, pimpirinekin, ora, tximeretekin eramanen gaituk aidean.
0: Ai? Errazun, hain zuzen ere, Pampi.
1: Uh-huh.
0: Ba, naturarekiko eta biodiversitatearekiko kontzientzia sustatzeko, horixe, proiektua, eskolatik sortua, komunitateari erraztuko herriari propostu, eta bo, aurrek bertatik bertara parte hartu zezaten, eta tximeleta do pimpilinen mundu liluragarria ezautzeko aukera. Egia, guk ez dugu ezautzen, hain ikusten dugu pasatzen, baina mundu edarra duk, eh?
1: Da, badi, bizi ziklo bat aski berezia, eh?
0: Eta bai.
1: Eta bortitza, bai. Eh?
0: Oh, ba, hortarako aprilan egintzutan itzaldi bat, eta herritarra pixka tola kontzientzia hartzeko, bertako ikaslek, eta borixe, erlekin batera ezin bertzekoak dire ekosisteman orekarako, eta bueno, eta oasi horreri, pinpilin oasi izena jarri ziatek, jinkoain oioteia. Hain zuzen ere da, Pampi, polita duke, errazun, hola deitzen diote, pinpilen, tximeletei.
1: Jinkoaren?
0: Jinkoan oioteia.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai.
1: Oilotegia, oiloen teia bezala?
0: Bai. Jainkoaren oioa, edo, zerbait, ezakit. Ah, bai.
1: Ikaragarria, pinpilin baten bizian, ze transformazio gaiten duen, eta guk baginu hori, hegalak bai. Pusatzea eta dena?
0: Bai, pasatena sobera laburra dela bizia, beren dako.
1: Gaixoa, eta...
0: Baina egia lekutzen, zukutzen duela bere bizi labur hori, euneko eunian egiten do.
1: Bizitzen.
0: Hala.
1: Zomait egun labur gainenat.
0: Bai.
1: Bo, arras beste gertakari bat, eta hau ilunagoa, eta unen kontakizuna, Palestinako flotilan izan den pertsona bat dingeia baita orgo bizipenak aipatzeko Elizondora.
0: Bai, egoa bastandarrak bere esperientzia kontatuko dik, azken astetan bertan izando baituk, Palestinan, flotilan, nola dire, ara joan dako barkuak, eta lehen eskutik ezagutzeko solasaldia, ba, bihar Elizondon, izanen duk atzaldeko 7:00 ja, gaztetxean.
1: Ados.
0: Hala, bai.
1: Interesgarri, barnetik bizitakoa.
0: Segurazki ere, bai. Interesgarri bezain gordina, Pampi.
1: Seguro, hori ere, ba. Entzuten dira, eniz gauza hor, eh? Gertakari, ilunak ere baitira.
0: Ba.
1: Bestalde, ongi pasatzen egia ita da, beran?
0: Eta bai, seguraski ere, puntu gehien bilduzuna, dozkuratu zituna, berako herriak, baina denak irabazle. Eta urrengo urtean, hori aipatu zuten, ba, urrengo urtean huts izanen dela, eta hemen digoiti bi urteri behin izanen dela herri eita da, Pampi.
1: Bai, parte hartzeko tementoa zerrexago da, hori motivatzea bi urteren buruan.
0: Egia, da, herri txikiendako zaila da, biltzea, irutano eta marlagun hortan, bueno,
1: bai.
0: Hola xikontu.
1: Urartzekoa da, baina, bai. Berriz motivaturik etorriko dira, bi urteren buruan. Nuna, badakiko herria zoen izanen den?
0: Zuzen bidian, etxalarra itokatzen zaio, baina ez dakit ni.

0: Ah. Etxalar zarrak pixkat, egiten ze zugendilena, ez? Ez, ez, zuzenbidean, hombre, hasieran aipatzen zuten irabazleak, egin martola, baina, irabazleak zerratzen da beti-beti edo sara edo bera izaten dela.
1: Ah, beraz aldatzeko, bai.
0: Bueno, ez, zuzenena bakotxe bat egitea eta da jazta. Eta bueno, oin gelditzen dena noski Etxalar eta Urdazubi, berzetenak, Sara, Ainhoa, da Beran, eta Uztu Amurdik ere ja egin ditek, eurek, bo, orduan falta da, edo Urdazubi edo Etxalar.
1: Hala, sorpresa txikiko diau, bi urteren buruan jakinen.
0: Jakinen, hori.
1: Eta buratzeko Elizondon beti aipatu izan duke, karrika seguruak izaiteko aldiuntan bizikleta martxa bat izanen dela.
0: Bai, eta noski bizikleta martxa hau iautero eiteko esperantza dute, eiteko xedea. Baina, bueno, oinguntan, karrikak jostagarri eta seguruak aldarri, ba, bizikleta martxa bihar hortzilin Elizondon atzaldeko seiretan izanen da. Musikaz lagundurik, ordubeteko itzulia egin, eta ondotik berendu afaria autogestionaturik eginen ditek, Pampi.
1: Aha.
0: Jaka.
1: Jaka, ale.
0: Horexe kontuk, hemen goaldekoak.
1: Kontu hauek emanik, beraz, eskermila hiri, eta datorren aste arte erraiten dira hau?
0: Bai, zueri ere, eta aste derra pasa.
1: Ik ere, egon itzalian albalimaduk.
0: gaur belarra bai dugu.
1: Ah.
0: Eta osea, que...
1: Hori ere...
0: Egia erran laboraria konten izanen da, ze bero eta eguzkia, baina belarrak...
1: Belarra izanen da, beden.
0: Espezial, Pampi.
1: Bai, hau, onna izanen da, aurtengo belarra...
0: Bai, horita bera. Ale.
1: Ale.
0: Eta belarra ona bada, gasnak ere bai.
1: Bistan da, dena lutu aduk.
0: Ale, hala, Pampi.
1: Eskermina.
0: Esa di hori...
1: Ai, ikusarte... Eta laster pilota aipatuko dugula eta gurekin izanen dugu Urruñarrak pilota batasuneko Bixente Bideondo, ez bali maniz trompatzen eta aipatuko dugu, bai ehungarren urte muga ospatuko duela pilota batasunak ekainaren 13-14an izanen den itzorduekin. Eta hortik hurbil bada hau ere eta pixka bat lehentxago.
2: Liburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6an Herriko Plazan.
3: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
2: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, umorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
3: Xavier Badiola,
2: Maite Larburu,
3: Francis eta Mari Bidart,
2: Indigo eta Jurgiek Iza.
3: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
2: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz baikara.
1: Eta jan bezala, elgarrizketa entzuna entzin Urruñarrak pilota batasunak dinazten dituen mirari taldekoak entzunen ditugu, ekainaren 13an, larun batez, izanen da Herriko Plazan, 6:30 goiti, Burrumba, Basapiztiak, Koloka eta mirari entzuten dugun taldea.

0: Mirari den bihotzak sutan kantua entzuten ginuen, mirari zenako, zenta izanen dira. Urruñarrak batasunaren egungaren urtemugan ekainaren amairuan, urruñarrak pilota alkarteak un urte beraz ospatzen dituela aurten. Ekainuntan, ekainaren lehenean hasiko da argazki erakusketa bat, amairu eta amalauan xokoleiak eta pilota partidak, bazkari alaitu bat, ere proposatuko dituzte hori guziak elkarteko kidei, baina ere inguruko pilotazale guziei mende batean urruña aldean pilotaren alde egin duten bilbidea oratzeko manera edera Vicente Bideondo pilotari oia eta gaur egongo bulegoko kidearekin da olatzi dute.
1: Vicente Bideondo, egunon.
2: Bai, egunon olatz.
1: Urruñarrak pilota elkarteko kidea, pilotari oia ere, nitz mintzatu gira zutaz eta zurekin ere azken urte hauetan. Baina orain beste zerbait, beste partera pasa zira, urruñako elkarteko bulegoan zira. Eta hemen zira, urruñarrak elkarteak 100 urte betetzen dituelako, egan nahi du, sortu zela, 1906, beraz?
2: Ba, bai, hori da, be, bai, gure taldea 1906an sortu zen, xieran kasono apesa sortu zuen taldea, zen pilota eta klika, biak elgarrekin, eta behorti goiti, benai baduzu urruñan bazien pilotariak dedanik, donkait trinketean bereziki, benen privatuak ziren partidak eta hori guziak, eta horti goiti taldea sortu zen, eta mila bederatzion eta irurgoita emeritzian etxegorri apesa berria etorri zen urruñan eta berak bultzatu zuen bereziki pilota gure herrian be eskoletan hainitz pasatuz ero erabaki zuen deitzen dugun apesa trinketea urruñan eta horrekin be entrenamendu gehiago izan dira eta gero tagazte gehiago e horti goiti mila bederatzion eta laurogoin eta mar urteetan beste sekzioat sortu ziren hor arte bartzen esku uska bakarrik eta hor Jean-Louis Pourquigourriak sortu zuen pala neskentzat eta gero mila bederatzion eta laurogoin eta mabian Joko Garbia eta Xarea sortu zen eta be horti goiti be, pilota talde eder bat bilakatu zen eta 2010 urteetan hirugarren trinkete bat eraikia izan zen urruñan erria eraikiz eta horti goiti be, baditugu gero eta gehiago lintziadunak gaur egun 210 gira eta pilota taldean eta be, espero dut be, beste urteetan ora sigutuko duela.
1: Bon, egin duzu historiko eder bat, hor, astapenetik. 210, ze modalitate gaur egun urruñagaken?
2: Be, gaur egun modalitate guziak badira, kasik, bada euskuruska, xarea, pala neskentzat eta gizonentzat, lajuzko pala, pasaka. Gaur egun falta dugu Joko Garbia, ez dugu...
1: Ez duzu ezker paretarik urruñan? Edo
2: bai, bada bai, zokoan.
1: Zokoan.
2: Eta, bon, birriatun ere, ba, ez da urruñan, ba, birriatuko ezkerpareta ere baiatzen dugu ba, batzutan.
1: Bera, ez duzu eberaz Joko Garbiko sekziorik?
2: Ez, Joko Garbiko sekziorik.
1: Beraz, ez erreboteko sekziorik ere ez?
2: Hori ez.
1: Bon, beste guziak badituzu ez dena, ez dena bate gaizki, bon, frontenis menturaz eskaz da ere.
2: Bai, bai.
1: Baina, gomazko beste jokoak dira. Egin duzu historikoa, Vicente Bideondo, are, erran behar bat zinu, nik zautzen ditut batzu, pilotari famatuak urruñarraken, izan dira hainitz, gehienak eskuskakoak, nor emanen zinuke?
2: Bai, bon, batzuk antziko ditut, baina
1: hastapenean
2: izan ziren Dongaitz familiakoak, Leon Dongaitzekin famatua dena, gero izan zira Pantzo Zugazti eta bere anaia ere titulu hainitz irabazi ditu. Gero, be, bon, nik ezagutzen dudan ubenena da nire aita laurogoi urteetan. Berekin Patrik Eskurra fite etorri da, bere anarekin Pascal Eskurra ere, biziki famatua izan dena. Filip Zugazti, biak. Gero Vincent Lascano ere izan da, eta Guri Urbilago, Vincent Elgar, Christophe Cigarroa, eta gaur egun Mathieu Lascano, Jon Biscubi, bon, beti danik izan dira eskuskan, eta ere beste sekzioan Palan Silvia Alzuet txapelketa initzira bazi dutu Frantzian eta internazionalean. Xarez ere baditugu diokolario bizikionak, gaur egun bebere semea Ursan, batzuk antziditut, segur.
1: Baina, bon, ala ere, urguñakakek atera ditu pilotari frango, egun urte hauetan, nahi du egan, bo, eskolarek untxa funtzionatu duela pilotarietan hasteko. Vicente, egun urteak ospatuko dituzue orain, ekainaren 12 eta 13an, hori aintzin, erakusketa bat baduzue plantan ezagia, izanen dena ekainaren lehenetik goitiz, baina izokek, nun izanen da, eta zer izanen da?
2: Bai, hori da, ekainaren lehenetik goiti bi hasteko erakusketa bat izanen da posta geran, urruñan. Beraz, erakusketa untan izanen dira egun urteko argazki ezberdinak, taldearen hastapenetik gaur egun arte, kasi mil argazki
1: izanen dira.
2: Beraz, erakusketa eder bat eta historiko bat izanen da, eta espero dut jende hainitz torriko dira haien ikustera. Estrenaldi gaua izanen da ekainaren 4an, ustegunan, edo nori irekia da.
1: Hori ez da, bai urririk da?
2: Urririk da, bai, biztan da urririk.
1: Izanen dira agazkiak, pilotako agazkiak bakarrik, eh? Eta zuenak dira, artxibokoak dira, edo agazkilari batek egin ditu, nola izanen da?
2: Bai, artxibokoak dira, joan gira urruñako familietan, pixka bat... denbora guztietako argazkiak biltzeko, beraz bai, bat dira pilotaren ingurukoak, baina dira ere egiaren ingurukoak, trinketea, pilota plaza, nola denborarekin aldatu dira haiek ere.
1: Oso, beraz, zinez ikusten alko da, egun urteko ibilbidea ikusten alko da argazki horien bidez.
2: Bai, hori da, hori da.
1: Eta gero, 12-13an, hor bai iten duzue festa edo hor ospatzen duzue, espatzen dituzue egun urteak.
2: Bai, 13 eta 14an da, besta asteburua izanen da hor. Beraz, hasiko da 13an, larun batan, goizian, soko txapelketaren finalak izanen dira, dongaiz trinketean. Horita gero, bazkari bat antolatzen dugu, Joanako ikastola antolatuz, beraz hori edon hori irekia da, bazkaria 25 € kostatzen du.
1: Izenak eman behar dira?
2: Bai, izenak eman behar dira, Eroazo webgunean. Horita gero, izanen da eskuska pilota partida bat Dongaiz trinketean, Biskubi, Sanchez, Espinal eta Laskanoren artekoa.
1: Hor berezitasuna da, Vicente, lauak urruñagak elkarteko kideak dira.
2: Bai, lauak urruñagak...
1: Espinal eta Sanchez ere?
2: Bai, Biskubi, Laskano betidanik urruñan haitu dira, eta beste biak ere urruñan lizentatuak dira goimailan jokatzeko. Eta horita gero, plazan konzertuak izanen dira, beraz, seiak eta erditik goiti hasiko da burrumbarekin, gero basapistiak, koroka eta mirari. Eta hori dena partida eta konzertua urririk dago, beraz...
1: Dena urririk.
2: Bai, dena urririk.
1: Hori larun batean.
2: Hori larun batean.
1: Eta ez baitu zue aski, igandean berriz, baina lasaiago.
2: Bai, akituago izanen gira eskatzen ustez, baina bat izanen dira behar astapenean mesa amaretan. Gero litzentzatun guztiak argazki bat ingo dugu pilota plazan, eta amekat erditan izanen da pilota plazako eskuskako partida bat. Beraz, Vicente Lafitte, Alexi Intxospe, De La Fuente eta Iñaki Etxegoen enartean. Eta horita gero, janari eta edatekoak izanen dira ere urririk pilota plazan.
1: Apeti fatxiki bat bukatzeko, eta gero ara, egun urteak ospatuak, urruñagak taldeko egun urteak. Vicente Bidondo, zu duela guti arte pilotaria zinen, utzi behar izan zinuen arazo fisikoen gatik. Horren pasazira bestaldera, bulegora, nola da bizi hori bulegoaren bizia?
2: Bai, diadanik hasi nintzen, biak egiten nituen
1: pilotari zinelarik,
2: bai, hasi nintzen, eta hor, bon, denbora gehiago badut, beraz, gehiago implikatzen naiz, eta gainera urten badugu urte betze hori, beraz, denbora hainitz galditzen du ongi prestatzeko, beste bulego kideekin, bai, biziki interesgarria atxematen dut, nik betidanik pilota hainitz eman nau, beraz, nahi nuke... hori berritza emaitea pilotari, garratitsua da niretzat, eta gaur egun behar bat pilota gure nortasunaz biziki partandi bat da, eta ba enik nahi nuke hori segitzea eta beste gaztei emaitea.
1: Batutan zaila da, badira momentu zailak, gira da, bon beti eskatzen ditugu, nahi ditugu aurraka txiki, ez joaitea beste kiroletara, bon batutan ez da beti errez?
2: Ba, ba, ebe hori da gaur egun, bo diadanik gazteetan, fean badira gaztea iniz, baina fite, batzuk fite giltzen dute, pilota ez da erresa bakarrik zira, biak aitzen ziste, baina bakarrik zira auso, autoan, partidetan, eta bon, beste kiloletan talde goera hori nahiago dute batzuk, eta gero ere be, eskuentzat zaila da, bon, pilota ez da erresa, baina beharrik urunean baitugu langutzailea hainitz, eta bon...
1: Zomatzizte langutzailea?
2: Ez dakit frisezki, baina bai ogoita amak bat, ene uste. Beraz, arren esker, be, segitzen dugu be gazteen entrenatuz, eta bon, beti lanik izan ditugu diokalariak, eta izanen dira ere.
1: Ba. Goresmenak asteko Vicente Bideondo, ehun urteak ospatzen dituzue ekainu untan, ea dena ongi ateratzen den, eta nahi duzuen arte.
2: Mi esker zure izan untra.
0: Vicente Bideondo, pilotari hoia, eta pilota batasun ontako bulegoko kidea dugu Juniakakek, ehun urte beraz. Ekainaren amairuan, larun bat ez goizean Xoko lehiaketaren finalak Dongaiz trinketean izanen direla. Ondotik Baskaria Urruñako ikastolak prestaturik denerri dekia da, eta txaldean beti Dongaiz trinketean Biskubi Sanchez Espinal Laskan horren kontra, eta Eriko Plazan seiter ditagoeti, burrumba basapistiak kolok. Mirari, aliko direla biharamunean igande zamarretan mesa ondotik licentziatuen argazki nagusia eta mekakter ditan plaza la soan lafitin txauspe de la fuente etxegoinean kontra diateko eta edateko lekuan berean eta dena urridik izanen dela horretarazi behar da. Istantean gurekin izanen ditugula Pantsiz eta Mari Bidartar gizari saioa gaurko kronikaren zabaltzeko beste itzordu zumeit ere, hau itxasun izanen dena. Heldu
3: dira! Ahoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko aftarroak gaualdia antolatzen du.
4: Noiz!
3: Maiatzaren 29an ostiralez.
4: Nun!
3: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
4: Zerrak programan!
3: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, makaniak, kukiak,
5: Seietatik goiti diantzi azoka.
6: Sik eta merke.
7: Zortzietatik goiti,
8: konzertua, hartzamentzi kantez taldearekin.
9: Zerga balizia, hau da gure gurasua.
10: Eta sustut gure amak.
11: Lau gauzak izen badut eta gauza batik laun izen.
12: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-03-20-50-10-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: Errobi ikastolaren berreita amargarren urte muga dela ere kainaren seian beraz itzordu hau istantean gurekin ez duzik usten benen laguntza badut ondoan pantxika ikastaldi bat egiten duena eta haren ezagutza ere eginen dugu justu honen ondotik argizari emankizunaren tenoria baitugu orai gure irratian hor ditugu Mari eta Pantxiz Bidart zorar ahamburekin ibiltzen gira beti informatzaideetaz kronika hau
1: Argizari.
2: Argizari.
1: Argizari.
3: Argizari. Mari Irigoyen Bidart eta Pantxiz Bidartekin.
1: Argizari. Kantu baten grabaketa entzuten dugularik, soinuaren lau parametroak entzun ditzakegu.
4: Timbrea.
1: Soinuaren kolorea eta identitatea.
4: Intentsitatea.
1: Volumena, nabardurak.
4: Altuera.
1: Notak, doinua.
4: Iraupena.
1: Aldia, pultsua, irritmoa.
4: Musikaren giltzak metodoan aurki ditzakezue azalpen hauek.
1: Musikaren giltzak, giltzaera 2025.
4: Hemen, idatziaren filtrorik ez, kantatua izan den bezala entzuten dugu. Baina afera ez da hain simplea. Grabaketak ere bere mugak izan ditzake.
1: Ala bainan, eta horrek balio du bikasuetan, nor da informatzailea, nola hautatua izan da. Ome eder bat, Anita Bourdet, mila behatzen eta berroita zazpiko irailaren sortzian Doni Bane Garazi.
4: Kantari ona bazen ere, etzena informatzaileen artean izan, aita Menditarrak koro horretako buruetarik zelakotz. Menditarrak koro hau erreferentzia haute zen Euskal Kantuaren munduan. Euskara gaizki auskatzen zuten batzuk entzun ditugu jadanik.

0: Nola iritsi ziren haiengana Dubois eta Andral? Informatzailea kontseilatzen duenak ere badu bere eragina entzuten dugun halako artxibetan.
1: Beste bilketa batetara begira dezagun. Paristar horietatik landa, zonbait urte berantago hasiko zen, berroita amar, irurogoi amarkadetan, simunaran, pilotari, botikari, politika gizona, bere bilketa lan ikaragarria egiten, beharrak bultzaturik.
2: C'était un copain là, Michel Epert, qui est mort, m'a dit, tu vois cette chanson là, quand il va, c'est le seul à chanter, quand il va mourir, c'est oublié. Alors ça, ça m'avait choqué, alors je m'étais dit, il faut que je fasse un enregistrement avec ça.
0: Garaiko kantari identifikatu asko grabatu bazituen ere, ez da hala gertatu denen kasuan, ondoko hau adibidez. Asun txoribit dugu hemen kantari, Pedro txoribit Azparneko margolariaren esposa. Asunek berak argiki aitortu zaukun, etzela baitezpada kantari gisa identifikatua. Amarekin, Donostiako etxean, kantatzeko ohitura zuten. Azparnen ezkonduz geroztik, kermesan kantatzen omen zuen noiztenka, erramun mailuketekin.

0: Emazte gutxi zitekeen garai haietan kantuzari plazetan. Asunek bere nortasun azkarari esker eta gian maila sozialak lagundurik hau posible izan zuen. Baina bere kantari bidea hortan bukatzen da. Grabaketa horretan parte hartu bazuen gehien bat Simunaran Xoribit senagaren laguna zelakoan izan zen.
1: Asunen artxiba oso hunkigarria bazaigu ere, garai bateko kantatzeko moldearen eredutzat hartzen alote dugu. Laboa eredutik urrundu zen behintzat.

0: Baditaike informatzailearen egiazkotasuna zerraitekorik. Beti oroituko naiz Romain Baudouinek Paristar Berdinek egindako landesetako soinuekin egin ikusgarriko komentarioetaz. Artxiba bat, instante bat da grabatua. Tentsio pixka bat sortzen zaio informatzaileari. Bada ere, informatzailea kontseilatu duenaren judiamendua. Hots, entzuten dugunari zer balore eman behar zaio egiezki.
1: Ze eragin dute grabazioaren baldintzek. Kantaria kontsa kantatu du, ala aterada pentsatuz gaizki aritu zela, edo ez usaian bezala. Ze humoretan zen egun horretan?
0: Lehen gerlako presoek zer baldintzetan grabatu zituzten kantuak. Urrun gira herriko ostatuko giroaz gerla demorako presondegi haietan.
1: Modu orokorrago batean, Doni Labord ikerlariaren zat, testu ingurua ez dugunez, grabazioa ere ezin da egiazko kantutzat hartu.
0: Asunen bide beretik, una beste adibide polit bat. Claudi Marcel Dubois eta Magi Pixone Andral, Euskal Herrira berriro etorri ziren 1973an. Aldihuntan, musika tresnei buruzko inkesta baten egiteko. Inkesta huntan, Jean-Pierre Arren grabatua izan zen Albokan, Siberuan.
1: Soinua bakarrik entzunez, deus jakin gabe, pentsa daiteke Albokaren tradizioa izan zela Siberuan, behar bada geroztik galdua dena. Arenek jotzeko manera desberdina duenez, asma genezake Siberoko Albokari kojonte berezia izan zela. Salbu ondotik, ikestari esker, Jean-Pierrek berak erraiten duela Alboka nun baiterosi zuela eta bakarrik hasi zela ikasten eta jotzen. Hortan bego Siberoko Alboka diolean tradizio luzea.
0: Aldudeko Teresa Itzaina Gasitegi zenaren kasua ere hor dugu azken adibidetza. Hots, soinu artxibak edo idatzizkoak, biak iragana eta geroaren arteko zubiaren eraikitzeko tresnak baizik ez dira. Gerorako bidea marrazten laguntzen gaituzte batak eta besteak.
2: Milesker, Pantsiz eta Mari bidarti kronika interesgarri hauek eskaintzeagatik astero eta bi minuta eskaz dira amarrak izaiteko, amarrontan kantu eskaintzak. Bistan ausaian bezala, 49, 48, 49, 87 deitu beharko duzue, zuen eskaintza egiteko, eta aldiz Pantsikaren ezagutza eginen dugu laster, eta lehenik ez ahantzede, EHZ-ak baiten aukun itzordu hau.
3: EHZ festivalak 30 urte. Auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburuaren aurkezpen ekitaldia.
4: Ekainaren 4an, ahatzeko 7:30 Dona Pauleko bideak aretoan.
3: Itzartze ezberdinak, bertsolariak, artxiboak, ondotik aperitifa eta liburuaren salmenta.
4: Deneri idekia.
3: Ekainaren 4an, bideak aretoan, arratseko 7:30 EHZ-aren liburu aurkezpena.
4: Ondotik, liburua salgai izanen da festivalean berean eta liburu denetan.
3: EHZ festivalak 30 urte.
2: Hala, deia 30 urte, eh? Eta honen ospakizunak izanen dira, bai, ondoko egunetan eta biztanena urtengo festivala berezia izanen dela, hori bizi izan duten entzat, asteko ez da dudarik. Eta laster, ekizaren zati bat entzunen dugu, lehenik nahi nuke agurtu, hemen oraino entzunen ez duzuena, baina astelenetik gure artean den Pantsika, gure ikaslea, egunan zuri Pantsika?
5: Egunan deneri.
2: Erraiten dut ikaslea, zer ikasten duzu?
5: Euskara.
2: Eskora?
5: Bai, haekan.
2: Haekan.
5: Bai, formakuntza intentsiboa egiten dut, urte untan haekan. Eta beraz, hor naiz ikastaldi bat egiteko, praktikatzeko, eta ikasteko.
2: Ados, eta ikastaldi hau nun egiten duzu? Zoin haeka? Ez da gau eskola hau,
5: ez da gau eskola, da ekako saiatxe deitzen da.
2: Seiatxe
5: formakuntza intensiboa, bai.
2: Sei hilabete bezala, atxe hori.
5: Bo, sortzi hilabete, mainan, sei egindutik, bai.
2: Maila bat bat zinuen, ala ikerzen.
5: Bai, pixka bat.
2: Entzuna zinuen, deia eskola.
5: Bai, etxean, etxean, eskolan ere, bilajain, ikasbi egindut. baina ez dut lortu ikastea, beraz berriz kasi behar dut orain.
2: Eta, ba, bidarraita gazira, beren, ez zira gehiago bidarrain bizi?
5: Ez, itxasun bizi naiz orain.
2: Itxasun?
5: Bai, eta be, nire aujak ere itxasun dira, eta nire alaba bereziki ikastolan da. Beraz, berekin nahi dut mintzatu, euskaraz mintzatu.
2: Eta nola iziste alabaikin?
5: Euskaraz entzatzen naiz, pixkanaka, pixkanaka.
2: Eta ze inetan da, zuzentzen zaitu pixka bat edo edo ez zuzentzen
5: behar ikin? Ez oinu, gixako eta ez du jaten, baina bai. Ba, behar maila bat dugu, bost urte ditu.
2: Eta zuma denburako da ikastaldi hau?
5: Biastez. Biastez zuekin izanen naiz.
2: Zaila da, akigarri da, entzutea?
5: Bai, zurekin biziki akigarri da bai.
2: Hain izbintzatzen gira.
5: No, biziki interesgarria da, ez nuen bat ere ezagutzen mundu hori, jatziko mundua, beraz, biziki interesgarria da.
2: Eta irratia nola zautatu zu? Norbaitek aholkaturik edo nahi baitziren
5: ezagutu? Habe, ezagutu nuen, norbait. Ikastolako buraso bat.
2: Abo?
5: Bai, bai. Eta beraz, bora, galdegin dut, eta... Eta ikastoroa onkan dut?
2: Eta ala.
5: Eta ala.
2: Ainiz zireste mentik pasatzen eta... Eta kit, ainiz mintzatzen zireztenez, ez? Baina, bon, lan batzu eman dauzkitzu gure xefak, horatzek.
5: Bai, ben zunen duzue elduten hastean.
2: Ara, egarrizketa bat,
5: inxalaz. Egarrizketa
2: bat, bai. Zuk eginik.
5: Bai, zuk eginik. Bai. Ikusiko dugu.
2: Bon, Mika, bo, eskora maidan ez duzu problemarik, dena ulerzen duzu.
5: Uler, bo, dena ez baina, anitz.
2: Xalbu joan azkarra gau eztean.
5: Ez, bai. Bo, jetu joan. Ez dut dena, ez, ulertu.
2: Utsa, bo, be, mila esker pantxika?
5: Be, mila esker zuri.
2: Eta laster arte, biztana, gure irratean entzunen dugula, zure botza ono.
5: Mila esker.
2: Eta zazpi minuten burian kantu eskentzako, hain zin, agendari behako bat emanen dugu, eta justuki agendari so egiten malima dugu, bada, ekizak emaiten dokunit zordu bat, ordean, ekiza ari da, argitzala bere disko berriaren aurkezpena egiten, eta itxasondon izanen da, Rogoita behatzean, Elizan Frontoian, Goskoalegian, Esanezinekin, eta hemen aldiz, hiriburun emaiten doku itzordua, larun batean hariko baita Lizaga Mediatekan, beraz, Jurgi Ekizaren kontzertua horik ere izanen duzue hor ikusgai, eta proposatzen duzue justoki, azken disko untatik, argitzala, deitu kantu hau entzuten izenburua hartu duen izena, beraz. Argitzala da, bere azken diskoa, Jurgi Ekiza.

0: Argitzala, bere disko berriaren izena da, Argitzala itzulia ari da egiten, hor, Jorgi Ekiza, eta bakiz ezer, maiatzaren 30ean izanen da, Hiriburun Lizaga Parkean, hau da, konzertu bat mediatekarekin antolatua dena, eta larun batez, atxaleko lautan, aro izanen da, goxo izanen da, Jorgi Ekizaren ikusteko, gune egokia, uste dut, eta urririk izanen da, gainerat, eta gero bere bidak segitzen du, baditu kontzertuak egin ditu, Igeldo Bilboren daian izan da, Itxasondon da bihar, eta Hiriburutik landa ekainaren 6ean ere Ziburun izanen da, Eskual Disko eta Liburu Azokan ere kontzertu laburago bat eskainiko baitu. Eta goazen agendan ere aipatzerat, beste itzordu zumei baitira, garai untan, badira, ainitzainiz gauza egiteko, gaur adibidez, zazpiontan konferentzia bat azkainan izanen da, kontseiluko gelan eskola jantzaleak, marinerak, kortxariuak, piratak, horiek guziak aipagai hitza mintzal karteak antolatzen duen mintzaldean, zazpi horrenetan, osoki eskoraz da, eta bikoiztua izanen da, frantsesez jartzea libro da. Maiatzaren 29ean bihar kontzertu izanen da Epaiskan berandu baino lehen taldea, Debagoienako punk taldea eta Zikin Lekeitioko punk taldea Unpanoko karrikanen laugarrenean bihar Ostiral gabontan 9:30 goiti. 8:30 lehen kontzertua eta hori mat berantago bestia. Dona Martilin ere, Zantz Pontx Pailazoa bostak eterditan izanen dela eta ondotik Tormagoa maiatzaren 29ean bihar emanada itzordua. Dona Martirin bost eurotan da sartzea. Olain ikastolaren besta ere maiatzaren 30ean Lurbegi gedan Saran, Sagarnotegi Baskaria izanen da, 8 euro horrentzat eta 30 euro helduentzat, reservak egin behar dira entzinetik, eta gero kaskatu eta DJL.ere puntu ere hariko dira, Saran, beraz, olain ikastolaren besta larun batean. Eta maiatzaren 30ean ere izanen da, Zerrezko Kaperan, kantaldi bat Indigo, Polin Jenke eta Bertzai Zanaiak hariko baitira 12 eurotan da lekua eta mugatua da.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Senra taldea zen, improbisazioa esploratu zuen lehen jazzmanetako bat izan zen, besteera batera erranda free jazza. Senra artista deskribatzea ez da erresa. Gogora dezagun, garai ilun hauetan, Senrak bigarren mundu gerran parte hartzeari uko egin ziola. Beste bakezale batekin segituko dugu Brigitte Fontaine-rekin.

On a hemen eromen eta irri pixka bat Brigitte Fontainekin eta Komala Radio kantuarekin. Nino Ferrarekin segituko dugu hil aurretik lagun bati erran zion. Konturatzen zara, bereun kantu komposatu ditudala eta diendeak hiru bakarrik ezagutzen dituela. Entzuten dugu, Nino Ferrer.

Rolling Stone taldearen antza du, baina arrakasta desberdina izan dute. Ipar Irlandako dem taldea zen Adriano Celentanorekin sigitzen dugu. Kantu honen ezaugarri bereziaz ondotik hitz egingo dugu. Entzun dezagun Adriano Celentano.

0: Eusko Gogora emankizuna Euskal Irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Adriano Celentano zen, kantu honen itzek ez dute zer eran nahi. Celentanok ingelesa erabiltzeak ez zuela zentzurik erakutsi nahi zuen. Beste guztiak bezala egitea zela ingelesez egitea. Italian gelditzen gara eta psikodelia maila igotzen dugu. Lucio Dalla entzuten dugu.

Lucio Dalla Sen, LHD, Izeneko kantu hau mila bederatzieun eta irurogeita xean ateratako album batean da. Beat Generation garaia da hau, Dalak jada bizarra zuen, bakezaletasun apokaliptiko baten alde egiten zuelarek. Bi aldiz berpistu den kantu batekin segitzen dugu, Babe Ruth eta The Mexican kantua entzuten ditugu.

Babe Ruth taldea zen, Babe Ruth izeneko ingelesez talde bat, estatu batuar baseball jokolari ospeitzu baten omenez, eta Texasko Alamoko gudua gogo rarazten duen kantu bat, kombinazio bitxia. Sergio Leoneren soinu gisa hasi zen Babe Ruthek geroago rock arrakasta bihurtuko duena. Eta ondotik B-Boys Hip-Hop taldeak remixekin dantzaraziko du. Egiazko maitasunari egindako oda batekin segitzen dugu Flower Power urteetako eta gerraren aurkako mugimenduko himno batekin. Jefferson Airplane entzuten dugu.

Jefferson Airplane zen hippie eta gerraren aurkako mugimenduko talde karismatikoa. Beraz, emanaldiaren erdia artista bakezalei eskainita zegoen. Orain, garai ezberdinetako lau hip-hop artista estatu batuar entzungo dugu. Udaren hasiera da, beraz, Tupakekin hasiko gara. Zait.

0: I'm known.
1: Disko gogora emankizuna euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Tupaken All Eyes On Me zen kantariaren azken albuma eta baita sozialki gutxien kontzientea dena ere. Oraindik ere arrakasta komertzial handiena duen albuma da. Freddy Gibbsekin segitzen dugu.
2: Yeah. Yeah.

Freddy Gibbs zen rapero estatu batuara eta careless kantua. Juice WRLD eta Bandit kantuarekin segitzen dugu. Agian bere estiloa emo gisa definitu zuen lehen raperoa, rock eta punk munduan gehiago erabiltzen dena. Juice WRLD entzuten dugu.

0: no more.
1: Stop.
2: Kendrick Lamar zen azken amar urteetako rapero eraginkorena entzun euforia kantua. Beste rapero bati zuzendutako kantuetako bat Drake. Urteko azkena frantziar pop talde batekin bukatzen dugu emankizun hau. Munduid, bizi labura izan duen taldea, labur bilduz pop psikodeliko estilekoa. De folie pure kantua entzuten dugu, hau da eromen utxa, Munduid. Munduid.

0: Munduid zen azken emankizuna isteko piskabat kantuero eta aharo disko gogora izan zen gauan eta laster arte.
1: Disko gogora emankizuna euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
2: Radio Kultura.

0: www.radiomaria.eus. Azparneko eria, azpeitia eriarekin senidetua da. Horrenkari, Azparneko Esan Josep Lizeoko ikasle batzuk pasatu dute bi egun azpeitian, eta berriki, Azpeitiako Iraurki ikastetxeko ikasle batzuk bi egun pasatu dute Azparnen. Haien programan gure estudiora bisita bat egin zen. Aprobetsatu dugu Azpeitiako ikasleak eta irakasleak gure mikrofonoen atzean jartzeko, haien ezagutza egiteko galdera batzuk pausatuz.
1: Ni Maria Soraluze naiz, Urreztian bizi naiz eta 16 urte ditut. Azpeitia Gipuzkoan kokatuta dago, Donostiatik 30 minutura, eta oso polita da, naturaz beteta dago. Nire ametza hondiena osasunarekin bizitza da eta bizi alai bat ematea.
2: Ni Alaitz naiz eta Azpeitian bizi naiz. Nire ustez euskal kultura Azpeitian asko sustatzen da eta toki garrantzitsua du euskarak Azpeitian. Nire ametza hondiena dantzari profesionala bilakatzea da.
3: Aixo, ni Elene Badiola naiz, Azpeitian bizi naiz eta 16 urte ditut. Azpeitian eskolan lagunekin eta familiekin dena euskaraz hitz egiten da. Ba, nire ametzik handiena lagun berdinekin jarraitza izango zen, osasuntzu izatea eta familia ondo gotea.
4: Ni nire Auria naiz, Azpeitian bizi naiz eta 16 urte ditut. Nire ametza handiena osasuntzu egotea da.
5: Ni Mara naiz, Azpeitiara naiz, da 16 urte azket. Normalean kirola egiten zaiatzen naiz, o lagunekin. Ni mendira lagunekin. Nire ametzen diena, bai nire lagun da bai familiekin aldan denbora gehiena pasatza.
6: Bueno, ni Elene naiz, nire Azpeitiarra naiz, da 17 urte azket. Bueno, nik uzet gaztien zatatzenin Azpeitin toki diferente askotan ibiltze gala, eta nik uzet egoki bat justu etzara izango bat, alo ni uste da Azpeiti oso bastante moldauta daula gaztientzat. Ba, plazan da toki asko da gaztientzat, gero gaztetxike bazkeu, bueno, gaztetxe bakeu, Azpeitiko gaztetxea. Bueno, ba, nire ametzan diena, ba, zenin pozik bizitzi izango zan, bai ni eta bai nire inguruko, bai lagune, familie eta ezagune, eta bai, hori.
7: Naiz, baita Azpeitiarra naiz eta 16 urte dazket. Ba, ez dakit plater famatu bat dagoen, baina adibidez postretan egainako inaxitoak oso ospetsuak dira. Eta bestela, ba, Euskal Herriko beste jatego bezala, ba, edo tortilla batzak, edo pintxoak, edo horrelako zerbait. Nire ametsa hundiena, ba, aldan gehiena bidaiatzea izango zen, Afrikara daiko nuen joan, safari bat egitera. Eta, ba, gehien bat lagunekin eta familiakin egote.
8: Bueno, ni eneko naiz, baita Azpeitiarra da 16 urte azket. Bueno, toki askoa da adibidez Tremuzu, baina nire ustez gehiena Loyola. Loyolako ilizia, basilikia, oso politxe. Nire ametza futboleko jokalari profesionala izetia, realien.
9: Laidan naiz, Azpeitiarra eta 16 urte azket. Azpeitiako pertsona famatuena nire ustez alkatea da, Nagore. Nire ametza hundiena nire inguruko guztiak ondo egotea da.
10: Kaixo, ni Adurre Laina naiz, Azpeitiarra naiz eta 17 urte azket. Azpeitin festa desberdina daude, baina garrantzitsuenak, zango nuke San Ignazio dela eta Uztail bukaera handia. Nire ametza hundiena Kontxako estropada irabaztie eta aberatza izeti da.
11: Egunon, nik Jare naiz, Azpeitiarra naiz eta 16 urte dauzkat. Nik behintzat Azparne ez nuen ezagutzen. Nire ametzik handena munduan zehar bidaiatzea da familiakoak ondo egotea.
12: Ni Maili naiz, 16 urte dauzket eta Azpeitian bizi naiz. Ipar Euskal Herria ezagutzen dut. Ez nago inora joan da, baino Baiona eta Oiana bai. Nire ametsa handiena osasuntsu egotea da eta gauzen faltarik ez edukitea.
13: Hasita naiz, hemen 17 urte azkat, eta Azpeitian bizi naiz. Azparneko ikasleak ez badiman hau gizkura uta, etorri ziren urrilean, eta nire ametxik handina izango zen denbori pasatzen dihula nire familiko kidiek ez gutxitzea.
14: Egunon, ni jare naiz, 16 urte azkat eta baita ere Azpeitiarra naiz. Azparneko ikasleak Azpeitiara etorri zenien esperientzia politia izan zen, lehenengo kontaktua izan zen nerekin ni behintzen Azparneko jendikin da, eta bai ondo entzen. Nire ametxik ondina izan ozan gustuko den lan bat bilatzi eta bertan horrekin bizia lizetia.
15: Ningen naiz, Azpeitiara naiz da 17 urte azken. Azparneko ikasleak Azpeitira joan zirenan, Azpeitiko parrokia ikustera joan ziren, Azpeitiko gune garrantzitsuenetako bat da, eta baita ikusi genuen antzerki bat nola prestatzen zeben, hasieratik argilek nola molatu zituen eta hola gauzu.
16: Ni Julen naiz, Azpeitian bizi naiz, eta 16 urte azket. Azparren lizitatu genuen lizoaren ondoko kapela, eta gero herrian buelta bat honen nuen, goza berriak ezagutzeko. Nire ametan handiena futbolaria izatea da, basa taldean da.
17: Ni itxaro naiz, Azpeitiarra eta 16 urte ditut. Azparne oso herri polita iruditu zaigun, eta oso kultura eta etxeen desberdintasuna nabaria da. Nire amets, familiarekin kalitatezko denbora gehiago pasatzea da.
18: Ni Noia naiz, 16 urte dauzket eta Azpeitiarra naiz. Azparneko euskera ubergarri dela iruditzen zait, baina gurekin konparauta euskera diferentia da. Esango nuke askotan gurekin konparauta diferentia batzuk erabiltzen dituztela, adibidez emakumeei edo gizonezko bati hitziteko momentuen hitz diferentik erabiltzen dituzte gurekin konparauta. Nire amets handiena da azkenik nire familiko danak ondo dut da beiekin denbora gehi pasatzen izan zen.
19: Jose naiz, hauen irakaslea, eta 55 urte ditut. Azpeitiarra, Azkoitian bizi naizena, Azpalduko urtetan, eta bai, Azparnen eguna eta janduguna, ba, ondo, zera, bai, gustatu zen. Egin dugu bazkaria eta faria, eta bueno, izan dira nahiko arrunta, bai, arroza, eta atzo da baina altzegoa Azpabetiak, eta bai, ezan izan ez zara berezirik, ametza, bueno, osasuna, ez? Jubilatzea, lemailen? Baina hondik asko faltazat, bai, erretreta, bai.
20: Nahini aitor naiz, 28 urte ditut, Azpeitik nator eta naiz gazte hauen euskara irakaslea, iraurgi ikastetxean. Esperientzia polita izan da, balorazioak egin beharko dira, mendik aurrera zer hobetu daitekeen, zer errepikatu, zer ez errepikatu, ikasleekin bera egin hitz egin beharko da, gustura egon diren, ez diren egon, Azparnekoek ere hitz egin beharko dute, baliagarri izan den euskarara gerturatzeko, Azpeitik euskarara gerturatzeko, ulergarri egin zaien gure euskara eta horrelako, baina bueno, ez da esperientzia txarra beste urrengo urteetan ekin jarraitzeko, uste du nik behintzat. Nire ametxik handiena asko dira. Ia gehien esan dutu osasuna, eta osasuna beharrezkoa da, baina behitare beharrezkoa da gaur ongo mundu honetan, sufrimendu asko dagoen mundu honetan, esplotaziori gabeko mundu bat eraikitzea, sufrimendurik gabekoa, eta hori da, bizka gure ametza.
21: Radio Kultura .eus
22: Radio Kultura .eus
23: Bimila eta hogeita bost urteko udaberrian, Euskal Herri osoko 40 familia biltzen dituen egonaldi ibiltaria antolatua izan da, gurasoen eta aurren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko asmoz. Egonaldi egitasmo berri hau Family On deitzen da eta Euskal Herri osoko hainbat egiturak asmatutakoa da. Nafarroan aritzen den Dindaia Fundazioa ere Family On egitasmoaren partaidea da. Dindaiako koordinatzailea den Ester Lakasta Perezek Nafarroako hizkuntz politika aipatzaz gain, fundazioak aisialdia euskaraz nola garatzen duen azaltzen dugu.
0: Askotan esaten dugu, ez bertan gaude, bertan bizi gara, Lesakatik begiratze kilometro gutxi dagoen Hendaiara edo Sarara, adibidez, eta muga hori zer dela eta muga hori, eta elkar ezagutze falta hori. Orduan, guk argi dugu, euskarak ez duela mugaren beharrik, eta muga zaratago herri bat garela, eta hizkuntza bat dugula, eta biziarazi behar dugula. Ester Lakasta naiz, Dindaiako koordinatzaileetako bat, eta Dindaia da aisialdia euskaraz lantzeko tresna bat, Nafarroan lan egiten duena, eta helburu horrekin sortu zena, aisialdiko ekintzak euskaraz egitea, baina helburua jakina euskararen erabilera sustatzea. Duela 20 urte sortu zen eta momentu horretan konturatu ginen eragile batzu konturatu ginen orduan bazegoela gabezi nabarmen bat eta da eskolaz kanpoko ekintzatan ez zegoela begirale formaturik eta eskaintza bera etzela kalitatezkoa eta askotan gaztelaniaz egiten zirela dereduko edo euskarazko ereduak izan arren ez zegoelako deus antolatuta eta ez zegoelako baliabiderik eta orduan utz hori betetzera sortu zen Dindaia. Hasiera batean eskolaz kanpoko ekintzetan hasi ginen lanean, hori da, jostaldietan, klasean ez zirenean, euskal dantzak edo kirola sustatzen eta bar, euskaraz. Berehala ikusi genuen, horretan ziarduten begiraleek behar zutela formazioa, bere lana egokia egiteko, orduan ja, bigarren proiektua edo izan zen formazioa, begiraleen formazioa. Hortik, konturatu ginen oporraldietan, etenaldi bat ematen zela, eta normalean etxean euskaraz egiten ez zuten aurrek, ez zutela aukerarik eskolatik kanpo eta oporretan euskaraz aritzeko. Beraz, kanpaldiak antolatzen hasi ginen. Kanpaldiak eta goizeko kanpaldirekiak.

Urrengo pausua izan zen, bale, aurrak eskolan eta eskolatik kanpo euskararekin kontaktua dute, baina badago beste eremu bat eragiteko oso interesgarria dena, eta da familia. Eta familiartean ematen diren hizkuntza harremanak, ohiturak, ze Nafarroan segun eta ze zonaldetan egia da gurasoak erdalduna direla, baina autua egin dute aurrak euskaraz ikastezaten. Orduan, bueno, ba, familian ere eragiteko badaudelako moduak, naiz eta beraiek euskaraz ez egin, ba, bueno, laguntzeko horretan, euskalduntze prozesu horretan. Eta horretan, saltza horretan, ba, gaur arte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez bezala, Nafarroan, hegoaldean hemen Nafarroan, euskara ez da ofiziala eremu guztietan. Ordun badago zonalde euskalduna, badago zonalde mistoa deitzen dena, euskaraz eta gaztelaniaz, eta zonalde erdalduna, edo ez baskofonoa, horrela deitzen da. Lege batek arautzen du hori guztia, eta orduan, ba, orain gutxi arte adibidez, aurrek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, guraso familiek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, zonalde ez baskofono horretan. Orain gauza pixkatxo bat aldatu dira.

Iruña baino lentxeago, bueno, baino gorago, hola mapan kokatuta, goia eta beia. Horizonalde euskalduna litzateke ez dena, baino baizati haundi bat, esaten hain ez Bortziriak, Leitzaldea, eta bueno, iparraldea oroar. Zonalde mistoak harrapatzen du, ba, esango genuke Irurtzundik eta Tafalla bitarteko franja handi hori, hor egia da, biztanleria gehiena dagoela, ze hor barne Iruña eta Iruñerria daude, ordun hori da populazio aldetik zonalde handiena, eta Tafallatik bera, gutxi gora bera, egiten marrake egiten nahinez, eta askoz, bueno, xeagoa da, baina hor zonalde ez baskofonoa da.

beti saiatzen gara egokitzen eta ez akomodatzen nahi. Pixka bat buruari beste huelte bat ematen eta bide berriak jorratzen. Duela 20 urte, badindaiatzen ezaguna gaur egun esan dezakegu, hainbeste herritan gauzak eginaren ondorioz, izenez ere ezagunagoa garela. Baina horrekin batera, bi aliatu nagusi ditugula esango nuke. Batetik D ereduko eta, bueno, eredu euskaldunetako guraso elkarteak, eta bestetik udaletan dauden euskara zerbitzuetako teknikariak. Ordun beraiekin beti elkarlanean, beraiekin eta guraso elkarteekin, proposamenak eramaten alditugu Nafarroko herri txiki, azken herri txikiraino. Elkarlana maite dugu eta horretaz gain oso interesgarria iruditzen zaigu agian pixka bat galdu den nazio ikuspegi hori. Ordun horretan gu eroso eta pozik aritzen gara. Egin dugu Baigorri, Bazan Baigorri topaketa horretan animazio egokitu zaigu edo bueno, gazte talde hoien dinamizazioa. Uste dut aurten hirugarren urtea izanen dela, okerrezoan nago. Eta bestalde esperientzia txo bat izan genuen, ze Etxepare Lizeoko animazioko ikasleak gurera etorri ziren, eta hor trukaketa bat izan genuen, beraiekin, beraiek ze ikasi duten, eta bueno, gure berri eman genien, eta haiek haien berri. Eta bueno, oso aberasgarria eta oso polita izan zen hori ere. Bai.

familion ekimenaz monoplazarati deitu ziguten, aurkeztu ziguten proiektu hau, eta ikaragarri polita eta interesgarria iruditu zitzaigun, orduan baiezko borobila eman genuen, eta joan gara poliki-poliki ezagutzen, eta hori baino gehiago, denon artean sortzen ari garen, bueno, plazarak pixka bat hildoa jarrita, baina, bueno, ba, denon ekarpenakin, eta joan da osatzen. Lehengoan komentatzen genuen, interesgarriagoa izan dela kasik bidea, emaitza baino, oi bai, bidean izugarri gauza interesgarriak ateratzen ari direla. Dindaian beti defendatu dugu elkarlana, elkarten arteko elkarlana, badirudi batzutan ez dut esango leia, baina bueno, pues badagoela alako, eta aldiz guzin esten dugu, ba, elkarrekin indarra handiagoa dugula eta hobeto funtzionatuko dugula, eta hemen izan dugu aukera hori. AEKarekin eta EBTrekin aurretik ere elkarlan bat egiten ari ginen egoaldean, bueno, Nafarroan, gure kasuan, ba, EBTrekin gure begiraleen formazioa eta AEKarekin ere, Euskara Freskoa eta bueno, olako esperimento batzuk egiten, beraiekin haien eskola jasotzen. Eta horretaz gain, pues, udaleku guretzat referente da, badakigulako dindaiak egiten duen lana eta haiek egiten duten lana oso antzekoa dela, eta pentsatzen dugu hemendik aurrera aukera polit bat irekitzen aldela, batrukatzeko, elkar ezagutzeko eta elkarrekin gauzak egiteko. Familion da familia arnetegi bat, non familien topaketa horretan goizean gurasoek euskara hobetuko dute eta aurrak egongo dira animaziotan, eta arratsaldez familia elkarrekin dagokion tokian alako ekintza kulturalak egingo dituzten elkarrekin, eta egunetako batean publiko irekiari zabalduta. Gure papera horretan zein izanen den, lehenengo proiektu hau komunikatzea, ze asmoa da iparraldeko eta hegoaldeko familiak egotea barneti honetan, eta bestaldetik gu arduratuko gara Nafarroara etortzen denean barnetegi hau, ba, bertako animazioa eta bueno, harrera pixka bat antolatzen. Oso interesgarria da, guk ere alako proiektua sustatzen, alako ezantzeko proiektua sustatzen ditugu, ba, familiako hizkuntza biturak, familia barneko hizkuntza bituretan eragitea, eta hau izugarri interesgarria iruditzen zaigu, goizean ikasiko dute, ikasitako hori praktikatu ahalko dute, baino haien ingurune hurbilean, eta horrek izugarrizko aukera emango du ohitura horiek aldatzeko.

0: guk maite dugu ekimen hori kolektiboa, modu batean kolektiboa izatea, eta bide lagunekin dugun sintonia, ze ez da kasualitatea, EBT izatea, EKA izatea, eta plazara duela gutxi ezautu dugu, baina iruditzen zaigu ikaragarri berri ona dela euskalgintzarako, ideia berriak eta freskoak, eta jakina udalekuren, ba, bueno, guk esaten dugu arro, hogi urte dara mazkigula, baina beraiek asko urte gehiago dara mazkite, animazioan eta euskararen sustapenean aisialdian. Normaltasunez antolatu alizatea, ba, elkarrekin alako ekimenak eta muga ez izatea oztopo, eta hiru administrazioaren menpe egotea ez izatea oztopo euskarak aurrera egiteko.
1: Radio Kultura .eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren demoraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ni Lukas naiz eta nire laguna Julia. Musika eta nik teknikari bezala Sara daukagu. Beste aldetik mai teknikari bezala June eta ukatzeko erregidore bezala Gurene dago.

0: Orain, LH batetik Inigo eta Jen datoz biharko menua kontatzera. Segurazki, oroketako sukaldariek horrela jarraitzen badute, Michelin izar bat irabaziko dutela. Hasi nahi duzuenean, bigote.
1: Kaixo, Jen.
2: Kaixo, Inigo.
1: Goazen kontatzera... Denei zer bazkalduko dugun bihar jangelan.
3: Lehenengo platera espiralak tomatearekin.
1: Bigarren platera izoskina labean.
3: Eta postrerako fruta.
1: Bai goxoa honegin.
0: Ara, zein menu gozoa? Lukas, zuri menua gustatzen zaizu?
4: Ba, bai, baina pena handia da, ez noala bihar jangelara, eta zingo dut jangelako bazkaria gozoa probatu.
0: Haze pena, jangelara ez joatea janari horrekin. Ederra galduko duzuna, orain kantaot jarriko dugu, espero zuei gustatzea.

0: Asteko jangelako janaria, orain elatxoi konora eta odei etorriko dira, Zarautzeko proiektu bat egiten ari direlako. Ea ze gauza interesgarri kontatzen dizkiguten. Gainera, Orioka naizela gauza gehiago nahi ditu jakin Zarautzeri buruz. Menga hasi nahi duzuenean.
1: Kaixo, kaixo, Eroketako laguna. Zelako aste edera izan genuen aurrekoa.
2: Eta hori estean moiarri eta txongoa egin genuelako esaten ari zara. Zein ondo pasatu genuen.
1: Bai, bai, super ondo. Ba aldakizue moiarri mineral kargalekoa zela? Eta 11 kilometroko kable batek eramaten zituela mineralak astea zutik?
2: Ene, horrelako tirolina luze nahiko nuke nik bero eta horretan aparte gauza gehiago ikasten ari gara.
1: Adibidez, Zarautzen eskultura singuratuta bizi gara. Nork egina dauden eta zer ez egina dauden ere aztertzen ari gara.
2: Zarautzeko bitxikeri batzuk ikasi ditugu. Baina urrengo astera arte itxaron beharko duzue.
1: Laster arte Bonaparte.
0: Oso ondo bikote, orain ez dut goratzen zer zegoen jangelan, eskerrak. Bueno, gaur nire amari esango diot jangelara nahi dudala joan asteazkenetan. Jarraian, jarriko dugu abesti bat. Ea ezaguna egiten zaizuen, kanta.

0: Urrengoak LH-laukoak, urrengoak LH-lauko, ian eta odei dira. Bi gomendiokin etorri dira gure gana. Hasi nahi duzuenean, bikote.
1: Kaixo, ian.
2: Kaixo, Paule.
3: Gaur liburu baten eta abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu.
1: Ian, zein da aukeratu duzun liburua?
3: Iñaki Mendiguren idazlearen Harry Potter izenburua duen liburua. Liburu hau oso interesgarria, misteriotsua eta guaia delako aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh? Iñaki Mendigurin idazleari buruz esan dezakegu Eskion jaiozela, 1954. Iñaki Mendiguren itzultzailea eta idazlea da. Iñaki Mendigurenen itzulpen ospetsuenak dira Harry Potter sekretuen gamera eta Tom Sawyer dira. Harry Potter liburua oso interesgarria eta sorpresaz betea dago. Beraz, badakizue, Harry Potterren sekretua jakin nahi badituzue, liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztego. Baina odei, abesti politu bat ere gomendatuko diguzu, ezta?
1: Bai, gaur abesti baten inguran nahi dizuet itzen. Bulego taldea bueltan da, abestia. Oso polita delako aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh?
3: Bai, oso famatu eginda azken aldian, baina kontatu iguzu berari buruz dakizuna, odei.
1: Tom Lizarazua abeslaria Azkoitian jaio zen. Beste ekideak hauek dira. Itziar, Jon, Ruben eta Xavier. Bulegok abesti honetan esaten diguna maitasuna oso polita dela.
3: Ze abesti polita ez da, arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Agur.
0: Ara, ze gomendi ona. Segurazki abesti hori entzungo dudala eta liburu hori irakurriko dudala. Orain beste kanta bat entzungo duzue, ea gustatzen zaizuen.

0: Orain gure lagun batzuk etorri dira elatxe bostetik, Oier, Eneko eta Ales, gure efemerideatzu kontatzera. Juia, zuko guak aldauzkazu efemeridak entzuteko?
1: Noski baietz, beti oso interesgarriak izaten dira, eta gaur segurazki baietz.
0: Jo, bai dituzulako guak entzuteko efemerideak. Bueno, orain bai alzaretela hasi zuen efemeride horiekin. Aurrera irukote!
2: Arratzalde honorokieta, gaur efemeride ikaragarriak ditugu.
3: Aleix, ez dago ezer film bati buruz?
4: Ba begiraneko, atzon era itonarekin Maspalomas ikusi nuen, eta efemeride bat kontatu zidan.
2: Aber ba?
4: Kandido Uranga gaurko egunez jaio zen. Bera telebista eta antzerkiko euskal aktore eta bikoskaile bat da. Ahotso zen eta fisik

0: Kandido Urangak 2026ko Goya Asarietarako bigarren mailako aktore onenaren izendapean jaso zuela. Mas Palomas filmean egindako lanarengatik. Hori bai efemeride izugarria. Bueno, hau izan da gaurko efemeridea. Agur!
1: Bueno, ba, arrazoi zen aukan juia, oso onak izan dira ekarri dizkiguten efemerideak. Arraian, hartuko ditugu gure lagunak eta abestiua jarriko dizuegu. Ea badakizue zein kanta den eta zeinek abesten duen.

0: Orain eskolako handirak datoz, zeigarren mailako eneko eta hasier, albisteak kontatzera. Hasi nahi duzuenean bikote.
1: Kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, hementxe gaude astezkenero bezala gura albistekin.
1: Bai, gaurkoan bi albiste ekarri ditugu.
2: Guka aldizkari aterako bi albiste dira, adi.
1: Orioko arraunketa elkarteko neskek eta mutilek garaipen handia lortu dute Castron, Kantabrian. Jokatu den trainerila txapelketan bi taldeek estropada irabazi dute.
2: Neska kasuan oso bereziak izan da. Lehen aldiz parte hartu dutelako txapelketa honetan, eta hala ere irabazteko lortu duelako. La, bost segundu atera dizteke aurkariei.
1: Mutilek ere oso ondo egin dute arraun eta erraz irabazi dute euren estropada.
2: Eta orain bigarren albistea.
1: Santa Marinako auzoko jaietako danborrada ospatu da, eta kaleak musikaz eta giro ederrez bete dira.
2: Aurrek ilusio handiz parte hartu dute, eta karroza koloreztu batek lagunduta egin dute ibilbidea kaletan zehar.
1: Jende asko atera da ikustera, eta txalo artean animatu dituzte parte hartzaileak. Orain, ordea, festak amaitu dira.
2: Hauek izan dira gaurko albisteak, eskerrik asko entzutegatik.
3: Agur!
0: Eskerrak LHS-koak ditugula gurekin albisteak kontatzen, horrela gauza berrietaz zerbait jakinten dugu. Gaurkoz, jangelako menua sarautzeko proiektua, komendioa, efemerideak eta albisteak bukatu dira. Lukas, ez dizu pena ematen hau amaitzeak?
4: Babak, ez nuke nahiko irratia bukatzea.

0: Asko gustatu zait irratian aritzea kasetari bezala, eta espero dut zuek ere gurekin gustora egon izana.
1: Orain azken kanta jarriko dugu. Espero dut gustatu izana eta beste egun batean ikusiko gara.
0: Agur!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.

Mamarratxo pixkan nahezue, biostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

berrogeita bat kribe Eide, zuen Euskalduno kanpora begiratzeko joera izaten dugu. Gure lurretik aratago dauden beste borrokak igertuz, somatuz, aztertuz. Hori dugu helburu eta bihotza sorburu landak gertu, ostoak irakurri zerua ulertuz. Hola bizi gara gure mendu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Orduan zer, aurten duan bideo bakarrik?
3: Bai, hala emateu.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin.
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin zortzitatik aurrera arraioratian 89.3 FM.

0: Zer dan blai, astera doa.
1: Batean, eta nire uste dute ba hor leku txiko baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor jena daukate segundo terleku hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti ondura garri izaten da, eta gautko pixarro hori ekin ba ja gehitu eta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nire uste dute horrein jarteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu dago konoka.
2: Arratzaldeon entzule maiteok, eta arratzaldeon itaiko Jon Ander.
3: Arratzaldeon bai, aspaldiko parte zeharra dota.
2: Zimuz geha?
3: Ondo, ajia pasataia.
2: Bueno, ba, demokizu.
3: Ez tala gutxi.
2: Bai, demokizu urdia, larun bai, batetik agunea.
3: Baina egun bak danoak, egun hori nolako izatean.
2: Baina, ba, ostia lehen azita.
3: Hori da.
2: Ostia lehen baita.
3: Komplika baita, asuntua gizu.
2: Bueno, zer dakau gorkuan?
3: Ba, gaurkoan, ba, ligako finalistak, playerotakoak. Ondala bi aste kopakoak eukigen itun. Esan genuen ligakoak ekartzen saiatuko ginala. Lautik hiru etorri zaizkigu.
2: Aurrekoan bezala.
3: Hori da. Eta hoxe, ba, ligako finalai buruz jardungo deu. Eta, bueno, ba, beti bezala denboraldi osoko errepasuare bai. Kinielare bukatu zaigu. Ja, ez dakigu zerrekin beteko den programa. Baina, bueno... Hori, ba, beti bezala, kuñan...
2: Bi bai, iru saio, gatez eskigo.
3: Hori da.
2: Bi fijo iru arrengo igual.
3: Hori da, hori ja... Ia erdi oporretan igual, eh?
2: Bai, txingo deu, aber, erabakiko deu, eta jakingo zue. Bai, beti bezala, kuñan bukaera eta kantatxuan aurretikan, goatzeko eguna maiatzako gehi dela gaurkuan. Hoen dela, hogei urte, arrai urratia berriz ere FM-etikan emititzen hasi zala, gaurko egunez izan zen, ba, ber aireratze hori. Laro eta bosgarren urtian hasi eta ba, hor iru lau bat urte irauntzitun abentura hori ba, laro egarren amarkadan ba, lurperatu zan eta bueno, ba, 2006ko maiatzan hogeian berriz ere garai hortan putzuzulo gaztetxetikan ba, lehen da biziko emisio hori egin genula eta bueno, mintzat ba, Santa Marina eguna ospatzeko eguna dela eta bueno, ba, hoxe, jakin dezazuela.
3: Hori da, zorionak da nahi.
4: Fueron femeninas las

0: Eta hementxe jarraitze deu Iruputzu gaztetxean izertan blai saioan. Eta bueno, orkestu, gonbidatuak.
1: Hori da, bueno, ire eskubitatik hasita, Celso Castrotik, etorri zeskigu Manu eta Trebiño, arratzaldeon, bikotea.
2: Arratzaldeon, bai.
1: Zuek zen mouz, iltzia pasata, oez?
3: Pasatzen.
0: Oen digan pasatzen. Lasei gertatu mikroa, eh?
2: Kostau zaigu pixka, baina, bueno, hemen txaudek.
0: Sí, sí.
1: Ondo, ondo. Bueno, ba, orbelako neskak de torri zaizkigu, bueno, esango de utxasokuak ez dira lausartu etortzea.
0: Gomita lusatu zaie.
1: Baina, ba, ez eskua jaso deu, ezin omentzuen, omen. Eta, bueno, orbelakoak etorri zaizkigu. Arantxa eta Bero, arratzaldeon.
4: Arratzaldeon.
2: Gaixo.
1: Zuek zen mauz?
2: Bueno, pues pixka sentzazioa agriduz, baina...
4: Ondo, ondo, ondo. Ta, resaka, bueno, guk resakin hartzeo egipuan, danak, ordon horre...
2: Resaka. Nei, astelen arte zuri?
4: Nei, astelenian eukinu, ni gandian ez da astelenian eukinu.
0: Ondo, ondo.
1: Eta, telesforoko mutilak ebai, Esteve eta nola ez, Jonzia, arratzaldeon.
5: Arratzaldeon.
6: Arratzaldeon.
1: Zuire galdera erdina. Zemouz, este finala eta zemouz zia Holandan?
5: Ondo, ondo, oenikan buelta ematen, danai, bai alkola eta bai emozioa eta danai. Jon, izemouz?
7: Ni oso ondo, ni penaltia gozaltzen ikusin izan.
0: Ondo, bon aukera bat, ez da?
7: Bai, ondo. Bai, primeran.
0: Bueno, pixka bat kokatzeko, bueno, ia aurreko asteen uki genitun kopako finalistak, oain ligako finalistak izan zate gonbidatuak, pixka bat kokatzen juteko, talde bakoitzak, ba hori ba, denboraldi hau nola zizun, iraileko bukaera hortan, ekipua ba, inskribitzeko garai hortan, aurreko urtetik une aldaketa asko dukituzue, altak, bajak, fitxaketak, berri izan dituzue taldea osatzeko, nola entzeate talde bakoitza?
3: Bueno, haku nahiko baja uki genitun, urte hasieran, amar bat, eta hoxe, ba, pixkanaka ja urrengo urtea behira ba, fitxajiak behitzen hasi ginen, da, ba, hoi, azkenian lortitugun fitxajeakin, ba, finalea iristia lortu deu, así que, bueno, ba, finalan erantzunakin pixka eta agriduzia sentzazioa, baina, bueno, gustoa.
0: Zuen, hasiera gainera, pixka polemikoa izan zan. normalen mundu guztia, talde guztiak, 0 puntukin astedia, baina zuek, ez, zuek, hiru gutxiokin, hasi zinaten, ez da git, nola bizi izan dezue guzti hori?
2: Bueno, hasieran polemika pixkat eukide genuen, bai, ekipo barruan, ze ez gauden ados erabaki horrekin. Baina, bueno, azkenian ez deguk erabakitzen, eta bai, hiru puntu gutxiokin hasi ginen, baina, ba, partido a partido, lortu genuen ligan sartzia, eta bueno, hemen txagude.
0: Horrelakoak, denboraldi hasiera hori, merkatua arakatu zenuten, ez? Nola juntzan?
2: Ba, pixka bai, no?
4: Bai, aurreko urteko plairo egunian esango dugu, parranda batian ja batik eskubalo jautizula eta ja fitxatu ingenun, gure painelua jartzen.
2: Hori da.
4: Eta...
2: Bai, porque bai. Baja de xentekin bukatu genuen aurreko denboraldi ja, orduan esan genuen, hola ezin dugu jarraitu, minimo, hogei, fitxain berditugu eta inditugu, baino baitare nahiko flojo ba, temporada hasieran. Ba, eta gero urtarrilen fitxaketa berriak eoteia, eta hor baita pare bat bi, boi da.
4: Bai, baita de bai taldean jartzeu benia mitu, ez de, bueno, gure taldean nahi bai bat sartu zan talde gabeze ona.
0: Ah, poltsa, jokalari poltsatik edo.
4: Hoi da, poltsatik gana, zain, bai, torri gurekin taldea betetzeko, ze, gero goi fitxa dituzu, baino partidutan ba, batzutan
2: behatzi gara. Beti, amar.
4: Hoi da.
0: Orduan zuek, bai, udako merkatua eta neguko merkatu ere harakatu berri zantzeruten.
4: Dana, dana, dana.
0: Ozen, eta telesforo nola bizitantzun demoraldia ziera hori edo?
7: Ba, kalkuluak ateratzen nahi gara eta uste baja bakarra euk edo gula eta ez dugu ezta bat fitxatu.
0: Alegia, ozen, egitura mantentzen bai. Da.
7: Guain, gero hasieran lesionatu batzuk ontzian eta ez du jolastu. Ez da, presidentia bilatzen hasi berkoan baten bat, o...
5: Bai, hemendikan presidentia itoke atentzion bat, aurrek udaran etzun lanikin, oen guan imerko, porque urte osua amala guamabos jokalari asaltzen ibiliga partidota, bat Mexiko naola, bestia belauna, bestiare urte oso golezilua, eta uste durren urteako gutxi gatz, bueno, gutxi jo, entzat ogeita biozatzeko lana izango ditugula, así que, jakin deu, pañuelo batzuk egan ibiliziala, larun batian, alde batea bestea.
0: Ba, egun hona izatea hor pañueloak eta kontratuak eta idazteko, geho igual epatuko, deu, finalen osteko ospakizunak eta olako kontu guzti horiek, baina epatu zute, danetan antzeko egoera, ez da bai fitxak inbai, baina gero partiduta, igande bat etorri eta igandia jun, euria etorri kaskabarra jun, marea iotzeala eta kanpoik ez da hola, jende gutxi. Orokorra izan da zuen taldetan hori? Iruretan berdin?
2: Nik uste urtean zehar liga normalian jende gutxi jo agertzeala, ba, ez dakit, goizeko zazpitan dalako batzutan, edo otsaia erdian tokatzea igulako ubaldi txarrakin, baina, bueno, bai, generalian gutxi jo izategea liga normalian, gero eliminatorietan baino.
0: Hoi, danetan?
4: Gero baita de kasualia, baina aurten tokatu asko bai, justu Behobiako astebukera,
0: krosmistua
4: baita, ordu neontzian baita egun batzuk, bueno, gero
0: Errelankopa.
1: Horre bai sartuko gara polimika horta.
4: Horre hori asteburu batzuk imanduena, gero de haber, gabonetan de eskiatzeko tempora detotzea da horre.
0: Bai, de repente igual hiru asteburu segidan lauder jardunaldia.
6: Eske aurten partidu asko ondia, porque azkenen mutietan 25 talde izan zehazte.
1: 25, bai.
6: 25 eta nesketan 13. Orduan, pues...
4: Artio ondia.
0: Ba, gu kinilea iteula, inoz baino jardunaldi gehiago izan dira, guztira 16 partidu.
6: Inoz baino lan gehiago, no?
0: Ba...

0: bi esan.
1: Bi, eta gehiore, bai. Nik esan un gehiore, bai. Bai.
2: Bueno, hori antolakuntzakoak deitzitugunen argituko deu. Jauazen denboraldiakin jabeaki jokatzen hor multzu ezberdinak izan ditun gizonezkotan, nesketan danaketan kontra jolasteko aukera eukizen duten, zelesokoa zuen multzuan hasiera baten, esatezen multzo erresa zala. Bueno, hor gero ikusi berko, za, baina zuen nola bizi izan dezute zuen ligaxka hori?
3: Bueno, ba, principios los peces gordos beste grupuan zeuden, bai Telesforo, bai Asti, bai Getaia.
4: Bai Aser Group.
3: Bai Aser Group. pentsatetena hiru ekipo gogorrenak diala gukenduta. Eta bai, principios guk taldea ikusi genuen esan genuen naiz da hiru puntu gutxiokin hasi asekibilia zala. Eta gero, ba, nik uste partiduak, ba, bueno, bastante ondo jundiala, ligako fasian bakarra galdu genuen Euskaldunan kontra izan zala, 0-1 galdu genuen, eta besteanak edo irabazi edo galdu, eta, bueno, nik uste bastante temporada txukuna indeula parte hortatikan.
2: Oso regular ibilizatela, igual, nik ez dakit, hasiera igual, pixkat irregular, eta gero jabukaren hartu ez duela ritmoa, edo hartu ez dutela neurria, ez dakit.
3: Bai, bueno, nik uste pare bat empate segi duen genitula, eta hasieran ba, egia da Manuk esan duen bezala, jende berri asko ekarri dugu aurten ekipoa, bai, pare bat Donostiko, jende Gaztia, eta orduan, bai, igual hasieran pixka kostatu zitzaigun, baina hori, zuk esan duzun bezala, temporada horrea jundan neinean, ba, hartu de gure ritmoa, eta hori, esan duten bezala, ba, temporada txukuna.
2: Horbelakoak liga erregular luze hori, zuek multzo bakarra, danan kontra jolasteko aukera nik uste plairuan politena hori dala, ez da zure lagun, ezagun, familiar, lankide hoi, eskolako, ez da gizerren kontra jolasteko aukera hori ukitzea zuek hortako aukera ukide zuek, nola junda zuen liga erregular hori?
5: Undo,
6: nik uste liga polita indeula urten.
5: Bai.
6: Kontutan hartuta veterana gehala. No?
5: Bai.
2: Adinez, taldean bat ez bestekua botata zarrenetakuak, ozarenak?
6: Ba...
5: Ba, igual, bai,
6: ba, bai, bueno, maitena goita mazazpi dazka. Gu baino iru gehiago.
2: Bai,
6: bai. Bai, goita mazazpi.
5: Bueno, izkera zara bada, baina
6: bai, bai, bai, urtxe gaude.
5: Gu...
6: Baina, bueno, jarraituko dugu, eh?
5: Bai.
6: Baina, nik uste nahiko temporada txukun egin deula.
5: Bai, partidu bat empatatu eta bestia galdu, eta bestan irabazin
6: deu. Eta bestan irabazin ditugu.
5: Bai.
6: Orduan.
2: Gaina hori, aurten bai talde berriak sartu dira.
5: Danak danan artean jokatzeko aukera edukitzia, gero bakizu kuartos, tokatzea izunean,
2: ja jolaste zu.
5: Bai, kontra, bakizu gutxera, ba, honen jolaste, bedo, hau da, o...
2: Derrepete gola tatea amar berri.
5: Hoi da.
2: Zuen nien bezala.
5: Bai. Gertu ze gola hori da, ekipa. Bai. Ui, hau duzia gontak. O egun hortan ezin zulako, o liga zekelako.
2: Bai, o larun bat azala partidua, eta bea larun bat lan iten dula kasualidadia, eta justu...
5: Oie, bai, gure ekipan erizain asko daude.
6: Bai, egila, erizain asko daude.
5: Lauko eta... daude, eta turnuak inda hori bile gira, venga, baldatu, eta...
6: Baina aldatzi uste turnuak, bai, eh?
2: Osea... Palasteko.
5: Bai, bai, bai, bai, bai, eta mehikoak gian aguardiak...
6: Ante todo, plaieruak.
2: Omentzat,
6: eta, osea... eta ez badu lortzen aldaketa, aserretu dira.
2: O sea, erizainak eta miku aldi mazka zuetaldean eko lasai jutzen hori zuetan partidu eta hola, zase pasatzen
6: aldi mazka.
5: Lesion atzelean ean, ba, uxe, ase ditu esatego, esean egeta urteitela, esean ura ez jan, zen nik uste dut igual, zesate jasu da, bai. Ja, ja, jutegea tips batzuk.
2: Ja, ondo barneratuta.
5: Oia. Bai, bai.
2: Nahi patu da, Telesforo, beste, multzuan zala, esaten un multzo zaila xira baten. Nola bizi izan duzu ba, fasea regular hori?
7: Ba, hasieran fuerte hasi ginean, nik uste erdi alde arteo guar ginalatanak irazteaz ezkenak, bandikan geteara eta azti fantasia, baino...
1: Oida, baina, bueno, partio dana gizatea hortxekuak.
7: Bai, bai. Dana irabazi, merda, hor, junda, laragin minutun, parian zein daun ikusi gabe irabazi, merda, danako guen atea eta hor.
1: Gero, galdu genuen aurrenekuak eta jarrak izan zian, ekipo desentia, potentia, bastante potentia.
7: Aparte de potentia, kizton baino eman zegoen, baino kizton. Hor izan zan golpe gaida, mutila, urrengo aztian azti dago.
1: Hori da, eta hor dutik aurrea, ondo jolaz duen.
7: Azti kontra fuerte atea ginen, irazin genuen, taldean bigaren jarri ginen, da hor jazik

0: Ja, matemate eragiten. Bigarrenak bi hauek ebitatzeitu fase finalian, final arte, eta azken hon jornada izan zen pixka keterak galtzen edituk, guk ezin irabazi, bueno, pixa jolaztu geno...
1: Matematiketak, korrespontxalak, beste talde eta...
2: Bialdu zenuen taldekon bat beste zelaita behitzea berzeiten aizian.
0: Ez, gaina keterak etzia, jungaltzen hori okerrena. Bueno, hugu uste denu maiet, eta bueno, notizi txarra, oza,
1: informazio gaizki.
3: Nahi eta etorri zan duzera informazio gaizki.
2: Bai, bueno, ondo atea zan.
0: Bai, ondo atea zan. Ondo. Bueno, ondo atea da, baina, bueno, gero final ordenetan, zein finaletan, parian da gazun ekipua ira zinbertza jo, final ordenetan kirkila.
1: Gero, aipatuko ditugu, kanporak eta kaipatuko ditugu ez aurreatu, ez aurreatu, ez aurreatu, ditzengo dugu partidu hortaz. Bai, nik uste zein txasioa bentzat, ez da hola lehen garae baten egon zitekeen talde opari bat, hau da, partidu guztiak zita utza galdu ditula. Agian, aurten egon talde bakarra, Las Palmeras izan da hola pixkat. Bai, bai, bueno,
2: Ez dizkau, galden izka, baina ez zeita utz.
1: ez du partidu ikira hasi, baina duintasunez ibilia zelaian.
2: Hori, hori.
1: Izango dugu. Bai, ez ebet, lehen agian gehiotan ermateziala holako emaitza abultauak, hiru lau talde, hauxe, dozen erdi bat jasotzia jardunaldiro ohikoa zala. Eta iruzet, gorokorrian mintzat, nesketan igual urte batzuk gehiago berdia talde berri hauek ere nivel hori hartzeko, baina bai orekatu dala bintzat mutiletan maila eta partiduenak lehiatu berdituzula, osea, etzua zela ja aldez aurretik irabazita. Ez dakit berdin bizi izan dezuen zuek.
4: Bai, naiz eta, ba hori, nik usteet batzuk igual nivel gehiago eraman beste batzuk baino, azkenian partido danak gogorra dia, osea, ezin dezu edo zein partido eta joan esaten, ba, irabazingoetz, ez da ala, eta edo zein partido burrukatu inber da, eta partido askotan gol bategatik irabaztezu, eta, bai, azkenian zuk esan dezuna, ba, partido danak bastante parekatua dia, naiz eta papelan gainean eman ez dia ala, eta, bai, hori.
1: Eta nesketan helen kebidek kebidek irabazte zitun partidu gehienak oiadanak eta nik uste hori orekatzen jundala eta orgoian ere hiru talde basado betela eosenek irabaztea kala edo ez da gendun lekuztu zuen zuen
5: ekipu batea gerunean aurrenengo urtean kebidek egin gokira zegenon urte hortan
6: bai, bai. Eta bera. Hor irabazin genuen urte hortan Maite Lizaso zeon Laura Gomez zeon
5: Kiston
6: ekipoa zeke, no? Kiston ekipoa
1: zeke, eh? Superliga irabazitako jendia.
6: Bai, bai, bai, oza...
5: Kansari kanplairo, eta.
6: Oza, futbol...
5: Atletik edi kanplairo,
6: eta. Futbol profesionalian jokatuta, eta, bua, final hori izan zen. Eta hortik, ba, goratorri ginen, urren urten de irabazi genuen.
5: Baina,
6: ja, iru urte jarraian galtzen guaz. Baina, bueno.
1: Baina, eta lehia hori badaka zutela.
6: Bai, eta urten itxasoko ekipuare... Donostiarrak onak dia oso ondo moitzeu baloia eta badakite eta
5: futbolekoa dia zeitoan ikustea gure ekipoan balomanoko asko daudela zeitoan ikustea balo futbolean gehi bat falta gatikan zena kamiseta heltzeko kesto noiturek o bultzatzeko baita
1: eskuak bai
5: eskua nada bakizu zena balomanokoa da zeitoz ordu bai
6: baina bai badago pike hori badago eta hori polita da azkenen.
1: Bai, nik uste hori badala, oreka hori horietan lehia hori oti aukera ezberdinak eta ez izatea talde batek pasiatzia eta danak irabaztea.
5: Pero de euskaldunak demandu, hola...
1: Jokua, bai. jokua emandu.
5: Iarri zenpata o bat irabazita.
6: Euskaldunak intzun, zeak, semifinalak aldatzia.
2: Epa.
5: De haien empate batekin, de repente,
1: De repente, kalkulo ganak.
6: Eta zurren kontra jolastuko genula, ez.
5: Bai.
6: Ez itxason kontra jolastuko genula semifinala eta kebidek itxasurren kontra eta
1: igual hobe semifinaleta jokatzia o ez igual hobeto semifinaleta jolastia
5: bai, si bai ege erdia bai ogeo zebilian
6: itxason kontra bai, bai, bai hobeto tortzen zeigun
1: euskalduna
5: bai
1: etzen favorein, etzen favorein
2: kinela askore hankaz gora jarri zitun
1: bai, eta komunikatu batea zuen, bai, bai, bai, ez dakit.
2: Bai, eso sua mangenien bai.
1: Bai, bai, pizkat barkamenak eskatuz behaien berdinketak, jendeak ez zula espero ta bai, bai.
2: Etzola nahi normindu,
1: kinielasko. Bai, eta bai, bai, bai. Oso bai, sare sozialetan jokua emandu. Bueno, liga zuek zuen kasuan aurrena bukatu zenuten zuen multzuan, ezta? Bigarren, oida, bigarren.
2: Aipatu genuen hiru punto gutxiokin hasizia alako, bigarren bestela zerokin hasiezkeo.
1: Hori da.
2: Bai. Kalkulo dan lehenengo.
1: Eta kanporaketak, nola bizi izan zen dituzten ligako ba, kanporaketa hor, jada kaleo, bale? Ja, ez dago...
2: Eta Asti Madriden kontra, egungo txapeldunan kontra.
1: Eta favorito, bai, izango nuke, favoritotako bat, beti ba, urtia azten denen, hor goian noteko.
7: Bai, ba, azkenian, ba, kuartosa, ba, saia genezkan, Astin kontra, favoritotako bat, da, partidu oso saia, azkenian resultago handa ikusten, lau iru. Lau iru bukau genuen, azkenengo minutuan, bo, azkenengo minututan gola sartuta.
1: Bai, hori erokei.
7: Sanma bat zornean, Sanma bat zornean.
1: Erokei bat izan zen zuen partidu bukera hori, ikusteko sorti auginun. Eta jarri zinaten okera espanaiz, lau bi.
7: Lau bi.
1: Bai, sama aurreatuta zeuneko hori, ez da, laugarrengoa.
4: Hori, hau. Osea, lehenengo beak sartu, bueno, lehenengo Manuk sartu zuen gol bat, bi gindua zela Manu sartu zuen, eta ja bost minutu faltan Manu nanaiak Jonek sartu zuen gola, eta ba hori, falta zian bost lau minutu, eta erdikan botikatea zuen, eta direkto porte irabota da barroa. Karo, gu lau bilakin geuden, ba, ja pasagea semifinaleta, eta ba, batian, gainea ni kanpoan eo, baina defentsa batek izan omentzion porteru bai, i kontu zibiliai bota ingokela, bai, han bota zina, barroa. Ta, bai, lokura bat.
1: Eta nik esatet, hor, ez da gizuen taldean zenbat enteatu zean sartu zuela, baina astikoak ere etxean enteatu behien aurkian zeuden, eta kogasko etxean enteatu sartu zuela eta berriro partiduan zeudela.
4: Ba, ez da gizu behiek, baina nik utxez kanpotikan entea honitzen, eta oso ondo gainea, bai.
1: Ba, ez duen, oza, ospakizunetan ez duen denboa galdu, azkenen denboa gutxi faltazan, eta beste gol bat behartuten.
4: Bai, hori beste gol bat sartu zuen, ez da gizu behiek entea hozia, baina nik kanpoan egon, eta bai, kontua honitzen sartu zuela gola, da lau iru jarri ginala berriz, bai.
1: Bai, emozio askoko partidua, eta geho filan erdiak.
4: Bai, finalerdia, kostan kontra...
2: Taurio bukaeran.
4: Bai, bueno... Kosta da ekipo handik uste beti kostatu izan zaiguna, no?
7: Lehenengo aldi jaira azte jauna aurten.
4: Hori da, aurten? Ez, aurten ez.
1: Osa, aurten izan da...
4: Nuzte irazi jau kostai?
7: Semifinaletan.
4: Baina esateat lehenuo hori. Osa, lehenengo aldiz...
1: Lehenengo aldiz, aurten semifinaletan.
4: Eta, ba, partidua bastante ondo hasi izan, ze bi utz jarri ginean lehenengo satian, eta hori, ba, konfiantzain geuden, baina bigarren satia hasi izan, da, eta lehenengo bost minutan gola sartu zuen, handikan, ba, hamar, hamabos minuta beste bat, eta bastante partido itxia izan zan, baina berriz, nire laguna Manuk azkenengo minutuan, gola sartu zuen, eta hor bai izan zela emozioa, osea, lehenengo finala zelsontzat, eta izan zan, la hostia, esatea mesela.
1: Bai, zuek, azkenengo minutu beroi eta moldatze zeatela ematen du, eta horre atatezuela zuek, maure, ba, plus hori, edo besteak geisten dia momentuan, zuek hor segitzen zutela, eta atatezute behar dan hori, azkenen partia txek hartzeko.
7: Azkenen izen alda berko egue, Asti Madriderren, Zelso Madrid.
1: Ai, ez da, remunta da horiek, ez da. Horbela, zuen kasua, nola juntzian kanporaketak?
2: Zuek zuzenian final erdita, no? Oke, resuena dobe, bai?
6: Bai, porque gure multzuan lehenengo laurak ja zuzenian...
5: Klasifikatzeia.
6: Orduan, pues, bueno, ba, pixkat pendiente hori...
5: Bai, baina, bueno, semillak penaltitan basa geniango, baita?
6: Bai.
1: Larri horre, bai.
6: Bai, batuz irabazten hasi ginean.
5: Bi bat galtzen, jarri ginean, bi empatatu.
6: Eta gero penaltiak, pues...
5: Nehek empatatu ziguen, gainak iztengo lazoa sartu ziguen.
6: Bai, balina huesek.
5: Eta empatatu olimpiko bat.
6: Eta hor hori zantzan bi bat, behaien bi bat, eta galtzen.
5: Gainak gure ekipoa propia sartu genuen, gero behak hori sartu zuen, orduan. Eta azkenengo iru minutan guk sartu genuen bibi eta penaltita. Eta penaltiak, bosgarren penaltira nio nitxe ginean, eta bosgarren guan...
6: Baina, bueno, semifinaletako penaltiak ondo bota genitun.
5: Oia.
6: Finaletako penaltiak
5: ez oso. Oia. Finala nio nitxe ginean, rebitkauta, baina bai.
1: Penaltiak Ez egit, lehen nuago ibiltezate botatzen beroketan, o aliatu ala, bostokatzea, eta...
6: Eta normalian beti berdinak prestatzeia botatzea, eh?
5: Por, entrena, bueno, entrena gara, bai, ekipoko bale zen eta ona behiz dugu, venga, zen nahi du bota, eskualtza, eta oain guan ez genekan inor, baina, bueno, bi genezka eskualetik anorten bera-beratik etorri gara, esan gine, bueno, zue presioan baki zue zer da nimiltzia da, zue botak bitu zue. Eta gaixuak...
6: Etzegi, no?
5: Bai, bai, bai, botatzen.
6: Finalen, ez?
5: Semillan, semillan.
6: Semillan, bai, bai.
1: Semillan, bai.
5: Finalian, semillan, semillan.
1: Bai, bueno, hombre, ba, ez dakit...
5: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, bizi guztian indesun kirol baten presio bat eukitzia, ez dakiz, liga jokatzen nahi zelako, edo planetako final erdi bat ondartzan, ondarra daula zuloz beteta, eta gaina, zuen portuak txikiak ikuste jala. Txikiak ikuste, mutilanak ueko ikuste zu, nundikan bota.
6: Bai, bai, bai, txikia dia, txikia dia.
5: Bai.
1: No, porteriok igual esan gobezet, baina...
5: Tasko! Tasko! Azko nabaritza, zein izan dan, bueno, mutietan da izango baino, zein izan dan portera benetan da zein ez. Eta horrek...
6: Eta itxasokoa portera bai, izan dakoa.
5: Baina horako portera da, eta...
6: Eta no, notatzea.
5: Bai, bai, danak alatze izizu.
1: Bai, alare, jo, nahi zunean iritu zitean, nahi oso gertu.
5: Bai.
1: Finalian metat, finalian erretan ez dakite, baina finalian iritu zitean oso gertu...
5: Finalian, de bai, nik uste, bueno, nik gota inula da nire atentziala. Puzkautaren jaen nahi bot, bueno, pixat izan zan, baina itxuen berri izan genuen iru txanda penaltina, gero gu, gero justu neskatari mareatu dintzen, zein izan zan momentu bat, finiz denu labitu. Osea, jazta, egi azizun, utza,
1: demoa gehiagi, demoa gehiagi.
5: Inbertetela danak penaltiak ikusi nahi duela, baina lehen barien danak nahi de...
1: Bukatzea, alde batea beste baina beste bukatu.
6: Horrek faiatu zigun.
5: Horregatik, bestela, bueno, bestela irazen, duen ja.
7: Ojalá gua indican penalti agotatzen nahiko bai.
1: Telesforo, kanporaketak.
8: Bai, kanporaketa ba kuartosa kirkian kontra izan zian erraz. Bosta huts.
1: Bai, emaitza behituta
2: oso erraz. Ah, karo, hige esan de... Etxeola taldeikan seita huts galtze zina, baina kasualia ez kirkia tea egor bosta hutseko batekin.
1: Bai, bai, deskansua bi, bai.
8: Bitagut deskansua.
1: Bai, eta deskansotik anboltan ja deskalagurua, eta ja, eta ja, gur.
8: Nekatuten dia, da...
2: Bai, gola zartuan.
8: Bai, bosgarrena, bosgarrena, hor jarri ziren, bandan jarri ziren, gola zarteko.
1: Bai, gizkila nik uste aurrengo zatia bai lehiatu zula. Hor corner baten ondorioz gol bar rebote baten edo bueno, izan zala, bigarrengo ere
8: bigarrena polemika pixatu zen bai, gelditu bai, intziala bai, batzuk
1: bai, jokoz kanpo zeon, etzeon, falta zen etzan, bueno, eta gero ja atxen aldetikan bueltan, bai nakatz larri bat izan zala kerkilean partetikan, iruta hau eta jazta ja hortik bai. Aurra etzan partibikan egon eta
8: onxe eta semifinala ni Sevilla neon. Así que este ve.
2: O sea, semifinaletan Sevilla anda finalian Holandan.
1: Bai, bai, hola, coloria sentitzia, está.
2: Este igual lo tengo orteko baja bat.
1: Nik uste hau justu kontrakoa, partidu guztita jungo zala eta geo jende animatzen partidu hoietan bea ez daola.
8: Bai, curioso da jendea beste taletan komentatu duten esplanak ditu temporan zehar. Ba, asteburu hau libratzia dao, obestia tal, gure jontzi, final ordena jolaztu eta aio esan zion denbora da.
1: Bueno, beri hain da gola sartuta, bosgarren guaba. Hori baino gorago ez, ez da?
8: Ez, ez.
1: Ez inaiatu.
8: Ondo, ondo lagan.
1: Eta, bueno, zuen kasuan, basan ustez behintzat, adar erresa zuek ere komentatu zenuten, kirkia eta urren aurkaria talaimendi, horrenengo aldiz ligara zelkatu zen taldia, eta horrenengo aldiz final erdeitan zeon taldia. Eta jende askok, ba, alde batetik nahi genuna finalea jutia, baina bestetik an, ez genituen nahi hauek finalean aguantatu. Osa, hor zeon, nik uste, Zaragozko herria zatituta. Osa, alde batetik bai, zango dugu ekipo txiki, edo aurrenengo aldiz, aideatzen dena horlako egoera batea, eta nahi dezula pasatzea, baina gero, uff, hauek, zueko hitu, zau, eta ez dezuta inbestegra ematen, zentzu hortan.
8: A ber, guri iritsi zaiguna da zan, herria berdia gintzeola. Talaimendik gintzeon, herria eta esan zuten, hor, telesproko flipa begaltzeuen, talaimendi pasatzean, baina gero hori iritsi zitzaigun, talaimendi asko iristea,
1: hai.
8: Marmolamiento hortan eta, asko gustatzen zai. Gaueko partzea hori, ambiente hori, eta iritsi zitzaigune bai, esan zut bat ebuk, nahizta esaten egan, talaimendik irazten nahi eula, zuek irabazi bazpare.
1: Ba, hau txikiak inbintzat,
8: eh? Hau txikiak.
1: Ba, ez horre behaiek, okerre espanaiz, kampaina oso nahi zuen, berdez etortze baldin bazea, garagardo bat. Olako zerbait,
2: bai.
1: Sare sozioletan zintzilikatu zuen, eta, bueno, zenet, kantxa faktore irabazten.
8: Bai, guztiz. Horri esan nion, presi, zozeintzak, borke, baine, galtzen hasi gaituk.
1: Eta ondartzen ze pasazan?
8: Ba, ondartzen gu amabi uste eta saldu ginala.
1: Bai, Sevilla.
8: Amairu, bi Sevillatik zuzenian etorrita. Ba, bat ematek lana Sevillan jendia, ba, eta urte guztiko dinamika jarraituz, jende gutxe saldu ginan. Fuerte hasi bergenula eta pajarak hasi ginen partidua, eta hirugarren minuturako edo galtzen eginan. Kepa gola sartu zigun. Eta, bueno, pixkanak hasi ginen arrankatzen, da aurrenengo zati bukaera oso empatatu genuen. Julenen golazo batekin, korner batak eta gero. Eta deskanso bana junginan. Eta bueno, gero bigarren gozatian, ba, bai gehiago izan ginala gola sartu arte, Epeldek buru sartu zuen gola.
2: Bueno,
3: baloiak buruan eman zion.
2: Notizia hori, eh?
8: Nik usten baloiak buruan jontziola, eropido baten ikustea, gestu egiteula.
1: Bai, eh?
8: Bai.
1: Salto, eh? Baina, kinua bintzat... Errematatzeko.
8: Bai, semifinaletan gola sartu zuen mintza, semifinaletan. Finalian ezin dugu gala esan, baina...
1: Finalian, ui.
4: Kristona, bai hausin gaina, ose.
8: Eta hori da gero, batalei mendi azken dugu minututan bultzazun, aukeran bat eukizun, baina, bueno, suerte ez duten sartu, eta finalea.
1: Ba, esperientziak agian, bueno, balio izan zun.
8: Bai, nik uste behai egori irabazten azita gero empatiak inapisa jeitzin ziala behaieke bai. Ba, sinistetik anpizat esan zutela, jo, hau ya hemen daude berriro, eta...
1: Ba, parra pixkan jentzi, eta...
8: Bai.
1: Eta, bueno, beste final bat, telesforontzako.
8: Beste final bat.
1: Finalakin sartuko geha, final eguna, horreko larun bata izan zala, goizeko behatzi tertan, beti zela planetako finalak oso goiz izatea. Goiz, segi, ba, mareak agintzen du, baina egia da... Ikusle bezala eta batez ere nik uste hasierako pasillo hortarako politan zea hortako orduak ez dula laguntzen. Ez dakit zuek
2: Elizburu gaipatu zigun, etorri izanean bea pentsatzen zula herriko jende asko egotezala pasilloan da bai jolastu zenean etzeola inor.
5: Aurten de gugalego aldiak etzun laguntzen, ez da guztuk izan...
1: Batez.
5: Nahi xiragin hotza...
6: Eta aparte oso goizo dala.
1: Oso goizo da.
2: Desfilea behatzi laurden gutxitan, okerrez bana.
6: Eta zuek etzen uten kanpun parkaketa egin, no? Finalian.
5: Guri aurten
6: ez, baina zuek aurten bai? Aurten tokatu intzaizue? Goizeko zazpitan, egon berdezu. Zazpitan.
1: Oso goiz. Ja, partidua nekauta. Zazpitan
8: eta baino.
6: Bueno, ba, zazpitan eta.
8: Bai, anginan zazpitan eta bai.
6: Hori gogorra da.
1: Oso gogorra.
6: Guri bi urte jarraian tokatu zaigu. Final egunian kanpun. Eta bi urte jarraian goizeko... Behatzi bat zitertetan izan dira partiduak.
2: Antolakuntzak nahita jartzeitu taldeak pentsatzen finala jauko jala, orduan goizo junberko huela, eta azer grupere bai zehaz hartu zen finaleko kanpo markaketan. Nik uste horren gortia jarriko dagoela, lehenengo jornadan, eta jazta.
1: Bazpare, ja inda pakia, ez da?
2: Eta aliatu gara finalea.
8: Ola presillo gabe, eh?
2: Orie, bai.
1: Baina, zea kopa pistoneako ez du balio, eh?
2: Ah, ez que hori, mutian hirugarrengo kopakoak ez ditugu gonbidau. Segundikan, oza, erabaki dugu, kopa pixka eta zentau arte ez ditugula gonbidauko. Ez diogu garrantzi ondirik eman, kopa gehi.
1: Ez daka, garrantzirik.
2: Ez daka.
1: Finalan eguna, bea, lehen mikrozkampo komentatu zue, guizeko...
2: Seitako bat ematezna.
1: Bai. Baina gozaltzeko, zazpitan.
3: Zazpiterdik, no?
1: Zazpiterditan
3: zantzenean, tostadatxo bat aguakatiakin da urdai aspikoakin, kafetxo bat eta cigarrito y venga, kalentar, bai. Zazpiterditako gehauta gauden ja, bai.
1: Talde osua, edo al gehien txuna.
3: Bai, bastante junta oginduan. Ez danak, baina illa danak, bai.
1: Besteok, eukio zen duten rutina ikan, hola...
5: Guzu zenean. Pizagotik genuen ostegunia pixatitzeiteko partidan inguruan. Guk egia da...
1: Pizza poten.
6: Bai.
5: Egia da, nahizta partidua, oen, egin partidua pasatat da, itzaite deula, guk eramate deu ja, bakigo, 6 minutuan zin sartukoan da, zein aldaketak. Orduan, ez du importa partidua nola joan, 20 minutuan kanbioteko gozaizula, bakoitzak postu bakoitzean bi gaude, eta orduan, ole, joa, orduan, hori itzaite deu, nola izangoa? Dezula, jo. Osta, partidua, ze guk bi utzira ez degun ginean da, bi empatau zigu, eh? Eta penaltak ginean. Este un bate antolaten, na, este importa. Como esa irabazten, galtzen, zure kamioa, esan egizula, 20 minutu pasaia,
1: kamioa.
6: Bai, bai, eta bigarren zatiko, igarren minutuko aldaketa, izan zan, de repente, bost aldatu ginean, kontrata, osea, kontratake baten, eta gola sartu ziren, osea.
5: Playerotako, txikitako, eskoletako, playerotako, hola.
1: Bueno, aldaketak, ez da, ezin diain baloia jokuan daula. Osea,
6: se ez dakizu, gatu teula arbitroak. Bai, baino ez zuen gatu. Eskatu zaion.
5: Bandan zekin atatzeko, kamioak bost atea, bost hartu eta joiztu behaien atakia, jendeak kolokatzen hori dikan.
6: Osea, ke arbitroan kulpe esan zan.
5: Oia. Esa berde, eta nik gabe mobila daka, nik ez egin zen arbitroa. Baina, arbitroa bukatu zuen, beste ekipoko zapiakin parranda. Nik ez egin hori. Nik ez egin hori,
4: Queremos nombres.
5: Nik ez egin zen, baina bai bai, beste ekipoko zapiasekan.
1: Hor eskupeko bat, hor itxasona faien bat, o, a ber, a ber.
6: Zorze bai.
1: Telesforo, rutina ikan alde zaurretik juntaizo bat, bueno, kanpo markaketa kinekua, o...
8: Bai guri tokatu zite egun kanpoa markatzia, zazpiteritan, geldiutan daunen, eta esan ziguen minimo 8 jumer genula eta 8 azaldu ginen. Eta ingen duna, egun balen ostiralian juntatu ginen, galtxa horri sozia dian, eta horri brinean...
1: 0-0 bakin?
8: Konjura mota bat iten. 0-0 matero izan, baino 0-0 bai.
1: Bate matik tokia. Zertako aldatu, ez da?
8: Bate matik tokia, bai. Orduan hor ja alinea zioa erabakita, gero ja partioan zehar gertatzean gauza ja erabakitzeko entrenoriak hau.
2: Ja Ferguson
1: jauna.
8: Zirraleiz Ferguson. Eta orduan ba, erabakitze du pixkat nola jolaztu, beste ekipuan indarguneak zein dian, oiek nola pixka da nulatu, eta bueno, ba, sola saldi bat agero, WhatsApp, gure ariskok WhatsApp bat idazteko da noi, mutilak gau bihar goizean irakurtzeko, eta hoiz izatea guria.
5: Jo, zuena, beste ikuak nola jolazteu, guria da.
1: Aldana, ez da? Atzatzean, ha?
5: Postuko bi gaude, bueno, ba, 20 minutura aldaketa, eta...
1: Eta listo.
8: Ba, guria oso zer jo hartzea, azuntua, bai. Gaina aukera auki genuen semifinal ikusteko beste ekipoan are bai, eta orduan, bueno, partio hori da gero, ba...
9: Batzu jungu ginean, semifinal ortea.
2: Osa, jolazteaz, baina ikuste bai.
9: Bai,
2: bai. Urren urteko baja, ja, despatxotan, analista bezala hemen da gazu,
6: Gora, Zarauzko playeruak, osa, gehiago bizitze,
2: Bai, bai.
6: Aztin ibiltze ginen neko partidua, baina askoz gehiago bizitze dugu playeruak,
10: Nik baja ezin dut izan, nik porteria montatze xea eta.
2: Ta egile, oso ondo montatze itula.
1: Saria tenso.
2: Hortan ona, mutila.
10: Porteri zarretan oso ondo, berritan zaila.
1: Kursillo bat inber.
10: Bai, bueno, jende gehiago berda, hortago.
1: Nik uste Antoninotan antolatuko gula, kursillo txobat, porteri berriak eta nola montatu.
5: Gure ekipuak berdu, Zuega putateko. Porteria montatzeko igual, 10 minutu.
6: Gure lema da, raiak eta ira beira.
5: Ja, oi, ez da, gero beste sare bat emategu, aurten sare berri bat zu dobera, ja
6: desu. Tempora da bukatu da, eta nik ez dakit zeintzu dian raiak eta ira beira.
7: Gure lema, iusa, nola ziak hau.
9: Literal.
1: Gaina hor, porteri berriak etorriak izonezko ontzako, eta...
2: Mostu inditu egero,
9: Bai.
2: Langa eta posti, osea, postian juntatzeko hori mostu du. Finalea komentzan mostu eta zeu.
1: Bai, txikio zian.
9: Eskerraz.
1: Bai, ze, bestiak oso luziak zian. Ez dakit...
6: Zena jago ituzue porteri jasarrak? Berriak baino?
8: Guain ezagun duke berdinak dira da, tamainan. Baina hasieran hasi ginen dian denpora da...
1: Altuo bai.
8: Altuo eta Zabalo, eta...
2: Guk altuo, porque sartu igual ibalitez izkiguen, da guk sartzeko aukera gehiago, altua egin.
8: Zabalore bai, ezagun duke.
2: Bai.
1: Zabalo bai, ezke bestean nik uste, nola, oso fina dan, oso zabalo ikusteala. Eta hauek postiak logillo dien, ez? Bueno, partidua ahi pixkat zentratuz. Bueno, hemen badazkau aurkaria badazkau, igual Orbla zuena, esan dezue bitautza hasi zinatela, eta hor geho, ba, bueno, aldaketa horietan polemika hortan, paileak etzula gehatu, pixkatola harrapatu zituzteten, kontrarera zuen, eta pita bat horrekin, hori binakua.
6: Hori binakua.
1: Hori binakua.
6: Eta geho guk euki genitu nor beste bost aukera edo pila bat, baino...
5: Beti bertatzeu, Final guztietan betira basten aztegea, baino, ba, nahiko ekipo... Deskantzua gutega momentuan gehatze geanean...
1: Sí, jolazten.
5: Bai, beti esateu, nahi jo ez geha, da... Bueno, ez da git. Azkena dein urtero berdina gertu zego, irabazten hasi da galtzen bukau azkenean. Baina, bueno... Guretzako importantiena, eta urtero esate deu, final egunian jolaztia da.
1: Epolita da egun hori.
5: Eta egun horta iriste ganean.
6: Eta gero tercer tiempoa.
5: Oida, guri egun hori gustatzen. O, parranda polita da, jada hola, kalendaioan...
1: Gorriz jarrita. Bai, lehen epatze...
5: Parranda ik...
6: Gare urte zonena.
1: Bai, zelosokin epatze enun, garai baten igandetan izateziala bai. Finalak, eta orduan finalen zeuden taldetako jokalari batzuk, agian jai hartzen zutela aztelena, baina bestela etzala olako parranda ikan etzala egoten.
6: Etzala olako festa antolatzen. Eta nik uste horregatik ani igual aldatu zan larun batea jokatzia, bai. No? Porque egila da, errilan da ongirua pasada badala. No sé.
5: Aurten zeireun pertsona.
1: Bai, bazkaltzen ja, bai, bai.
5: Bazkaltzen, jo, asko zateizu horrek, hainbestean pertsona animatzia.
1: Da, enek uste oso ekimen polita dela, gaina hori, ba, urte guztian jolastu ezuna, edo batzuk dugun kontra igual ez dezula jolastu, eta bueno, hor, eta gero hori zerbileta joku hori, aipatuko deuna ere, hor, izatea eguna kontratu asko idaztean, ez dakit sinatzea aliatzen dira, baina hor tanteuak eta... Asteia, eta igual talde batetik anbesteako, bai, fitxaketak, eta...
5: Buka urten ez, zer ezte behin?
6: Momentuz ez.
1: Renovazioak, eta holako gauzak, eta...
8: Barne lindeatik esan digue, presidentiak bombazo badakala, horren urteako. Horreaino irakurri aldegu.
1: Hau ez da txiringito, hemen, o dana esatea, hau ez da esan esaten. Bazpare, bueno... Penaltita, eta lehen aipatu duzue, penalti goiek luze xamar, penaltia botatzen hastia luze intzitze zuela ere. Ez tegit zuen partidu igual azkena izan zan bukatzen ere.
5: Ba igual.
1: Zentxazio, amantzia bestia bukatzen zuela.
6: Bai, bai, porque, bai, pixka berandu xio hasi ginean, ze beste ekipokoak, bueno, Lores Hortaban deizioen oparitu behien ekipoko bateiz, bueno, lesillo... potente bat euki dut, tamendikan pues, bezarka dut bihantzei jau.
5: Entzute
6: baigu,
5: Donosti alde hortatik.
6: Oh, eta orduan horren ondorioz pixkat, ba, bi minutu edo atzatu ginen, eta horregatik berandu hasi ginen. Pero, bai, eta gero penaltillak hori. Horrena telesporok eta zelzokastro, gero kopako kirkila eta pukaz. Eta gero...
1: Bai, ni ikusle bezala oso gustua horintzen, irurak ikusteko aukera uki nulako zuek. Partaide bezala, ez dakit, oza, lehenu komentatu zute, haien entzinatela oso gustoa horrekin, ez da?
6: Bueno, ja pixka toztuta zaude.
5: Ba, ni ja, zian, importa, aia semifinaletan presio hori, tokautzei dela baita penantzia utatzia, jendia zion, ez dezu, ba, pixka presioa, nio partiduan zaude sartuta.
1: Hago, hondik hain zer gantzaude.
5: Ia bestean egon, oztuta, ugaina, iru eta jazta, oza, iru penantzi botata, irura feo genitun. Eta etzan gehiago.
1: O, gehatu.
5: Ja, tu. Iru, bueno, azkenen
1: guaz.
6: Lehenen gua faiatu.
5: Bigarrengai.
6: Bueno,
5: bigarrena...
6: Eta irugarrenak arriba tira botasun.
5: Oia, esan zuen elaguria, zekala elagua jateko guria, bestak ila zeba.
1: Nik esan gonukea, horrenen gua ere gatu intzula.
5: Hankak... Langa, bai.
1: Ikutu intzun, ikutu intzun, bai, ikutu intzun.
6: Bai,
1: ikutu intzun, hortxe justu bateatzen egon, eta...
6: Ikutu da langa.
1: Bai, bai, geldiketa, bai, zaila, eta beste hankak ingiatu zu norbean, bai. Segitu
5: anekatu zian gana.
1: Bai, eta irugarren goa...
5: Eta irugarren goa juntza, maori, behar zetezun arriba tira hola bizula, ja.
6: Ela huria
5: juntza. Aino ondo.
1: Bai, eta gero gaina hori, aipatu zuen bezala, penaltia botatzen egin zinatela, mareatu zan, edo ondo za...
5: Arrera intziuen
6: eska horrei.
5: Eta hor duen pixkat izan zan hor, eskerrak, ba, gure ekipoan bi meiku dazkaula.
1: Eskerrak.
5: Horre ontzian.
1: Lehen laguntza horiek emateko.
5: Bere ekipoan, demai justu beste bat, meikua zan, azaitu handana Gero Baskeira saldu zan.
6: Bai.
5: Non polite izan zan. Pardon, no, sustito ta.
1: Bai. Pena azkenen ez irabaztiana ta.
5: Ja urten hiruaren urtea galtze. Bueno, bost finaleta azkenengo bost urtetan iritsi gea. Baina azken hiru galdu ditu. Orduan horrengoan ja.
6: Baina bueno, bueltatuko gea, eh.
5: Bai. Beltako da finalea eta gero ja finala, ba bueno.
1: Eta Itxasokoak talde berria, Donostikoak, ez dakit inor biztatzeo ezagutu zenuen, bazen egiten behin berri zerbait edo...
6: Nik ez dut inor ezagutzen.
5: Nik ez dut ezagutzen, bat ezagutzen un globalen nire ginten atzulako, baina bestela inoren un ezagutzen...
6: Ez, eta ekipo politaka, egin esan.
5: Partiu batzuan behar egilegan ez dia egon, batzuk ainorgan jolazte golako da, orduan, partiu berdinatu batzu basan. Eta ekipo bat asko baloi ikutzeuna.
1: Eta añorra...
5: Eta añorra ikutzea jolaztea zei, ikutu
1: eta añorra nuzte joe plaire eta jolazten?
5: Ba, emateunez, bai.
1: O ez daki, o...
5: Ez
1: daki, ez daki, ega klub batzotan holako gauzak ez dituztela baimentzen.
5: Ja.
1: Yeah. Zarautzen mutiletan jolazten nahi denak ezin du plaire eta jolaztu. Derekatuta dago.
6: Ja, ez dakit. Ez que nik detxoenekin itxasoko batzuk añorra jolaztu zuenikan.
5: Bai. Pues nei aurreko batean esan zen partidua yeah. Gutxizialako da. Zagit igual jolazte guen.
6: Baina bai, berez federauta balin basaude, no? Ezin dezu, o bueno, ez dakit.
1: Fugolian federatut esan guen.
11: Getaia
6: eta bai.
1: Ketakua jolazte guen, hor baimenako ez bau koinciditzen partiduak, edo...
12: Bai. Añorra hau guen ez dakit, jolazte
5: guen. Ja, guen, a ber zerrenda paseko eta laurrengo urtian ez duen renovatzen.
6: Ez dugu jo itzengo.
1: Eta, bueno, mutila finala, nola juntzan partidu edo kionez?
8: Ba, gu bizitun da bintzat oso tensua. Nano faiar bi ekipuak, momentu ba, guztetan ontziala, behai montatutan hobeto, beste batzutan gu, golaukera gutxi, eta gu, bueno, irazten hasi ginean aurren omosati bukaeran, berriro balon parau batean, Fermin erretxaze bat hartu zuen da gola zartu zuen, eta bueno, deskansoa irabazten juginan, eta bigarren osatian, bazkenean inertziz pixkatatze osartu ginen, behaiek atakatzen baina aukera garbik ere zuten sortu, eta gero penalti bat, bueno, izan zan noiz ez dakigu hain dikan.
1: Pakoetza bere mura ikusteo.
11: Ben, altazo.
4: Nik porteitik anen nian doi ikusi, baina Ferminek eskoak nera bantzin baloia.
8: Ni bertan egon da, oindik anez dakit penalti izan zan ez, baina, bueno, penaltia pidatu zuten, da, bueno, sartu intzuen penaltia, bana, eta hortik aurrea, ba, nik uste gehiago ziala berriro inorrek ez faiatzea, gupara daukera garbi, behaiek bukaeran argi bat eukizuten, eta penaltita.
4: Bai, nik uste partidua bastante parekatua juntzala, estek esan du bezala... Inorrek ez du nahi galdu partidu hori. Orduan, ba, izan zen final bat, ba, final guztiak izateian bezala normalian. Ba, ez du nahi galdu, aukera gutxi, ez dakit estebe porteian zeula nire porteian egon, nikenekan zentxasioa, ba, hori, de peligro, osea, bastante lasain egon portei azpilan, inorrek ez ezkan aukera asko, egia azkenengo minutuan guk eukik genulare bai, baina zuek ere bai, Mikel Ruizen aukera eta eukizen nuela, baina generean partidua bastante ez dakit kanpoko antzat, baina nik uste bastante lasai izan zala.
1: Ba, etxia gauza gehi pasa.
4: Hori da.
1: Bai, nahiko taktiko hori, momentu puntual baten bai egon ziala igual aukera garbi horiek edo bat bateko horiek, baina bueno, bai, oso itxia, final, ba, normalen finale baten eotean horietakoa. Eta penaltiak,
4: batzekit este behasi ahi, no? Izan aizela MVP, jau, ze?
1: Ba, hemen gaina bi protagonista, bi atezaina ez dauete.
8: Ba, bueno, nik gogoratzen den bezala, ekipo guztia juntatu zen, da nebisa aparta honin zen, beti normalen anitete bezala, eta bueno, pixka kontzentrau, eta behe gazizia mutatzen, daia pentsatu duen, ostia, aztean agira, ez dagoa normalian. Eta, bueno, naprenun goa bio sartu genuen, bigarrena gehatu inun, gero guriak sartu intzun bigarrena, hirugarrena bila sartu zuten, orduan bat aurretik egin doa zen, laugarrena ere gehatu inun, eta izan zen, ba, aritzek botasun gure laugarrena, sartu bazun hortxo bukatzen zen, eta bueno, gehatu intzun, Trebiñok, kriston para intzun, eta bosgarrena, ba, ni gehatu numeriro, Ordu, bueno, ez da lehenu idatzitare. Oso polita, gure aletikan.
4: Ba, nahi beste aldetikan, Estebe separatu intzan grupotikan, ba, nahi kontrario hainun, ekipoak injunitzan, eta azkenengo espitxa nik emanun, nik penaltiak nahi nitun, ze konfiantza askonekan, eta esanun, zuek lasai egon, sartzu bali maitu zue, nik parako eskiatela, eta, bueno, asmatu nixian, bakarra nian asmatu, baina bakarra paratu nian, eta, bueno, alaxe junuan, Estebei eta Telespero guztiei zorionak eman, ze azkenian ba behaiek merezi zien, behaiek sartu zizkien gehiago eta Estebe gehiago paratu, oseak zorionak eman, eta alaxe junuan.
1: Hor nik uste esango nuke, kantxa faktoria bai irabazi zenutela bomboakin, eta hor, ambientia, esango nuke, zelson alde, o animuak, obintzat, ba zela, zuen aldia isilio bezala, pixkat, ez dakit, ala nabaritu nunik.
8: Bai, gero bukatu zenean ekipo guztiak esan dik inzton konfiantza zekaela, baino hasi ginean, aurrena sartu zuen, eta jasi zian, trebiño, nizago nostra. Hemen berriro terrenua jandi, bue. Baino...
6: Horbelakoak esan berdeu, lehenengo final, oza, finala jokatzezunean ligan, hola izateala, mundu guztia jute zaizula ikustea, eta gehoia...
1: Bai, esperientiz izatezu, ez da?
5: Bai. Buria noen guatu nozu bat kriston jendetza zekan, dago, bueno,
1: Betikuak,
5: da...
1: Familikuak eta,
5: Eta nik kasu horta ez da familikuak, ze hori jonde bai, balian eguna esan daula.
1: Eta.
5: Ambazio...
6: Osa, urren gulten iriste baldin basazte?
5: Este zue beste jende.
1: Erdila.
6: Ez.
4: Iritxiko gehala.
6: Gintza zue konbukatu ya, bale, ondo.
5: Zapiak bana, da, hola, gu ja esitugu zapiak, ez da ira familia guretzako, eta...
1: Bera garaen Kirkila iriare jartezan eskak juntzion finalea, eta hor bazion Kilker, eta bai, maskota, eta dana, zeuden Txurdin eta Kilker, argazkia da, biak elkarrekin. Bai.
4: Nik esan berdere bai, usteet, Estelesforo Estelso ez gala ekipo maitatuenak, ez da? Nik usteet, aurten bagenerak gala bastante afisio finalia, baina ez gara oso maitatuak, esango nuke, ez dakit ze pentsatu zuen.
8: Bai, hola, herrian hori entzutu zan mintzat, bai, jom nahi oteresforo gira aztia.
4: Nei, erintzen.
13: Nik usteia, guandikan, Aztin Madrien kontra...
1: Gio, hola, ez da? Guandikan,
13: bai.
8: Egia bandan, nik uste zertzuko jende gehiago zehola, kontua gure afizioa ja gora gai joare bai, guraso, orduan, malekoian karritu azu ikustezian.
1: Ba, igual kantia ez jende gehiago bat zehon, baina adin txikikoak.
8: Bai, gu tribuna gehiago zatze genuen malekoian alde hori.
1: Eta,
4: palkuan, no?
13: Palkuan. Familia
1: gai du. Ego armaila, ez da, gaztia gorre gazte armaila jarrita, eta zuen kasuan...
5: Gurean ja, dao dana, pixkat. Bueno, izan berdeu, hola, esango deu, eskertu berdi eula donostikoa ikuston dute eukizuen.
6: Jo, bai.
5: Bakoitza hilabero bat oparitu ziguen gure kamiseta loguak indola, gure izenakin jarrita atzian da.
6: Zen hola, jazgan izango tortilla.
5: Zira, jazgan kroketarikan tortillara pasagina, baina ez da gure urtean zizango gean. Baina, bai, urtero, bueno, ez da izuek dira emate zuen finaleiztakoan, txampain motelia bat, o...
7: Guri eman digue, baina ez tegu ez erreman.
6: No batos.
7: Ez genekin.
5: Hori guri horren urtean gertatzea egon, eh? Guri ez abera, horren urtean gongin ala da ezer gabe. Eta guan ja bai, ba, Tolosako zigarri joak eta txampain motelia batera.
1: Detaile txobat.
5: Hoi da? Ben bate deu. Hai, ba. Eta be, guri liabero batzuk, emantzis iguen, izton detalia.
1: Ondo. Telesforok zer mateu?
8: Banderin bat, fetxakin...
13: Banderin
8: bat.
6: Telesforok zenakin da. Que guai, no?
5: Bai, oso kurra bat hori, eh?
8: Guri gu aurrenengo finalea iritsi ginean zantzigun uste beste ekipo.
13: Guri eman ziguen aurrenengo finalea beste ekipo bat egin iritsi ginean. Eman ziguen txakoli botella batzu, eta gukez genuen ezer.
1: Norbe aurrenengo guan hori pasatzen. Ja ikastezu, urrunguako ikastezu. Ondo, bueno, finalak jokatu zian, batzuk irabazi, beste galdu, kasu honetan hemen bakarrak, talde bakarrak irabazi, beste bia galdu zenuten. Sari banaketa, nola izatea galdutakoan sari banaketa hori hartzia bigarrengoan... Trofe hori.
6: Guk humorez hartu genuen, porque gaina konga iten sartu ginen.
5: Guk ditzeu konga guarra...
6: Konga guarra sartu.
5: Gure ekipoko zei sandala bat aurtengoa. Eta, esan benga, ba, hola sartu ga. Esan berdeu, danak xirakin ebile itezun da jertzia, da junginan beko portxeta danak jendu, kamisetan, bueno, Nahiz eta horbela, baki guabendutik anitxita dola, baino...
6: Egila da, oza, ondo sartzen za, porque azketen, pues, jazta, es lo que hai, no? Baino, gehoi ikustezun nian, irabazlia sartzen nian, ba, motivazioa, guain diketa gehiago dala, pues, inbiri pixkat, pasatzen zu. Eta gero gunean zeharre bai, izate zu, ostras...
5: Nola biut bat,
6: nola biut bat, eta, baino, bueno, sin más, que...
1: Ondo. Eta, postreako ya pasada.
6: Bai.
1: Olen nuo.
5: Hui gero parranda ustatzeo.
6: Sorbetia iritsizaneako ya, astuta.
5: Bia egure gana etortzean gero parrandako, orduan...
1: O, konsolatea bezala.
5: Ba, o... gurekin ondo pasatzea, igual gurekin...
1: Ba, igual hori gustatu ziten, ez da, igual hor da kasue fitxatzeko aukera. Ondo pasatzea bat dintzatzu, eh? Etorri honea. Zelso, nola bizitzen nuen trofeo hartze hori?
3: Ba, bueno, gure lehenengo domina da, nahiz eta bigarrena izan, orduan, ba... Bueno, nik uste gazean pixat igual buru makurgo dena, baina... Baina, bueno, joe, oza, bukarera ino iritsi geha, finale ino, eta nik uste, ba, postasun askokin hartu genula, eta, hori, bai, postasun askokin.
1: Eta, bueno, garek kurra esango nuke, txapela edo irazitu makarrak, momentu hori nola godatzen dezu, eh? Onke datzen dek, ez tebe, irakasun dan.
8: Zia.
1: Estrimietika,
8: nekusen. Horiak medaia sortziak.
1: Epa, ales.
8: Bai, ar, nik uste egun urtako importantina egun urtan jolaztia gala. Gero finala nemaitza badao, beste dago. Irabazita, noski, nurrengo momentuak beste modu batea bizitzea, beste pos batekin, jendia, bueno, euforiko dago.
6: Gehio hemos kortezea.
8: Gupi aldia ikusi nimentzat bi irabazita bi galdu ditu da, nik uste galdu etenetan gehiago moskortuna izela, irabaziten da maino.
5: Guge, nik izango nuke aurteni beste tamaino, no?
6: Monik lehenen urtia izan zen,
5: bai.
8: Azkenian goizeko zitertan ez nauta, kanbo markaketa...
1: Ose, goizeko zitertan etxea junda, baino ez.
8: Parkatu?
1: Goizeko zitertan etxea junda. Ez.
8: Horrez natuta, gero, nes junginan hori...
1: Ez de usango, ez de usango.
8: Eta hori, finala, sari banaketa, etxe iriztek ordu batak, dutxau, bazkaita, dana pixkat estres puntu horrekin, nik uste gero ere bajoia sartzeala bazkaitan, eta gero, ba, bueno, erremotatu genuen, zerrezakin, baina nik uste ondo ospatzeko eguna beste bala, dano juntatuko gara, zoritxarrez batzuk ezin izan zuen bazkaita neon, beste...
1: Kompromesu familiarrak izango zian, bai, eta...
8: Arru, bueno, familian elkartuko gara dano beste egun baten,
1: galtxago horrein,
8: izangoan, zarautzen ondun izangoan, eta berdun bezala ospatuko dugu. Gun hori pixkat ospatzeko arraro geratzea.
1: Vale, vale. Batzuk epetutu zu, zerbiletak, kontratu luzaketak, fitxaketak, zerbait aurreatu daiteke, edo larun batekoak, bueno, festako testu inguruan geratzea, ez daka rekorrido gehiago.
5: Guk urten ez dago fitxaketak.
6: Guk momentuz...
1: Etzen nuen baliatu egun hori, zertako? Es.
3: Nik haitu ya telesforok Celsoko bat eman edikera lapurtu, baina en su puta vida.
1: Epa! Zer dago esateko?
8: Gui bile ginean, diestro izin, diestro.
1: Goza garbi.
8: Goza garbi.
1: Irabazita gio horrexo izatea, normalen, ez da? Ola, talde irabaztea juttia, eh?
8: Bai, bai. Eta beti, azkau pare bat urtiro esate duena, baina, ja, espertu gau egitaze bai, esate, bueno, bakoitza bere ekipuan, eta nik uste gehiago gaudela planetako jendea baino kanpoa behira, haber... zen egutzi un fogola o hartzen da bien hortikan bat ema bultatu goguakin. Zaila da azkenean
1: ekipotik no. Ekipoa
8: jendia pasatzia.
1: Elustondo,
8: aritza elustondo.
1: Adibidez, gaina zuen defentsako emango luke pegoa.
8: Bai, suplente hasiko litzake.
1: Bai, bai.
8: Zimber, ondartzen zemu zibiltzean. Defentsaletik oso ondo gabit. Baina, bai, Zerbietak ibilizian, presidentia zaiatu zen, baina berriro, presidentiak espabilatu berkou. Gurrun urteko plantilla osatzeko.
1: Bueno, nik uste Santa Maginak hor daudela, geho azken portutan izatea ere bai beste fitxatzeko zea bat, eta Euskal Jaia...
6: Euskal Jaitan.
1: Bai, hor hori izatea. Bai, bai, baino merkatu erakatzezu ja azken portuko festetan jazte zea, pixkatola tanteatzen, o... eta geho janen guzte firma berriro, bai, Euskal Jaitako hortan eroitzea jala.
5: Jaitxita.
6: Bai da.
1: Ego, bezala salbideko festetan, hortxe igual rematia, hortxe oinekan hor da kaula garaiz. Bueno, gure partetik aipatu antolakuntzak ere, bueno, ba, izertan blai saio honi gaitortza bat egin ziola, ba, hori, bai, plairoa emateo un kobertura gatik, eta ite deun, ba, plairoko kinela horregatikan, oso oso eskertuta eta ba, unkituta hartu genula sari hori, eta bueno, guretzako playeruak badala bagai garrantzitsu bat, gure ba, 20 urte hauetan programa hau iteko oinarritako bat, eta kiniela bat azkenen guk planteatu dugu, baina ba, zuek itezuela, kasu honetan aratsa zuek itezu, bero zuek ere iten dezu hortxe euntzatea horten gontan, azkenen
6: laugarren, kepak,
1: bai, kepak irabazi dula azkenia, baina hortxe esango nuke zei bat pertsona ongeala hor bueltan, bai, aukerekin esango nuke azkenengo jardunaldi arte.
6: Bai, lo que pasa que nei, o sea, claro, horbela jarri nun irabazi, eta kirkila jarri nun irabazi, eta hor ja, buskatu zait, telesforo jarri nun irabazi.
7: Barkau.
1: ba, hoxe, gure partitik amintzat antolakuntzak guai, ba, eskerra on hori ere, ba, adierazi, gurekin goazetikan, eta aitortza hori iteatikan, eta bueno, zuei, ba, zorte ikonena urrungo denboraldirako, ze okerra espanen metatana jarraitzeko asmotan aipatu duzuna batikan, dudik ez deuiten, eta entzuliak ere, ba, pixenaka agurtuko ditugu, kontuatzeko ordu eta 8 minutu bauaz, ez da gizuek zerbait gehiago zuten gehitu, zerbait esan gabe utzi zuten, zuten aipatu, baten batetaz goatu, zerbait ola epanmenen bat, barne lineatikan gauzak argitu.
8: Mikroa gortzak zuen. Jarraitzeko asmoak haula, gu ekipo esela bai, zauritu batu izan ditugu partiduan, adinean aurra goaz, eta esan deu, la tercera ia kasa.
1: Bai, irugarren guira bazi arte.
8: Irugarren aira ziko deurren urtian, eta utzingo deu. Azkenen urtia.
1: Graota gehatzea, Baskoaren.
8: Beste laburte hote malima gehatzai, beste adira azteko, bate batez da irizten. Asi que, irabazi eta guzti modu berren urtian. Berri otorriko beha, ospatzea honea.
1: Irabazi eta gero.
4: Bueno, nire eskerrak lehenengo zuei inbitatzea gatikan, eta gero ba, playeruak antolatze un ba, jende da nahi. Eta azkenik nahirun galdetu haber norbaitek ikusi duen larun batean manun txaketa, dikiseko txaketa roix bada, eta txarangako zerbeza eskaltze zituen karruan lagasun, orduan norbaitek balin badakin unda hon, ba, mesedez Manu Castroi, @ManuCastro7i idatzi, bale? Ni esker.
5: Bueno, gura detik handen bai sorionak lehenengo 20 urte horiegatikan.
6: Hori da.
5: Eskerrik asko gomendatzatik baita. Eta
6: eskerrak eman.
5: Ah, bueno, antolakuntzako.
6: Urren urtean gerra eman ematen jarraituko deu, naizta viejas glorias izan.
5: Ez daibu ze patrozenoriko deu.
1: Importante.
5: Kroketatikan tortillara pasa ginean, urrengo urtean ez dakigu.
6: Ez dakigu, baina, bueno, hortxe ongo gara. Urdinez,
1: fijo,
6: urdinak fijo izango gara. Eta baita eskerrak eman periotako antolakuntzai iteuen lan guztia gatikan, porque urte guztia neon berda hor jota fuego, hau dana antolatzeko ez dala erresa.
1: Hobeda, ba, eskerrik asko behi ere, zu ere bai, eta, bueno, ondo biden, ba, jarraituko deula plairo ez gozatzen, ba, zauzko ondo hartzen, ba, entoldu baketa jarriko izkigu eta zingo deu, baina, bueno, irailea guk era hurrian, masiko geha berriz ondo hartako fulaz gozatzen. Ondo izan, urren arte.
5: Aio,
7: eskerrik asko.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Noi treba!
1: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
2: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Azteko eta behin, laugarrenez Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen buru jabetza topaketa antolatu du Donostian larun bat honetan, hilaren hogeita marrean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau zabalarekin, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da minutu gutxi batzuk barru, Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea beraz, ea zer kontatzen digon. Horri segika musika tertulia izango dugu gurean, Arantxak Etxekolanak ongi eginak utzi zituen eta Olatz Sanz eta Antxon Larranda bururekin batera musika tertulia izango dugu gaurkoan. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona emateko Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea izango dugu beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu eta gure irratiko erreportaian gaurkoan, ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izandako jarrerak izango ditugu aipagai, izan ere iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian, eta baita hemendik kanpo ere. Oroitarazten dugu, ilaren 23an heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko Euskal Herritarrak Loiuko aireportura. Eta hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu zitzaizkiela ertzaintzak, jarrera bortizki moztu zuen, eta lau lagun atxilotu zituen flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen, Esteban Bastil Ager, Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da, haien atxiloaldia aipatzeko, eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko. Eta horri segika agerkarien tartean, osteguna den honetan, argiaren txanda izango dugu, Genofa Beroko Irigoyenek kontatuko digu argian aste honetan topatuko dugunaren inguruko gehiago. Eta horri segika, ostegunetan ohikoa ez bada ere, Oiana Aranaren liburu gomendioa jasoko dugu gaurkoan. Ez dut gehiago aurreratuko, beraz, bigarren zati horretara etxein beharko duzue, Oianaren liburu gomendioa jasotzeko. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nabari da, asteburura gerturatzen ari garela, ze gaurkoan ere kontu pila bat ditugu agendan, batez ere kontzertuak, antzerkiren bat edo beste ere, baina guzti hauek entzuteko saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 28a dugun honetan, egunak kontatzen duen ari begira jarriko gara. 1512ari begira hasiko dugu gaurko efemeriden atala, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zielako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aide nagusiei, Nafarroko erresumaren aurka abiatzeartzen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko errege erreginek gaztelarren bere alako eskuartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila. 1862ko maiatzaren 28an euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel Bigarrena erreginak. Notariotza lege euskarafoboaren 25. artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak, hala nola jaio, ezkondo eta heriotza aktak, gaztelania zidatzi behartziren, hala hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jozen, eta euskara bizitza publikotik kanporatzen
jarraitu zuten legeen bidez. Isabel bigarrena erregina 1823-tik 1768-ra egon zen agintean Espainian, lehen gerra karlistatik hasita, hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak, foruen murrizketak eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea, edo euskarazko prentsa eta argitalpen zabalkundea oztopatzea zentsuraren eta legeen bidez, batzuk aipatzearren. Mila bederatzireun eta hogeita amaseiko maiatzaren 28an 35.000 langilek Parisko Renault lantegia okupatu zuten. Greba batzordeak osatu zituzten haien segurtasuna bermatu eta hornidurak lortzeko, egun batzuk lehenago hasitako mugimendua lehertu egintzen eta egun gutxian beste 2 milioi langile mobilizatu ziren 12.000 lantegitan grebak eta okupazioak eginez. Lord will come in. Mila bederatzireun eta 48ko maiatzaren 28an apartheidea ezarri zuten legez Hegoafrikan, zuriek soilik parte hartzezaketen hauteskundeak eskuin muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Horren bidez, gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak azpiratu. Urte askotako borrokaren ostean, 1982an ezabatu zuten hau. Mila bederatzeron eta 1988ko maiatzaren 28an Bartolome Rubia Bartolin, PP-ko zinegotzi andaluziarrak zabaldu zuen etak baitu zuela. Sona mediatikoa bere alakoa izan zen eta gau hartan baitzaien gandik ies egitea lortu zuela esanez agertu zen. Gezurra zen, guztia poliziaren ikerketak berehala ikusi zuenez. Ospe publikoa irabazi nahian esandako gezurragatik, Espainiako estatu osoan izan zen txiste iturri. 2021ko maiatzaren 28an, markatu, pasa egin naiz urrengora, baina 2021ko maiatzaren 28an, Alemaniako gobernuak onartu zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidioa egin zutela. Herrero eta Nama herrien populazioan erdia baino gehiago hil zituzten orduan, hego mendebaldeko alemaniar Afrika izena zuen lurraldean. Aginte kolonialaren aurkako matxinadaren aurkako errepresioarekin hasi zen eta jende asko entzat ez ezaguna den pasarte ankerrau, 20. mendeko lehen genozidiotzat hartzen da. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko, pertsona batekin amaituko dugu. Juan Carlos Pérez Gómezen urtebetetzea da gaur, Mutrikun jaio zen gaurko egunez 1958an. Euskal musikaria da, Itoiz taldeko sortzailea, abeslari eta gitarra jolea izan zena. Herriko Udal Musika Akademian ikasketak egin ondoren zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean eta 1970ko hamarkadan hasi zen musika ibilbidean, Indar Traves taldearekin lehenik eta Itoizekin gero. Aldi berean Bilbon musika ikasketetan sakondu eta telebistarako lanak egiten jarduntzen 1984an. Azken urteotan bakarka aritzen da abeslari eta musika konpositore gisa proiektu berritzaietan murgildurik. Beraz, gaur efemeridarekin amaitzeko Itoiz taldearen As Noites da Radio Lisboa entzungo dugu.

0: Ba aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larun bat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran, egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da, eta nik uste de hartua diogula tamaina.
0: Laugarren urtea, 2023an egintzen uten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian. Zer dira gorputzen burujabetza topaketa, eta nondik sortu zen ideia?
1: Bai, bueno, esan barra dago ez, ba, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzik gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, bueno, guk urteak dara matzagu, bueno, ba, gorputzaren politikotasuna zitzek den, eta urteak dara matzagu baita ere, bueno, ba, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori ba, garatzen ez da, eta, bueno, topak eta hauek izan dira nolabait bioiek gurutatzen diren tokia, eta, bueno, ba, esan bezala lau urte dara mazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hau kantolatzen, eta hori, bueno, jardunaldi hauen helburua bereziki, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, ba, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta bueno, ba, gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, baina hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu, bueno, mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
0: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, bueno, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzaren zat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
1: Esango nuke, bueno, bizigeran jendarte eta sistema honetan ez, gorputz orok ez duela, burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta gorputz batzuk are gutxiago, eta bueno, horren bila joan marko geinak ez, gorputzen burujabetza den bila joan marko geinak gorputz guztientzako ez soilik batzuentzako. Bai.
0: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
1: Ondorio nagusirik esango nuke ez.

0: Emakume abertzaleen topaketa feministen baitan hola ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen ez hemendik, eta bueno, 50 urte barru Euskal Herrian gorputzen burujabetzak zer esan nahiko du, aber esan nahiko du gaur egun esan nahi duena ala ez, eta bueno, ez dakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, bueno, ba, gorputz burujabe hoien alde ez.
1: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
0: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira, eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak, eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide, eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba gerturatzen direla, baina bueno, ba nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
1: Egun osoko egitaragua antolatu duzu, beraz apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruditzen bazaizu. Asteko eta behin 10:00 harrera izango duzu, eta 9:30 izango duzue desjabetzari burujabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak. Zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
0: Bai, bueno, Delfi Acosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzai direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzai izate horretatik, ba, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorri da, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena batetik dator, eta bera trabadan, bueno, travesti esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta, bueno, ba, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, emankorrena izan dadin izaten.
1: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu, eta gero 12:30 beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean. Izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
0: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal batez, izan daiteke estena norioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke, bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta, bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta, bueno, eraldaketarako bidean, ez, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta, bueno, arituko gara solasean pixkat zabalean, ez, bueno, ba, estena toketik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
1: Ordu bietan bazkaria izango duzu, eta bazkalostean ere izango duzu, zer eginik, manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
0: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerrenek, baino bai, azken bi urtetan leku eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soilik, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nolabait ba, bertan parte hartzen dugun guztio gure ekarpena egitea eta sortzea, nolabait edukia edo, eta pixka bat, ba, tailerraren helburuare hori izango da, ez, elkarrekin, ba, Danelek gidatutako sai honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
1: Eta horren ostean, itzali eta piztu izango duzue bertso saio

0: elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan buruz badakizu?
1: A ber, arrabatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Manesh Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizpura eta Oihana Bartra arituko dira. Zongi,
0: jo, topera.
1: Etxeko lanak egin eta.
0: Hori da. Ongi, ba, beraz, izango duzu denerako aukera, ikasteko, entzuteko, idazteko, denerako aukera.
1: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu egitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta buk uskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmoa daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz kartelean ez da geri, baino...
0: Eguna goro biltzeko.
1: Hori da, horrein kan, dudan dagoen norbaiteke, eta honi guali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
0: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
1: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
0: Nun eman dezake izena?
1: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan, erraix aurkitu daiteke lotura. Bai.
0: Osongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
1: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrekurtak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio handi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren pertsona guztiak, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez? Bueno, ba, pentsatzeko gogoarekin edo behintzat edukiz beteta, eta bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten dugun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, on pasatzea, eta ba, ikustora aritzea.
0: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen?
1: Ez, esango nuke.
0: Oso ongi, ba, mila eskerri lehen gaurkoan gurean izateagatik, eta egun ona pasa larumatean.
1: Bai, mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Musikaren tertu. Tulia, tartea, zebrabidean, ostegunero bezala eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen. Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Eixo, atxaldeon.
3: Nintxo asiste?
4: Bai, ni bai.
6: Bai, ni ere.
3: Bikain.
5: Aztea maieran nekatuta beti bezala, baina...
3: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere edo ez?
5: Hola, aber deskantzatuko dudan?
3: Bai, aste burutan.
5: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
3: Horregatik.
5: Da oso zaila.
3: Horregatik. Bomba.
4: Akitzen aste hau zuberaz astea, eta akitzen bukatzen, akituet bukatzen.
5: Bai, hori da.
3: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz, zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta, ba, usaian bezala, euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta, ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zuko latz, Sara Zozaiaren Blue kantua entzun nahi zenuen.
5: Bai, hori da. Bueno, nik Blue abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitean, lana edo diska aurkeztea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrik. Orduan hori, Blue ekarri dut, baina ekarren ezaken beste edo zein. Eta, bueno, pues, seguruen nik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari, kompozitore eta musikari bat. Eta bueno, hainbat taldetan parte hartu izanaz gain, pues, adibidez, Merina Gris igual da orain famatuena dena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Bordon, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pixka bat gainetik aurkeztuko dizuet interesgarria iruditu zait, nola, bueno, laua besti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da beraitak idatzetako poesia bat, azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik, abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak, eta hortik sortu du nola baiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau, Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori, aipatu duana, Castillo Suárezen letrak erabili dituela Illu eta Blue abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta, haber zer iruditzen zaizuen esperientzia, eski iruditzen zait, diska bat, pixka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxeagoera batean sartzeko.
3: Hmm.
5: Hau da, pues ez dakit, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantxeagoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilatzeko. Eta, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzun da, ba, ez dela berdina izango, ez? Eta gai garela eta abar. Mm. Baina, bueno.
3: Bai, nik entzun nuen ere diskoa eta erran dezakegu zela klasiko hoietakoa. Zukraiten duzula trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
5: Bai, hori izpuz, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen saiatzen dela iruditzen zaitez, edo bai naturalaren zaratak bilatea, ez dakit bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zizan. Bai.
3: Ba ongi, entzuten dugu beraz, zara
4: bai.
3: Zuzaiaren Blue kantua gozen. Bai.

0: Sara Zozaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo amabost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Nik atxumaitut xara zozaiak baduela zinez ausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxumaitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagin zari, beda zinez plazera bada berentzuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi. Ados gira. Biba, xara zozaia beraz hasteko tarte hau eta... Antion, Larranda buru zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion, bai, xara zozaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musika egintzari, me ustut ere Agustinek ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen, eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmenaitzen, mia behatzen eta laro goita bian, beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen benu behoi eta lau urte gaur, bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolaien semea baitzen, eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen Inhala taldea, eta gero hasi zen bere izenean, eta hiru disko kareratu zituen, Ies egin, Aizaren meneko, eta azkena markatu Utsaren atxam 2020an, eta gero zibo utzi du proiektu hori, eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin. Eta la bon, estutxeko lan ikusi bekatu egerteko, mea Agustin behin baino gehiago urtan ikusi ut zuzenan, eta bo beti dani pixkat txamaitu dela gure gule Neil Young edo stakit edo Bob Dylan delakoa zentariak zu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea bo kasu bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki hona da bizki fina da hor adibidez ikusiut entzuten ari nintzen Matin Lerrizaren azken diskoa eta ikusiut hor pixkat bere kaiera begiratuz hor bere itzen kaiera begiratuz ari Agustinek idatzi zizkiola bikantu eta ari nintzen putem hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien mazela Agustin gibelan eta ala, badu zeit melodiarekiko atxumetun da duela zinez bere gauza eta ala. Eta hor hautatut beraz beti beraz ene bi artistun hartan iten maitut ere ahemana eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere puno aman komun hori, baina justu biek hor hautatu ditutan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa, beraz Agustin naitzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozu gero, baina
0: nahala.
2: Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, zinez gozu zenen kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ezotzen zinuen olat?
1: Kio ba.
0: Gazte
1: zaldean, ez? Nik Antionen proposamenekin zentzitzen dut oso informazio gutxi daukarela gauza askoen inguruan.
2: Bueno, menik ere zurekin anere bergauza eraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan behar dira hainitz. Ue. Bo, ongoazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antionen autua, gaur...

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen, Antxon Larrandabururen autua gaur, Alabari, idatzi zion kantua, badu zonbait urte, orain, eta, hala, deskubritze bat, behar bada zuretzat beraz, erramezala, olatz?
1: Bai, bai, hori da. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit Alabei edo zeme irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere Alabari idatzitako abesti bat, edo Joao Gilbertok eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestia.
0: Bai. Bai.
1: Azopolito.
0: Hala, bikain, ajapatua. Untxa, eta bo, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit Olatz Sanz ala den ere zuk hautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da. Nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukatu zaharri, zen nik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero.
0: Bai.
1: Baina, bueno, hori, ba, nik ekarri dut Kran taldea, zehatzago, bueno, zekin nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo, zut, Nat, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lioneko taldekide osatua. Bueno, lau taldekide dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues, Paris eta Frantzialdeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues, abestiak trasteaten honekin topatu ninten, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondegon zen. Gizon gehiagi. Ja, bai. Ezken atoki gainean ezen emakumerik egon adibidez.
0: Ah, bai,
1: bastante... Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Hori kenduta.
0: Bai, hori da, ez zen horren realitate bat ere.
1: Bai, guztiz.
0: Zuk Kran taldea antxoan ezautzen duzu?
2: Ez, nuen ezautzen ez.
0: Ebe, untxa, nik ere.
1: Gainera hori, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin olatzen bigarren autua gaur.

0: Jean, taldea L'Amour kantuarekin eta konfirmatzen dizut bai olatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Hori da, maitasuna hilda goizuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata hori vale. Da, mezua argia eta garbia, erran ezakego.
1: Bale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea...
0: Ontsa. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justuki ere Antion Larrandaburuk, autu berezia, errango nuke, egia erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran ezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertzen duzun bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko eneza da balima da jokiko nobal frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da, piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizki ezaguna da, tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari, bere proposamenari mehatsu mitintugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berua bere kantu ezagunena zen eta bodeia sobera fanniz kantu orteaz asumitzen dut megan egin nahi nuen komparaketa hori Agustinen laia kantuarekin mea ba hori da basungen eustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria baizik eta poema egilea eta proposatzen du nik sobera metut proposatzen du me kombinazio idei batzuk bakzu irudi sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen ikusi nuen artean egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zituela zagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzutan bere kantuak hor Gabiren zat iduriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zenta Bergman batek idatzio kantua baina azken momentuan basunek dena aldatu zuela eta bon bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxumaitu dut transpiratzen duera jokare eta bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai eksedelakoak inditu etengabe
0: gehiagikeriak
2: gehiagikeriak hori da, gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio charma, gehiagikeria bizitza hori, bizitza honek emaiten dio charma tipo honi eta ni faniz eta olatz, banakian olatzak ez zuela ez autuko Gabi, beraz berba horreatik autatu eta hori
0: Orduan arrazoin du, entionek, ziren ez autzen olatz, Alain Bashung?
1: Guztiz arrazoi, bai.
0: Bo, ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordua duk zauku, ere, guri, Antion Larrandaburu, Olatz Sanz, mi esker, eta bestaldi arte izan untxa?
1: Berdi,
2: adio, adio.
0: Adio, adio.

Hortan buratzen da zergabidaren lehen parte hau esker mila malen jantzesena eta arantxa ideder estante berriak gure gaten euskal irratietan tonotik berritzen dugira zergabidaren bigaren partearen zat.

0: Atxaldeko bostak ditugu orain gure gatian eta euskali gatietan, eta beraz, kominutetan, berriak ditugu Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon guzier, torturatzaile profesionalak direra eta detaile guziak pentsatuak direra, dio Luka Remirok, Gazara Zioan Global Sumut Flotila nazioarteko ikar itxas ekintzan, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen askatu haintzin. Horotarat, laureun eta hogeita sortzi pertsona atxilotu zituzten bere kasuan, biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta hanbatzuek abusu seksualak pairatu dituztela dio. Bestalde, maiatzen hogeita iruan heldu ziren Bilboko Loioko aireporturat eta hainbat pertsona ongi etorria egiterat hurbildu zitzaizkien. Ertzaintzak ajera bortizki moztu zuen eta lau pertsona atxilotu zituen. Bingen Zupiriak, Esko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, kargak deituratu ditu, baina errandu ere provokazioak egon zirela, baina Luka Remiroren erranetan provokazioak alderantziz gertatu ziren. Birekin egin elkarrizketa osoa eskoan irratiak.eusu webunean atsemanen duzie. Eta preseski eki alde urbilan suetena neoiz baino hausko rago. Gauantan Ameriketako estatu batuek Irango base militar bat eraso dute eta Irango armadak lagutu jone igorri du AEB-etako base bat eruntz. Apriren amazazpitek teorikoki indarrean den suetenak ahultzen segitzen du. Aste azkenean jadanik Israel Amaseko buruzagia hil zuen eta hori guti baritz Libanon Israelek su eten uren urratzeari ez dako usten gaur amalau pertsona hil dituzte horietaik bi aur Libanoko egualdean. Israelgo tropeak aintzenatu nahian segitzen dute eta hori erantzuteko Hezbolak bidaritako drone batek soladu bat hil zuen aste azkenean ere. Bertso eskola etxirute errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertso zare elkarta eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek bederen sortzi urtez bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabilitu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. 2018an izan bazen lehen salaketa geroztik eta naiz eta hainbat kompromiso adostu, behin eta berriz errepikatu ditu erasoak bertso eskoletan. Lagitasuna kontutan harturiek errekoetxak bertso eskolen aktivitatea bertan bera ustea erabakidu eta horren salatzeko irakoitzan eguerdi terdietan elkerretaratzea eginen dute errenterian. Ikasurte berezia izan da ortengoa Siberoko gau eskoraren dako. Kurrikako dinamikari esker ikaslak mobilizatu dira eta ondorioa sendituko dira ondoko urteetan uste dute haiekin mintzatu zira binat lagorri.
2: Ikasle eta zuiontzeko taldeka antolatzen di Jasibioko gai eskolan. Hanabi ikasle talde utat, lexantzun atahatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikasleentako otat. Urte berezia izan da haren gai eskolaentako korrika Sibiotik abiatu delakoz, atahatzen senditu dena ondo joak ukenen zuntianez galte gindeiegu haizka potornari eta maider beratxagarria kasleak.
3: Bai, eta erraiten den bezala hoi berrogei urtetai behinduk Sibiotik igaiten edo abiatzen pu, eta ordin baganak ean, ahalbezain goitzik hasi gutuk horren inguian lanin, eta gu guntian gai eskolako, gai eskolako langilik, eta geho mar gitak eheiak egindik hua hartuik izanuk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu.
4: Bai, eta bon, jale, bon, lan handiaduk, baina goxoduk ebai ikaslentako ebai, haipatzen nire korrika, zer den, sumaitek ez daki, sumaitek lehen urtiadi, ez tia sekula eko si korrika, ez daki ez den, eta huk ebai kuntan zutian, eta nik hoi interesgarriatzen baiteat, eta untsa, hentako, ebai.
2: Lau jakasle dia, otat, eta hiulagun zale, sibotaren jakasteko, bere zitarzun hoi begiatu nahi di absolutokin, justokin udan arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da urteoz eta pada hortan Siboko ikasliak nahasten dia Sibiotarra ikasi nahi den eskualde hoetako ikasleikila. Aurten salbio espenez Siboko gai eskolak jakin azidu ez zela antolatzen ahalko.
1: Elkarrizketa osoa gure webunean entzuten ahalko duzie.
5: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratien webunean.
0: Ezker mila, Charlotte Etxeberri, eta beraz segitzen dugu guri gaten eta Euskal Irratietan zebrabidearen bigarren partearekin zurekin Malen Frantsesena.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona entzuteko tartea eta ordua beraz. Horretarako gurean dugu Zaloa Badiola naiz irrateko lankidea arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi?
1: Osteguna.
0: Osteguna
1: beti hartzen dira beste modu bat ere ez.
0: Bai, egia esan. Bai, aste hura gertuago, gero pintxopotea, horrelako kontuak.
1: Bai. Hori da. Gaur dena den, bueno, ez dugu, eguraldiaren aipamenik egingo.
0: Ez. Nahiko egin dugu aste honetan.
1: Bai, kultur kontuak ekarri ditu gaurkoan. Bai. Agian entzuna izango duzu, Olatz Mitxelena izena. Bigarren narrazio liburua aurkeztu du asteazken honetan. Etxe arrotz hau deitzen da, Susarekin argitaratu du, eta etxea eta arrotza elkarren kontra doazen kontzeptuei heldu die 10 ipuinetan. Albiste ona zein da, bai, ipuin guztietan emakumeak direla protagonistak. Hau da, bueno, Euskal Herrian behintzat azken urteetan gero eta gehiago ikusten gauden zerbait, ez? Fenomeno bat, emakumeak izatea protagonistak izan behar duen bezala. Egia da, atz pixkat atzerago begiratuta, eta apur bat, eta bai Euskal Herriko ekosistema kultural honetan ere, gizonezkoak izan ohi direla protagonistak. Horba, bueno, atzoko ez arain eguneko albistearekin lotuta, ba emakumeak lehen lerrera ekartzearen albiste hau ere. Eta entzuleak esango dute, bueno, albiste bana hau da, baina jakin nahi du gehiago ere liburuaren ingurua. Bueno, ipuin bakoitza liburu bat izan litekela, azpimarratu du editoreak, Leire López Ziluagak, eta abiapuntua, izenburuan bertan dagoela azaldu du Olatz Mitxelenak ere. Ez dugu horren inguruan pista gehiagorik emango, merezi duelako saltxeatzea eta liburua ere bere horretan irakurtea, baina bueno, horri intriga pixkat. Etxe arrotzau deitzen da, esan dugu, etxea eta arrotza, bueno, elkarren kontra doazen kontzeptuak, etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, herentzian jasontzen den bat, etxe aldaketa bat, bueno, askotarikoak dira, eleberrian topatuko ditugun etxe motak. Baina Mitxelenaren ustetan ere, bueno, antzaenez, fisikotik arago doan zerbait da etxea kontzeptua bera eta horretan ere sakonduko du. Eta, bueno, aipatzea ere, Getariako udalak sormen egonaldi bat egiteko aukera eman ziola Mitxelenari eta antxe hasi zen forma hartzen liburua. Astearte honetan aurkeztu du Susaren eskutik Donostian, eta beraz dagoeneko liburu dendetan ez badago, laister topatuko dugu Olatz Mitxelenaren etxe arrotz hau, gomendagarria irakurtzeko.
0: Gainera oi hartu arbatek idatzi du, ordan.
1: Oi, ba.
0: Zerro beto. Hor, beti aipamena egin beharra dago.
1: Etxera tiratzen dugu.
0: Hori da. Egia da, aste arteko albistea izan zela plazarena, aipatu zenuena?
1: Bai.
0: Hortik tiraka ere, aipatzen zenuen horretatik, emakumeak lehen lerroan jartze horretan, pozgarria dela entzutea emakumeak direla historio hauetako protagonistak.
1: Eta emakumeak emakumeen inguruan idazten.
0: Hori da. Eske, dena ongi. gure entzulei interesa piztu badie honek, liburuaz gehiago jakiteko, edo kuskusiatzeko, edo liburua bera irakurtzeko, esan moduan, azken honetan aurkeztu zen, beraz, Zaloak ongi izan duen modan, edo ja dago salgai dendetan, edo laister iritsiko dira. Beraz, hortxe proposamena, mi esker, Zaloa, gaurkoan albiste hon hau ekartzeagatik, eta bihar, altzaude?
1: Ez?
0: Bihar etzaude, bihar
1: albiste azken eguna.
0: Bihar albiste honik gabe utziko gaituzu, beraz.
1: Bai, bihar albiste, bai, ez dakit beste norbait egongo den zuen honetan, baina, beraz, bueno, aste honetako albiste honaren kupua beteta.
0: Beteta. Aste buru luze ona izan, Zaloa, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, jo.

0: Ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izan jarrerak iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere. Oroitaraziko dugu hilaren 23an heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko euskal herritarrak Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu zitzaizkiela. Ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 egun atxilotu zituen. Flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen. Esteban Bastie Ager Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko.
1: Global Summit Flotilla nazioarteko itxas ekimena imat gobernuz kanpoko erakunde gidatuta Israelek Gazari inposatu dion blokeoa osteko sedea du. Azken flotilan euskal erritarrak baziren, horien artean Luka Remiro, beratarra jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon.
2: Egunon, bai, zenon.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, pixkat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren 23an, heldu baizinezten flotilako euskal erritarrak Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongi etorria egitera heldu ziren, ikusiko, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak harrera bortizki moztu du, eta 4 lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deituratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka, beraz, zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehenbizi eskerrik asko zuei konbitagatik eta arreta eskaintziagatik. Eta bai, irakurri du gaur goizian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuenagatik alderantziz izan zen. Guiritsi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka, eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni edintzen konturatu, edintzelako nerama agurtzen, baina nabaritxun nere eskerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik kendu behar ginela, baina errateko modua ere zitzetan iritsu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegon ere morretan eta ba, bera joan zen harata ba, bere neska laguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerbati bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota. Aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik, eta batean bihurtu zen kriston, ez dakit, borroka ere mua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure bagana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino behar nik uste beraien aldetik heldu zela, eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ja prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela 3 furgoneta, polizi beltxakin ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixkat altxatzen. Ordura arte egon ziren pues aireportuko ertzainak betikoak arazorik gabe eta hori bidearen erdia bueno irtera oztopatzen genuen eskusa horrekin bueno, bihurtu zuten hori ba kriston ez dakit etzun egoerak etzun merezi horrelakorik ez edukazio pixka batekin soluzionatzen hasien arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, zakit, jipoigune bat arrazuri gabe nire uste.
1: Proposatzen dizudana orain da atxiluketak aipatzea, flotilan beraz

0: Nacional Adiela, baina beraien eremu militarra dela eta horregatiko dela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian eta noski 42 itxasontzi ginenez, etzen momentu batean izan, iraun zituen ja 50 ordu baino gehion ikuste. Lehenengoa izan zen, ez dakit zeuguna zen, baina igual asteazken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itxasontzia honditan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barku bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
1: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotillako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak pairatu dituztela, tortura eta abusu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxilo aldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
0: Greziakoa izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baina ez ziren hain gaizki portatu. Bai, egia da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baina kontateko izan nola izan zen bigarren. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat, ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta, eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularroak, nola apuntatzen zaituzten, dena, ez, detaile guzia. Batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrian, eta horrazten dire pues, batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko janoten poliki aurreraka. Egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guztian handiak, burua tapatuta, eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guziak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten. Orduan sartzen ziren banan, eta hor hartzen zuten nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaidan beste itxasontzia, eta han etziren hain txarrak izan, baina, pos hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, ba, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, loela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ohi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen, hola, festivaletako plastikozko komun bat baino, pizza eta kaka guzia joaten zen leku bere, orduan ate irek orduko etzeon, oza, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio medikurik gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zaurituak zaudenak, ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero egondako ordu guzitan, pues, bazen korridore batzuk goian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren buelta.

0: Taka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pos gauian pasatzen zirenean bertze, ba, kontenedoriaren bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta toka, edo senyoruta, tukutukutukutun, lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba, boom, eta... sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, ero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetia. Hau dena kontatzen dut, klare, ikusteko, guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana... Penata dekari, ze benetan importantia da niten dutena.
1: Geroztik ez dakitea pareda izan duzun beste kideekin hitz egiteko, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia?
0: Beraien erramienta da beldura sartzia eta ba, nik ez dut gezurra erran, nahi beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko eta ez da zertan hau egin, eta... Orain txabertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz, eta orain dik emozionalki ere naiz ongi rekuperatu, baina bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea orain txegiten duzun bezala, behiz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik.
0: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Ba, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mi esker berriz ere.
0: Mi esker zoi, bai.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genofa Beroko Irigoien.
1: Genofa Beroko Irigoien, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan barkatu.
2: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzekoa dugulako ere, hor zterketak bitesko kanen ituzte ikasleak, orduan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa behi hori begira. Mikel Garziak idatzitako erreportaia da, hitz egin du berak bizpairu erakasleekin, eta aldaketa horiek zen olakoak direna, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain, hori begira jarri dira elgarrekin, eta hoja, behar bada, bi idei edo azpimarratzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikuja egiten, eta aski kezkatuak dira. Erraiten dute, be batetik, senditzen dutela ikasleen artean kezka, dobelduja eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Ala, azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako. Eta gero hartzen dira ere nunbait badela, ordean, ego Euskal Herriaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historia gerra zibila, historioan bazen gerra zibila Euskal Herrian deitutako olako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela ohartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek horietaz ari izauzkigu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko, egoaldean bezala behi, bajaldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu osatu dugu beste erreportai batekin, eta kasu hortan baso euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek itzegin du beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
1: Hala, eta Nikolas Ogoñik egin artikulu bat ere bada, asteuntako argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da, bereziki?
2: Hori da, bai, energiaren hauziari begira jarri zaion, horaz baita, azken finean, ala badelako ez tabaida bat biziki, hori janen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du edo gaiten hauku ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du besteak beste anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behirigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da horre gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori erraiten, eta erraiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, negoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen auskigu gurera Nikolas Goñik.
1: Eta argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
2: Bai, hori da, bera diozun ezala, ontsa ezagutzen dugu, baitu denboraren makina saila, azken 20 urteetan aste-aste eramaiten duena astekarian, beraz bederatziun artikulu baino gehiago, eta azken garaietan oroimen histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan 20 urteko ibilbide orte hori nunbait estakuru gisa harturik, liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makia Belo deitzen dena, eta nolazbait bere behatziun artikulu hietatik selekzio bat egin dugu, eta liburu hortan kausitzen ditugu, beraz, historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo bo, nagore zagutzen duten entzat badu, ala, bere begirada da beti historiak usten dizkigun bitxikeriei begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen ala, gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da, hor dugu beraz bildumatxo bat, bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta hor, odon liburu horren estakuruan Urko Apaolazak elkarrizketatu du, eta da olako elkarrizketa goxo bat, biziki galdera erantzuna laburrekin, zenta azkenean ebenagoraren estilora, bere ikuspegitik, bere humoretik, Urkok ere bizikuntza ezagutzen du, berak kudeatzen duelako bere historiako sailori, eta hoja.
1: Hala, aste honetan beresi dituzun hiru gai besterik ere, bada biztan dena, aste honetako argian, mila esker Genofa Berroko Erigue.
2: Bai, mila esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oiana Arana, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
0: Ongi, eta zu?
4: Ongi. Probate agenda bete egiarekin, baina...
0: Bai, bai azken aldian, maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere, gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioa ekarri diguzula, ez da?
4: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ez dena oso antzekoa. Baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, esan dut, bueno, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso matemati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primier Ostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza, izena daukana, eta bueno, alde batetik izango da, uste dut betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu dena erosi nuen azken liburua.
0: Egira.
4: Ez, eta orduan, bueno, hola, joan nintzen, ja, ez zeuzkaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, bazen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja alderdi emozional horretatik okerrik, betiko horretuko dut liburua izango da, baina, bestalde, Primier Ostarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primier Ostarbe, edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, oinatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ezari esan. Eta, egia esan, iruditzen zaitu batzuetan, asko kexatzen garela ez, ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertsolariak, edo ez daude takizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zaitu alako biografiak existitzea, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ikas dezagun edo ikus dezagun beste galai batzuetan gu agertu, mundura agertu baino lehenago gauza interesgarriak eta leku interesgarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, primero starberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek itzarari dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, primero starbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta retarako elkarrezketa tuditu, ba, bere jaiot, bueno, jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero primero estarbena alabak eurek ere elkarrezketatu ditu, eta orduan, bueno, jaso du elako biografia poliedriko bat edo, hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien haren zat, akaso hortik hasi beharko primero estarbe da oinatiko arautza osoan 1907 jaio zen emakume bat pandero jolea eta irrintzilaria izan zera betu adidez nik irrintzilariarena enekien eta antza bada gaur egun ere oraindik irrintziaren arloan oso bueno, ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena ez, komentatzen dena dua izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume pandero jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizia Leiturriaga edo tortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez, eta askotan, ba, hori, ahotsu batzuk desagertzen dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta ustez, ba, trikitzia elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko trikitzia elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zailan hona baiteko justizia moduko bat. Primero Starberi, gainera, liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan, ba, primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, izango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu zentzu horretan. Horrez gain, bueno, epatu dan garaiaren eta pertsonaren kronika egitea gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitza non zen, ze plaza errepikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detaile xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak galaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, bueno, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den, ez eta elkarrezketak agertzen diren, ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entreten ditu nago, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, primero estarberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula primero estarberen plazarako jauzia, edo apurat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta trikitixak indarrandi ez dukan garai baten, ez? Orduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
0: Zer da, bueno, esan duzu primi entzuna zenuela, bazenekila pandero jolea zela, diskurritu duzu irrintzilaria ere, bazela entzun duzu bere irrintzirik?
4: Bai, diskoan.
0: Zenaiko kuriosoak dira.
4: Bai, bai, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso badaukala, eta zekzer, eta claro, ba, zugin dudikatzen duzu modu batekoa.
0: Bai.
4: Baina gero entzunakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa, eta badauka olako, zekin nola, deskribatu nola, deskribatuko zenuk ezuk.
0: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan.
4: Bai, eta badaukalako pikardia moduko bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarreko hutsagainan egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarrajotzeko baliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta irutzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fizikoki, baina gero testuinguru sozial horretan ere hori horrela egiteak, ba...
0: Erakusten dure bera nolakoa zen, agian?
4: Bai, gero, liburu irakurritanik, daukan sentsazioa da, askotan gertatzen dena, ez... kanpora begira eta barrura begira egualtasa publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testuinguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontua, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alitzateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa ba holako jarrerak edo jarrera probatoldarkorrak ere izan beharko zituztela, edo, bueno, nik atzera dudan ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina, bueno, iruditzen zait, erakusten digula, oza, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek, esplikatzen digula garaiko plazako hartzalea ere nolakoa zen, eta beraz zer espero zen, holtza gainetako jardunetan.
0: Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburua, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
4: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Arautze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeduak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premio ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badaukalako izaera poliorriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apruat, ordenatuta eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
0: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik, edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia, edo...
4: Niri, bueno, dago gauzat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose Azku ezen bere gizona. Primiren gizona. Eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta irbitzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ezen behar daukat taula deien aurrean eta 1964-tik 1982-ra dago jasota, ez dakigu guztiz fidela den, ze, bueno, azkenean eskuz egindako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
0: Ostras, hainbeste azte buru daude?
4: Claro, pentsa, bueno, 52 azte buru daude. Urtean, da pentsa, batzuetan bi.
0: Hori da.
4: Ez, eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, bai igual 15, 10 ere egin zituen, baina bai 80, 70, 75 klase egin zituen urteak ere, badaude orduan niri harridura handiena eragin didana da hori, klasa kantitate egin zituen eta nolako eragina izan zuen garaia hartan euskal kultura eta euskal folklorean eta ze gutxi iritsiren gugana eta esan dut. Ez da, inbeste urte primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokat apuntatuta 82an izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaieta zeuden ja.
0: Nei.
4: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzea arugateri egin zituen elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamen agentziotenean, edo enkargo agentziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela norzen. Eta, jo, nidiolako gauzek ematen didate, bueno, posa ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta ek nugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko konzientziarik ez izatea horrek, enan dira ematen ditu, orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apur bat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
0: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixa elkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
4: Bai, dauka izenburua Primi Erostarbe itzalari dantza, eta da, Euskal Herriko Trikitixa elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
0: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio Primi Erostarbe gehiago ezagutzeko, ba hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz, ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agorresan aurretik?
4: Ba, bueno, aipatu nahi dantzera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria litzatekeela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago ez. Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea, eta ez aztea nundik datozen, batez ere ez pentsatzeko uneoro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
0: Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
4: Hori da, egongo gara. Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, 7:30 traje antzerkia izango duzue Txalo konpainiaren eskutik, Gasteizko Jesus Ibañez Matauko antzokian izango duzue hau. 7:30 ere Portugaleteko Groove aretoan Bixius Rumos eta Kartzarot izango dituzue kontzertuan. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Iruñako Baluarte Auditorioan ere 7:30 emango du kontzertua. 8:00 Uli Jon Roth talearen kontzertua izango duzue Miarritzen Atabal aretoan izango da. 8:00 ere Alain Metraierren kontzertua Bilboko Jason aretoan. Izaki Gardenaken kontzertua izango duzue Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau ere 8:00. 8:00 eta 16:00 Bilboko Kafe Antzokian Sedientos de Cumbia izango duzue. 8:30 Bilboko Azkuna Zentroan Azpitik Doaz antzerkia performansa izango dau, Satxa Jauregiren performansa. 8:30 ere Kandelabro taldearen musika kontzertua Donostiako Dabadaban izango da hau. 9:00 Azpeitiako San Agustin kulturgunean Non Servium eta Garratz izango dituzue. Nacho Vegasen kontzertua Iruñako Central Cafe antzokian, hau 9:00. 9:00 ere Bilboko Kafe antzokian Madi izeneko taldea 9:30 eta Miiseren kontzertua izango duzuea Arrasateko Gaztetxean 10:00. Beraz, hauek esanda gaurko saioari amaiera emango diogu, baina lasai egon Biarritzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean arratsalde ona izan. Aio.

Mila malen Frantsesena eta Biarrarte berriz ere zeurabideak gurutzatzeko prest atxaldeko lauontan. Estampea atxaldeko seiak eta berriak guri gatian eta euskari gatietan Charlotte Etxeberrirekin.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau, berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta oaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

La antxoak balea xanda bela, antxoak balea jamba deu, tripe zitxela bete deu. Pompixola da pompixola, antxoak balea xanda bela,

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

0: Kaixo, hola, hola. Bueno, hasi da, merkatua. Ongi etorri denai, aurtengo gazte ekintzaietan merkatura. Aurten jende pia gertura da, ai ama, que asako, ai. Jende pia bat dao, que fuerte. Eskerrik asko etortzagatik, vale? Ta bueno, ez balen behak ezo esen aizen, Ian Ruiz naiz. Marmarrian podcasta dakat. Podcast hontan gauza asko gertatzea, seguro nago kamarakoak, kamaratzean zaudestenak bakizuela zein naizen, baina ez balen bakizu ezen naizen, Marmarian podcastak aten zara ustar arrunt band naiz, Ian Ruiz, lasaien ibili nintzen, gero Oteizan, gauza pila bat inditut, eta ba, mentxe nago, que fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, Ola, neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen zare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha Diario Baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltazan. Eta nik emendikan, esan nahi zuen mesedez, urrengoan kontuan hartu, ze komunikazio arluan garrantzitsua da, olako gauzakitea, eta hori hemen gaudela, ni naizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baino hemengo lanare bai garrantzitsua dela ta nire amets baten bian abil. Orduan mesedes urrengoan kontuan hartu, bale? Eta bueno, nola izangoa dinamika? Ba kontatungo dizuet. Hemen jende pila bat dago. Jende pila bat, baina bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola. Eta bueno, bakoitzakin itzengoet, kaixo, zuek ez dezu ikuste, baina honea etorrikoia. Bakoitzakin itzengoet pixkat, kontatzeko, zeiteuen, ze ez, nola, eta bueno, ba, hazin gogea, ez? Hazin gogea! Ai, que fuerte! Bueno, mesedez, lehenengo pertsona, Dark Mark, txalo bat! Ez que, enziemen jarriko nun mikroa, baina txepateatzen nahi zaitu, orduan, komodo?
1: Hor, ondo? Joder.
0: Obeto kendu, artu. Kendu.
1: Hola,
0: hola beto, bai, hola beto, hola beto. Kaixo, Markel. Ondo entzutea, ez? Ondo entzute zait? Markelei ondo entzute zaio?
1: Hola!
0: Bueno, ba, bajo itzein, gauza importantiak esaten nahi geha. Kaixo, Markel.
1: Kaixo, Ian.
0: Kontatu jazu, zeite zu hemen?
1: Zeite temen, banere gauzak erakutsi, no? Ze gauza bekin inberdia. Ze bestelan un erakutsiko ditut, beste herri baten ez, nire herrian erakutsiko ditut. Ta hori pixkat.
0: Baina zein dia zure gauzak?
1: Nire gauzak, babetut, dakat postuan nire kantzontzio mitikuak, bigarren eskuko terakin inda, ta merkatura ekarri ditut, Alkandola batzuk ininda, kantzontzio batzuk, a ber, erakutsingo ditut. Pasa norbaite kantzontzio bat.
0: Mesedes.
1: Venga.
0: Hala.
1: Hala. Itxoin, eh?
0: Txan, txan, txan.
1: Ta bitu, Alkandolak ininda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, ez da todo pensado, eh?
0: Txalo bat, no? Ola ez diatratatzen gauzak, baina bueno.
1: Ta gero nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dala. Venga, botare bai, venga, bota.
0: Horrek asko pixatze, ordun pasan, bezedez. Mila esker.
1: Aurreko, bueno, aurkeztukoeten kolekzioan inspirauta dago, eta bere objeto mitikoa daude, babeta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa. Ta ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea.
0: Hashtag gaztekin zaietza. Ta bueno, ez deu esan, baino...
1: Se. Lucas Erdoil, 2023, arraunlari.
0: Ni ez, gauza.
1: Gauza,
0: zu ez. Ni arraunlaria ez, mesedes. O sea, errespetatzet, baino, gu arraunen ez es. Dabiltzen.
1: Kirolak ta bueno,
0: gaur desfile bat dago, merkatu hau da gero, eta desfile honetan hiru diseinatzaileek hartuko be parte, eta horien artean zu zaude.
1: Bai.
0: Nervioso...
1: Piskat, hain bai.
0: Asko...
1: Piskat.
0: Asko.
1: Gero gehiago.
0: Bueno, esan berra dao, desfile hortan ebai nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzeko bakizue Markel Marmarrianen onda dao.
1: Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedes.
0: ikusi. Eta bueno, bakizuen ez edo, bueno, ez dakizuen entzat marmarrian pizkat improvisaua da. Ez da o gidoikan, ez da o preparazioikan, baina bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak...
1: Eskerrak?
0: Bueno, hemen jartzeu Dark Moda.
1: Dark Moda.
0: Ta hori bakarrekatakat.
1: Ta hori naiz, eta punto.
0: Ta da, Zarauzko modan errepresentantia.
1: Pixkat, no?
0: Ez?
1: Bai.
0: Ta bueno, esan dia... esan diazunez, ba bueno, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak?
1: Ba, komenta unu mezelan lehenengo kapituluan, marmarrianeko kapituluan, ongi etorri infernura izenao, eta pixkat itzaiteu nola da mutil femenino bat, nola jolazteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuese la mutil hori pesadilla bada, eta orduan ikusiko zuen pasarelan, demo guztian, bueltak aidala ematen, hasta que te levantas, eta ikustezu aplikazio hori baino gehiago zehala, eta ja, dime kaio.
0: Osa, histori badakatzean, ez dakit bai. Pertsonala dan edo, ez?
1: Pixkat pertsonala bada.
0: Pixkat iluna.
1: Iluna.
0: Baina, bueno, garrantzitsua daulako proiektutan histori bat erakustia edo bai. Zerbait mezu batekin jutia, azkenean bai. Jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu.
1: Bai. Bai.
0: Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada. Asi que, mesedez, gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lomaz.
1: Brutal, bai, brutala izango.
0: Lomaz. Nik hori ez dut grabatuko, etxeantza bestenantzat barkatu, bale? Produkzioan pertona bakarra dao, nodoi abasto, orduan, mila esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez, Naia!
1: Ez Naia!
0: Ze ondo, ze ondo.
1: Bai. Ta bueno. Nahi bai zuen txoin, izanin berdet. Horratzian, gure fashion filma dao, nahi bai zuen ikusi, buklean dao jarritan, hor, en un proiektor, ikusi, han, bai, en ese kuartutxo, ba nire fashion filma dao. Desfilean kolein, berda, orduan hor ikusiko zue, baina nire basua hon ikusi. Ta historiak jarri, Instagramen ta hola, arroba Dark Studio.
0: Ta arroba gaztekintzaia.
1: Gaztekintzaiak, meze, ze bai, menzionau, Instagramen deula.
0: Ze bueno, esan berra dakau, aurten ebai, innovatu indeula. Bai, kontu es... bat indegu Instagramen, bertan gauza pila bat joitugu, bakoitzan aurkezpenak inditugu. Bai. Zezare sozialak garrantzitsua dira, eta kontura hugea, bai. Lehen urtetikan aurtengo tarte hortan,
1: bai.
0: Boom bat izan
1: boom bat izan da.
0: Boom bat.
1: Osa, hau boom bada.
0: Boom bada, jende pia bumba. Bat.
1: Azako, azako.
0: Eta ez te obligauta etorri, no? Bueno, pixkat. Ta bueno, kontatu jazu. Kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesu horrek zenbat denbora eraman dizu?
1: Ba, a ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nire on momentu bat ataskauta... kreativamente, esango genuen, eta ba, batian aurkitu nuen historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzan ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenian gure herrian kera zono gehi esparruan asko gertatzea.
0: Bai.
1: Ta orduan abiak edar boza esto. Ta hortikan hasi nintzen pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer dan eretzako nola sentitu nahi zen, eta orduan, ba, kolekzioan ebai sentimenduak daude, ez diala pertsonaiak, sentimendua diau. Eta hori, eta bueno, garajian egon naiz a muerte, ba, ez da hon, nire lagun batekin egon naiz lijatzen, lukustillak erretzen, eta hola.
0: Esto es cosa de garajes,
1: Marmarren de garajes.
0: Marmarren ebai garaje baten itea, en un esan berko, baina bueno, ikustezuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu inde, es que dekorazioa.
1: Bai. Abondo da hori bai.
0: Low cost, baina bueno.
1: Baina garajek bere sarma daka.
0: Bere sarma daka, ba, baina bueno,
1: zait.
0: Santa Clarako konbentuak, ebai.
1: Nei morbua mate, temenotiak.
0: Ba bueno, Markel, zurekin bukatzeko vale. Eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte on, geroko pasarelan, gero presentatuko jo, ikusiko zuen hola jungoan, eta segiolako gauza pigeiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitzeizkiguzu.
1: Mila esker. Asko.
0: Txalo bat! Bueno, mesedez, urrengua, Usue Arginano, honek emateu karniseiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula, arategia barkatu, Gero esateiek aizkitzeitetela. Gero. Ondo entzutea, ez? Bai, ez? Gustoa? Bueno, bitartian, hori, Usue, etorri mesedez, txalo bat Usuei! Osondo... Bueno, pizkat presentatu ingo izuetu, xarginano da, moda diseinatzaia. Bueno, Bea, leheno komentatu izuet pasarelan hiru diseinatzaiek hartuko guela parte, Bea, bigarrena da. Kontatu jazu, mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu. Hartu lasai, bai.
2: Bueno, kaixo.
0: Ipuntz.
2: Bueno, anik moda ikastet, hirugarren urtean nao. Ta, tximaz, jabukatzen nao, ta gaur ingoitut presentau urte hauetan indituten lanak. Ez dakai, oza, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dia, ta diseinuak, ta hor ikusiko zue, ba, tximaz, mezkla bat de todo.
0: Urduri notatzei zute, ez pizka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa. Beak azaldu duenez barkatu bost pieza izango ja, ez?
2: Zortzi.
0: Zortzi! Txalo bat! Zortzi pila bada. Ba, gaizki apuntautan ekan. Bueno, da zortzi pieza horiek ezberdina dia, ezta? Baino, en conjunto, zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dala, ez?
2: Oida.
0: Eta, bueno, nolako denbora, ozen bateko esfortzua eman dizu hau dena iteko?
2: Ba, izan dia lanak, ba, kuatri bakoitzean eukituten lanak.
0: Bueno, uniko lanak.
2: Bai, bai, bai. Ta batzuk, ba, asko kostau zaizkit, porque saio izan dia, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dia, ba, de materiales, ba, imaginau, mikrozemento jarri berri izan diot batei, beste bat, pues, de patronaje, de konfekzion, denetik dago.
0: Bueno, baina aprobatu dituzu, ez?
2: Bai, bai.
0: Aprobatu ditu, ondo dijoa karrera, no zondo. Ta bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezakitak orduan, edo norbaitekan fijatzea?
2: Bai, bai, inspiratzeit asko Eskia Parelik adibidez, diseinadore bat dala. Rico Wense bai gustatzea zait. Valenciaga.
0: Ui, Valenciaga zondo.
2: Bai. Sin más, beti jute naiz, ba, feminidadea. Pedrería, sensualidad. Bueno, guain ikusiko zu, eh?
0: Bueno, laizter ikusiko zu, hori da, hori da. Ta bueno, esan diazunez, feminidadia, pizkan morbuare, ba, igual elegantzia hori, ez? Eta pasarela uta gero, ze gertatuko hau zu arginanokin zure ustez? Kolekzio bat atako zu?
2: Ez. Nik ez nahi marka bat sortu, nahi gustatzen dit hostia. Gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, nire lagunantzat, baina ez. Osa, bakarrikan nahi, init ilusioa ba, gauzak presentatzea, baina enaiz izango, osa ez da izango marka bat.
0: Pasioa da, zure pasioa da, hobi moduan, oso ondo. Bueno, ba, nik ero pasako izkizu nire taiak, eta zozen goia zuetorku zunean, eh?
2: Bai, ez.
0: Ba, bueno, mi esker, Ruxue, sorte hon gero, badakit oso ondoengo ezula, eta mesedez txalo bat.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, urrengoa mesedez, Eva, etorri, Mayra, Eva, mi esker. Bueno, zuek bitartian, jun, kausak erosten, gazte sortzaiai, ba, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eva, etorri. Txalo bat. Zemoz, Eva. Jarri mikroa ze bestela, nitxuz te va enseñar, oza, te va escuchar.
3: Kaixo.
0: Igual.
3: Artuko ez.
0: Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eva, kontatu jazu, zein da zure marka, zeitezu, zeba etorri zea, zea izea saltzen?
3: Bueno, nidakat menudo lio ditzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikia, belarritakoak. Orduan, saiatzen naiz beti egiten material, nik jasotzen dut materialekin, harria jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan, pixka bat gauza... organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, ba, bueno, un poco al compás.
0: Osa, zu jasotzeiz duzun gauzak erabiltzei duzun naturan, esango genuke.
3: Seiatzen naiz, batzuetan, azkenean erosin baritut, baina seiatzen naiz gauza nahiko bereziak, ba, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, joaten naiz ondartzela hartzera. Dena.
0: Eta nola izena du zure markak?
3: Izena?
0: Kak, bai, izen.
3: Menudo lio ditzen da.
0: Ta bueno, kuriosidadean ekan, ze bada menudo lio, ze ba?
3: Bueno, ba, menudo lio, hasi zen, ba, makramea oinarritzen da, ba, ba, nudotan, korapilotan, bai? Orduan, korapilo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio, ba, nahikoa proposatzen ere markarentzat. Nik lan egiten dut ba, material pilokin, orduan, ba, bueno, oso izen aproposa egiten zitzaik.
0: Zure kaos mundu hortan sartzean marka bat, ez?
3: Eta,
0: bueno, erakutzi guzu zeitezun, mesez, ez balin bat zuen ondo ulertu, behitu ze gauza polititeitun, txalo bat, honek kristo lanpia daka. Eta, bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten?
3: Bau, gehiago tardatzen dut pixka bat ideia egiten eta gero jau abidez erreplikatzen nahiko erraza izan daiteke. Baina da pixka bat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ez dakit, ordu bat esango dut, baina oso ez da erraza definitzea. Bai.
0: Esan behar dizuna, azkenean makillak edo naturetako gauzak hartzea dituzunan, gero horrek eraman behar du prozesu bat, o lijatu edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza
3: bai, bat. Noski. Da, material erabakitzea, oza, hartzea, erabakitzea, material hori egokia, ezekin nik egin nahi dut hau, ba, mostu behar dut makilla, bueno, bai, gauza guztiak oi horren.
0: Eta, bueno, kontatu jazu, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu?
3: Ustez, bai, ez nahiko gauza, ba, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero, ba, beti daude belarritakoa, dira gauza, bueno, ba, errazenak ere, eta, bueno, ustez, funtzatu egiten dora, bai.
0: Bai, nik esan berrizuna, hemen txe, oain gaude hemen, maidenak ikusten, eta denak dira, ba, bitxiak, ez dakiz zer, jertziak, eta jo, ba, zure postua ikustia, zerbait berezia, un lio diferent, es un caos bajo bada, ba pasada, ba nei pila bat gustatu zait, enun ezagutzen holako, ba bai ikusi dutela holako produktu, baina enekin atzeko lan hori nolakoa izan eta benetan pasada badala.
3: Ta mila esker.
0: Ta etorkizunean ze pentsatzezu, hau egiten jarraituko zu, etenaldi bat ingo zu, produktu berri batzuk?
3: Ba jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudo lio da, nahiko irekia da, ideia.
0: Konzeptua,
3: orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desbrinak nahaztea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat. Aber.
0: Jo, ba, sorte on, zure ibilbide ontan, espero arrakasta pilo bat eukiko zula, eta gente, menudo liotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mila eskerre, ba, zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen ari da, Jendeta dao, sarautzer di hemen dao, urteko ekitalerik garrantzitsuena dao. Jendeta dao, etorri irati, pasa erditik alazai, marmarrian dauta. Txalo bat, irati! Kaixo, irati! Kaixo. Hartu mikroaz, hemen. Nei gertatu zait, igual soltatu. Bai, soltatu
4: vale, nahi. Hola.
0: Ez bestela, hola, beitu.
4: Vale.
0: Soltatu, hori da.
4: Venga, vale.
0: Se kontua
4: vale,
0: da, hauek ekarritutela, baina pixkat txepa itegu, eta...
4: Vale, bai, hola, beto, osondo.
0: Segero, modeloako la izan nahi balin badeu, beti txepa vale. Atzian. Bueno, isildungo naiz, mesedez, aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zeba etorri zaonea, zenbat eiza saltzen, ondo gaizkit dena.
4: Bueno, ba, irati naiz, bueno, nere marka edo egia esan, oen dala oso gutxi sortuet, aira izena du.
0: Aira, atxekin ogabe, atxe. Aira kon atxe.
4: Eta i gainean bi puntokin. Bueno, asuntoa
0: nire
4: ez baka izea izena du nik irati, eta aira hortik anetorri da, eta bueno, gustatu zitzaiten bai sonoridadea, eta baita, bueno, biztarare bai nola itezun, estili estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun izen bat jarri bertzalako hemen, Osea, nahi ze dedikatzen, no?
0: Obligauta, sentitu zinean.
4: Ez ezer, baina egia esan, bueno, ba, aukera suertatu zitzaiten ean hemen eoteko, bueno, lagun batzun bitartez jazoka batzutan da parte hartu zuela komentatu ziaten. Eta esan un, jo, baze, ba, ez da orduan apuntatu nintzanean ja, ba, esan un, ba, hasi merdet, materiala sortzen.
0: Nigo atzen ez, barkatu, torri genala hemen, bilera batin genula da, bai. Bila genala urduri.
4: Ez genekala ez zer ginda, osea, zehose, bai, baina izan genuela pila, jarri berditugu ze bestela.
5: Bai.
4: Lan asko
5: in berda.
4: Ta bueno, indeu, maia postua montatu deu, ta bueno, es un egia sanen espero beste jende, eh.
5: Jende asko hurbildu da zure postura. Bai.
4: Oantxe justo kuadrillakoak etorri dira, ja eroskera batzukin dizkiet, hortxe utzitut postua.
5: Kuadrillakoak mesedes dirutsua gastatu, eh. Lagunak hortako daude, Lagunak hortako daude. Ta bueno, esan diazunez marka orain dela gutxi hasi izan.
4: Bai.
5: Eta bai, nolatan hasi izan edo?
4: Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata dize bat hemen daude.
5: Kaixo.
4: Ondartza, piztina eta hola jute ginen da beti pultxerak iten, baina umian ba, bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, ba, kalitate eskasekoak eta hola. Beti gustatu zaite, esan beti gustatu zaizkite eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, bueno, ba, langabezian gelditu nitzan, uste baino dexente geixio luzatu zan. Eta esan, bueno, ba, guen aprobetsatuko denbora libria, ba, nere gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait, ba, kalitatekoain, aurruna sinitzen pixka, ba, materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, bueno, ba, pixka tulertzen ebai, ezta? Eta batez ere erabiltzaitut harri naturalak, eta, bueno, acero inoxidablekin naztuta. Eta hoixe, eta hoen, bueno, udara datorrelare bai, hain aiz pixkanaka, ba, bueno, gauza berani egok eta kolore gehiokin
5: bat jartzen. Ui, hori kontatu.
4: Morenuakin eta, hola, bueno, nahi bezue pasan ere postutikan.
5: Pasa postutik,
4: ba, itxasoko izar

0: bueno, nulo.
1: Nulo, o sea, bai.
0: Pazientzi gutxi dakat. Eta, bueno, esan diazunez, eskuak, oza, eskulan bada, azkenean belarritakoak itea eskusitean gauza bada, zenbat ardatzezu? Zenbat?
1: A ber, segun piezare, bai, askotan, adiezuen, hemen jantzita dakaten hau, ba, klaro da, katia, most, oza, ber, ez dezu denbora
0: asko. Ai,
1: ze polita.
0: Itxasoko izar bada. Ez dezu ikusten, baino itxasoko izar bada.
1: Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, bueno, ba, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, bueno, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian ez deten beste denbora inbertitzen igual, ez? Baina gehiago da igual...
0: Lortzia...
1: Bai, bitarteko zea hori, ba, experimentatzen jutiare bai, ba, zerre funtzionatzen, zerrek ez, eta hoxe.
0: Ze, ondo, eta dibes, olako merkatuak, edo, bueno, azokak, zure ustez gehiagoen berko zian?
1: Hombre, ba, beti daungi etorria, ez da, jo, guretzako adibidez, ba, gu ez gehala onta dedikatzen, eta kriston aukera da, ez da, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzeuen. Baina, bueno, ba, supostatze eta alokairu bat edo zerbait ordaindu berko ala parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan. Ba, aukera gehiago balin badaude olakoak, ba, gu aurrea.
0: Ba, bakizue, sortu nahi balin bazue, azoka gehiago kontatu berekin, dan erekin igual.
1: Hemen txango da, elkarrekin.
0: Bueno, alde, urrengo urtean, hau ite balin badaude berez, espero dugu aiet. Berez, hemen juntatu da, erakutzi zure udarako produktuak, zure
1: perfecto,
0: izarrak.
1: Perfecto, perfecto. Hau ondo jute bada, nik jarraituko dute gauza berriak iten, eta...
0: Ondo jute bada ez, ondo jungoa.
1: Perfecto, hori da.
0: Mesedez, mi eskerret hortzagatik, eta txalo bero bat, mesedez iratiri, mi esker. Bueno, mesedez, urrengua, zara izazti, mesedez, jangelara. Txalo bat, a berze, lo hartu alde zueo. Osa, kaixo zara, ze mous.
2: Hola, kaixo.
0: Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, ta listo. Bueno, zara, ja zure izena zandet, spoiler, baina aurkeztu zure burua, mesedez eta zeitezun.
2: Bueno, kaixo da noi, ni zara naiz, zara izazti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta bai teitut ba, gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet, pasatze bazaten nire postutik anorriko uzko dituzu argazkiak eta hola, azke.
0: Gauza bat, marabila bat hau. Behitu ze gauza politi teitun, eh? Mesedez, gero ninaet kola erraldoi bat bere postuan, eh? Mesedez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Ta bueno, Sara, kontau jazu, zure markak nudo izen hau,
2: bai.
0: Zeba. Beti kuriosia deukiet, Instagramen ikusiet, TikTokian, nudo, zeba.
2: Aber, ni aziren hasi nintzen iten, eta nire markak izan azun knitwear.
0: Dala, nola, nola?
2: Knitwear inglesez.
0: Knitwear, osando.
2: Ropa de punto bezala. Ta azkenean irutu zitzaiten, ba, horrek asko limitatze zila, zeba, da, como ropa de punto, ba, balin bakazu, ba, ez dakit, zudaera asko marka bat, ba, zudaera zuzen aukitzia. Orduan, nudoa pasan itzen, ba, bai, korapilloak inindauden gauzak iteko, eta nahet, ba, futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino, ba, aurre hojun horrekin. Ez dakit nola, baino, modu batea bezala.
0: Lazaize, etorkizuna bakazu, ze, ideituzun gauzak pasada badia. Oandala, zenbat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu.
2: Bai, esango non oain dela hiru urte dola. Selektibidadian ikasten honean.
0: Ui, selektibidad ikasteak denbora asko kentzeu, eh? Olako gauza politak ateatzea normala, ze selektibidadia zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Bueno, bai.
2: Ba, ta,
0: bueno, kontatu.
2: Momentuan ikusi nun ikustet argazki bat, enaiz utzen dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, ba, nik hauna etin. Ta, uste nun erresa zala. Ez da bat erreixa. O sea,
0: baina, zu bakarrik ikasi zen unau egiten? O, tutoriales, tal... Bueno, nire behin esan berak atzaiatu nitzala. Ta poltza hori etzan ondo atea, de hecho etzan atea, porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi.
2: Hasieran pixkat komplikau emate, baina gero ja gustu hartze bai oso segituan itezu.
0: Ta zenbat tardatzezu, iten?
2: Depende tamaina, baina hau esango nun... Lau ordu, hola.
0: Lau ordu?
2: Bai.
0: Lau ordu?
2: Lau ordu.
0: Osa, mai hortan zenbat, azte bat edakazu mai hortan? Osa,
2: lana, bai.
0: Lau ordu bat iten, ostras.
2: Bai.
0: Lan pila da hori, emesez, txalo bat, zarantzat, bueno, txalo bat ez, 5000 txalo, zarantzat, lau ordu asko da.
2: Asko da.
0: Ta notatza dedikatu, osa, dedikazio bat da, hola, hor, interes bat, olako gauzak iteko, olako poltza politak iteko, gaina, arritxuakin. Hau berria

0: dia, ez? Right. Zenik zure Instagrama ikusita dakat, eta berriak indituzu kontatu jazu produktu hauek, haber?
1: Aziran pentsa unun ba, azkenian zaila daitea hain publiko handian zatezela produktu bat, orduan egon izan bueltak ematen, eta nahin honin zoze ba, danai gustatzia da ona, aliketa denbora gutxien tardaukoiten, aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, bueno, ikusin itun ba, poltza hauek itea askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai, gero lokarri batzuke bai dazkator, orduan, azkenean
0: bat... Jokua mate jo, ez?
1: Kombinatzia dakazu, orduan bakoitzan gustua baga aliketa gehien urratzeko.
0: Gaina, ez dakit nahi tain dezu, baina nahiko ondo kombinatze guain zure outfitakin poltza honek, nahi tain dezu. Ah, behitu, erakutzi, altza. Beitu, bere markakoa, nudo, txalo bat, el mertxan. Bueno, ez dakit mertxan da izia bakasuno, sonena. Hau bakarrekan indezu. Edizion limitada, ez?
1: Hori, norbaite gustatze bat zaio igual pentsauko,
0: ez? Gustatze zaizu, ez? Bueno, igual bat karre, planteatzea gauza hauek iteko kamisetako hain, zen edaki. Ba, bueno, Sara, nik esan nire partez, benetan pia bat gustatzen zaizkit. Azken aldean bere Instagramen sartu naiz, nire lagunak badaki, Ze grupoa bialen un lenguan behitu, ze gauza egin ditugun. Ta benetan pasada bat dala, ta hola jarraitzeko ze benetan lokura. Mi esker, etortzagatikan. Eta mese ez denak bere postura, Oain kola gigante bandat ikusi. Mi esker, Sara.
2: Lasai utzin baina.
0: Urrengoa mesedez, Olaia. Kaixo. Bueno, mate un espizka jendia serio hola dao, ez dakit, lo hartu ezue, bai ez, ondo izazte pasatzen ez, Maider bai ez esateu dendatik, ondo zaudezte ez, ondo entzutea, bai, bestela esan, buiaingo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude, zehazkar etorri zean, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun.
3: Bueno, ba, ni hasin itzan kuarentena garaian, nire ama kasako bolita eta hola zeskan etxian. Ta, pues, hoiekin pultzera, koiariak eta hola egiten. Ta, nire lagunak asizian eskatzen da hola, hola egin bat, zea, arizko pultzerak eta hola. Ta, ikusi nun, ba, jendeak nahi zitula. Ta, hortik, ba, hasin itzan, bario gainerazpunak iteitut. Eta apuko maz.
0: Erakutzi, aprobetsatu eraztunak. Osa, nik uste nuen bakarrikan belarritakoak dola itezen ditu, lauain eraztunak.
3: Bai, eta koiare baten bate bai, bat gehatza, porai.
0: Ui, igual denak saldu dituzu. Osa, kuarentenako gauza bada, hau, ez? Bai. Eta hasi zinean, laguna egiten, baina gori ikusten un exitu aukizen nula, eta aprobetsatu zen un goraka da, hoi, saltzeko.
3: Bai, benigoten naiz kuarentenatik atea, tan garaioetan, zagit, belarteko gatzuk igual 3 eurota saldu baino. Momentuan zan, eman, nire gaueko litroak horrekin patuko ditut.
0: Gaueko parrandako zerbeza, o bueno, igual kalimotxua, oain hioen due, baino, bueno, kalimotxore bai altzen un patu. Baino, hor, airabak izen un, bat irutxo hori atatzia, ba, ona sala, bare, bai, material berri hauek lortzeko.
3: Oida.
0: Eta, ba, gauza berri pilaiteko, ez da?
3: Bai, eta aparte, zoen pelukerian dazkat saltzen.
0: Zoen pelukerian dazka.
3: Onena, nerea, musu bat.
0: Beiratu kamara eta esan berriz.
3: Nerea, asko maite izut, ezkerrek asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaretagoak zoen pelukerian daude.
0: Hemen beti promoen, berda. Hortako gaude, ez? Ta, bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baino, esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatua, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu.
3: Bai, bueno, batzuk bestiak baino beto jundia.
0: Ui, ta hori? Zeba, parreite izu eortikan, zeba?
3: Aher, konta izan zen, aurreko urtian, zain zuen, makume ekintzaile gazten azoka alekoian, bai. Ta hori oso ondo juntzan. Osa, esako giri zeuden, jendia, ondo zeu, jator zeun, bai. Baina, hain dela bi azte, nire laguna eta ni junginan zestura.
0: Zein da zure laguna, izena bizenak,
3: Nerea gaona, nerea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno, hemen salduko, eta hemen inorrek ez ditena ezagutzen, zea. Ta zaila honitzen desete materiala taula egiten, total, gozaian, gehiago gazta hogen nula ia. Saldu nuna, baino.
0: Broma izangoa.
3: Ez.
0: Osa, zero? Bueno, pixkat.
3: Pixkat, baina, karo, gero ingen un jankakin, porque, karo, guri txiginan da zan genuen. Bueno, ondoko salduko deu, begero lana dator.
0: Karo.
3: Ta, etorri zean ere praktiketako umiak, ta, bukau genuen, behaekin taier baten, Ni bai, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri. Ezan zure amai etortzeko.
0: Gera berbaten bat. Ezan kende etortzeko, ez? Betetzeko pixka postua. Bai.
3: Ba, nada, nada, nada.
0: Bueno, jo, nik uste etor garrantzitsua dela, eta hau pixkat aholku bezala, nien aiz gazte sortzaia, eh? Ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, ba, olako azoketan ez dakizula beti, oarrakaztaukiko zuen edo ez?
3: Bai.
0: Baina, beti parre batekin, ez? Bai. Irribar batekin, da behitu. Ba, arrakazta bat dakazula, ba, oso ondo. Ez dakazula, ba, zure esperientziantzat, ba, un plus, ez?
3: Bai, eta parte politena da, azkenean, jo, nahi gaur erosi izkiena gehienak izan dian, lagunak, ezagunak, ekipokuak, zea, eta orduan ilusia egite, porque gero alkaletik ikuste jozu, eta igual, oi da, antzeko belartekoak igual eukiko itu interneten erosita, baino, atea da kalea zure belartokin, gaine igual ikusi, zea, nahi horrek ilusia handia egite.
0: Bai, da, gaina hori zure laguna dala, oza, bueno, bera, laguna zehala, zure lagunak indako zerbait, apunta hue, zuek, laguna zehaztela. Baina bai, nik uste garrantzitsu hori da, la jakitia, ba, olako gauzetan, badakazula, bueno, badaka la jendeak etortzia, edo ez. Baina gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Ta mateunez ondo dela, gote, zure postuan gauzak ikusteitut, baina nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosizula,
3: bai,
0: zoze,
3: eh? Bai, zoze onda, momentu aten hor inda blokeo bat.
0: Blokeo bat inda, hori seinale ona da,
3: zure espektadoriana.
0: Seguro neriana, bai. Igual zure gati jundia, eh? Zene da,
3: ta ordun, baina ja, desblokau zaigu pasilloa.
0: Ba, bueno, espero, bigarrengo blokeo hau zuregatik izatia, baina benetan, pasada badala itezula. Ze diola, eta ze estora berriz gueldatu behar balima zuen, eskak, lasai jendia jungoa, ni jungo naiz behar balima da autobus hartukoet, eta benetan, da ze estuan balima kaurrengo merkatua, denak ze estora, mesedez, denak bere produktuak erostea, ze estuan, bale? Eta mila esker,
3: olaia tortegatik,
0: eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, olaia! Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtungo izut bat. Bueno, a ber, urrengua, Laura, etorri, sustorpegiakin behira audit, eh? Ez ziondo ega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, eskerrik, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna gea. Kaixo, Laura, zemoz, hemen txezure mikroa.
4: Ai, ama, zema da jende,
0: Jende asko ikustezu. Bai, bueno, bain gutxitu inda etorri, MSS ikusi, Laura etorri, ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein dan zuen marka, ze ez daude bakarrikan, kontatu jazu.
4: Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude.
0: Kaixo.
4: Eta Laura gea, eta hori guazi gina, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak,
0: pili-mili,
4: zipizape, txikitatik handa hori, bihai paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti itzaite genuen, joe, ba, igual ez zaudela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, ba, zaraustarra geha, eta bai ikuste deun moda, ba, perspektiba batetik, de euskera sustatu berda, gure balioak erakutsi berdia, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, ba, pentsatu genuen gabonetan, oza, hau da superberria, gabonetan,
0: joe,
4: Bai, bai. Kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, oza, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan.
0: Ze polita, ke pena no zuen kuadrian, ba, ez dakaz,
4: hor,
0: ba?
4: Hemen da, hor da, ba?
0: Zuen kuadriaka, eixo, ez dakazue, ez? Inorrek ez daka?
4: Ba, oso gaizki.
0: Gaizki, ez dezue ekarri?
4: Baina hori eta gaur egun, ba, hemen txiz egitze dugu.
0: Joder, bueno, hemen ez da gutxi, eh? Ni gauza desan berde, lenguan kuriosatzen ebilin izan ze, claro. Nei esan zien hau iteko, baina ni, pues, marka denan Instagramak behiratzen egon izan. Haike kotillear. Ta ikusin un izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, super bai. Pro.
4: Bai, bai. Bona, bueno, errikazten nahi geha, eh? Danak, bueno. Bezela. Bai, azkenean ikuste genuna zan, ba, beti zuotezea pentsatzen, ba, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat zartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Ta hor duen zaten genuen, joe, ba, bitxiak azkenean zuk, zure egunerokoan jartzen dituzu, ba, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, ba, da, zu baldin badakazu irudi bat o argazki bat, ba, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori ba, koiare edo ba, eraztunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu.
0: Ai, bueno, aber, etortzen nire bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nire bikotia gola eraztun batekin personalizaua,
4: bueno,
0: no?
4: Bueno, aldu izan, bikotia, laguna, familiarra.
0: Oso ondo. Ez, baina, lenguan ikusi nuen, da, pasada bat irutu zitzaiten.
4: Ai, eskerrik asko, eh.
0: Zuei, baina nik gauzat esan berdet. Ah, bueno,
4: guk zurire estalkau dizugu.
0: Orduan, hau,
4: match.
0: Trukaketa bada, match bada, ez? Ta bueno, kontabia zu izena, Maui. Porque nik Maui, o sea, Maui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail? ¿Dónde está el mail? O sea, horregatik handa.
4: Bai, ta ez. A ver, gu gure kuadrian hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua da.
0: Zeneke ez dukusi Paquita Salas. Bueno, zenek ikusi Paquita Salas, alta eskua. Jende pia batek altzaudu eskua, eh? Zarautz erdiak, zemen ia herri osoa da, oh? Bueno.
4: Bai, eta ez duenak altatzen dira ikusta daka, eh?
0: Badaki existentziataz.
4: Porque hori da, kultura.
0: Kultura, baina oinarrizkoa.
4: Bai. Osa. Eta hori, ba, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, ba, elkarre representatze eguna, ateazan Maui da esan genuen. Ba, Maui.
0: Deuna. Osa, iruitze zait hortan, asmatu ezuela, izena, osa, gaiak ez don katxia da, en plan, pila gustatzen zait.
4: Bai, Maui geha. Osa.
0: Maui zehazte, mesez, ez bihali gemai ikan, donde está el mail, igual spami handakazu eta, baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen. Osa, notatzea bizaztela da gaina pasioriak azuela, ez?
4: Bai, osa, azkenean, hori, ite dugu ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez dugu pentsatzen honekin aberastetzea, ez, bakoitzaia bere...
0: Espero dugu baiet,
4: baina ez da helburu bat, eta hori, ba, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso lagunak diala.
0: Epa, esan kamarai.
4: 310 gaude, eskerrik asko maneto. Asko maite izugu, eta hori.
0: Nik hauza bat esan beren, hau da maz por kotilleo, bakigu, hemen marmarrian denak. Bize azte, eta inoiz ez dituzu eukio larri firrafeikan azerriak, ose, bai ez ezateu.
4: Mira, honeako da txarreako oso lagun onagea.
0: Txoin, txalo bat, mesedez.
4: Hori?
0: Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, kiston gauza polita izan du, Baina, kontatu, a ber. Zose txarra.
4: Bira, lehalagea, ez que dazkau historia batea, oza, gu berdin du. Herri osoa o kuadri osoa gure kontra dao, gu beti lehalak izango gea.
0: Asi me gusta, oso ondo.
4: Hori, hola da, eta gure kuadria osoan, Gure kuadrian, pioa maite du gure kuadria, eta da, lealta pura idura.
0: Beti, haike irra kontra korriente. Originalak izan da, norbaiteko la sose txarra zatelen bau, pit, epet,
4: Azko egizote oso bordia gala horregatik, baina ez jatorra gara.
0: Bordia zaztela zibaitu ze ondo aigan pasatzen, aber bordia alda, eskuadriakoak obviamente ez zango, we. Ez baina benetan, pasada badala, oza, nik gero zuen postutikan pasako nahez, eta kontatu gehiago zo beto ze gauza gertau dian behin artian, ze seguro nahoz sose atako jetela.
4: Txisme hai.
0: Igual hori marmareneko beste kapitulo batako uste deu.
4: Ba, eta bat idea txarra.
0: Ahi lo dejo. Baina benetan, mi eskerretortza gatik.
4: Zuri, eskerrik asko.
0: Tamusutxo bat, bestia, mua, magui.
4: Eskerrik asko.
0: Txalo bat, Laura, y mesedes. Fuerte, oh. Bueno, a ver, notizi on badaka da txar bat. Osa, txarrak irazten aiz. Hoi, se bat erantzun, Bueno, a ver, txarrak iraziko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. Osa, azkena da. Ez dakiz horretan bizigean, baina azkena da. Ta ona bakizu ezein da, nere kuadriakoa dela. Uxue! Fuerteo! Hola, Uxue. Ez diot ezagutzen, Ez diot ezagutzen.
5: Hola.
0: Zer moz?
5: Onda, fonika nago.
0: Ai, ama, ez darri hori.
5: Bai, oso baixki.
0: Ai, bueno, ordun mesedez favore bat eskauko izuet. Eidiko, barra, Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez.
5: Ez isildo, mesedez.
0: Gaixua, gaizki dao, beregatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, zen mouz.
5: Ondo, kriston ordurina, onegatik anin.
0: Onegatik? Bueno, favorez,
5: Zabeziak ja, oza, kendu zait, ordurtasuna baino hain.
0: Hau gure artean gatza, etorri handenak kriston ondo indue, así que zuk ala altura berdezu.
5: Ni, kriston oso ondo ingo, baina, bueno, vale.
0: Bueno, kontabia zu Uxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian, ze eskaintzei osu jendia, ze saltzezu?
5: Ba, nik saltzeitut, resinak inindako koiariak, erastunak eta belarritakoak.
0: Gauza pila.
5: Hore da, dana poli-polita koloretaskoak. Brillantinakin, esa naia berezi.
0: Berezi.
5: Baino, nik momentu batenekan obsesioa Grezia jutiakin.
0: Grezira, ze dirukin. Porque ez da kau dirua, Grezira zin dugun.
5: Ez, enaiz jungo. Tan ala enaizen jungo, ba, nire marka jola jartzei jota, jazta.
0: Ze ondo, oza, baino, a ber, esan diazu aspaldi, oza, guen dela zebat azizinean honekin.
5: Oza, berez azizinean, kuarentena baino pixkalde nuola, nire etxian gauzak iten, zin maz, etxian ekanakin, aziran zeakin azizinean, arzillakin. Bai, lehen urtean, deitxo amena nintzanean arzillako belaretakoan eskan, eta hori, azintzen pixate etxian probatzen, gero pues, lagun batzoi ematen, o
0: nera
5: mai, asko gurtatzen zai, hola. Ta, hola.
0: Ta, mentxe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra da hon, nik pixkat promo ingoiot. Baina, a ber, usuaz izan eraztuna, koloretazko eraztun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea hau.
5: Oida. Eta, de hecho, amen dakat jantzita, dala koiariak, baina arte neskala inda.
0: Lepokoa.
5: Lepokoak.
0: Lore bat, koloretazko, behitu, nik egia zan.
5: Oida, aurten lore asko askat postuan.
0: Lore asko askazu.
5: Bai, udaberri ja.
0: Zenbat?
5: Udaberri etorri
0: da. Ah, karo, karo. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da, hau txalo bat eidikoi loraldia da, la. Eta, bueno, ez que eidiko editu berdin zuma jo usu ese, ah?
5: Eidiko, eidi,
0: eidi, eidiko. Bueno, eidiko, a ber, zenbat tardatzezu resinazko produktu hau ekiten? Ze, usteten ez, labia asko erabiliezu, azken aldian.
5: Ez que, bi modu aldiain, resina lehen erabiltzen nun, hori, bueno, labia erabiltzen nun arzilla aiteko, eta resina ekintzan, erabiltzen nun resina, berrogeita sortzi horrela gabernitun, kanpuan sekatzen. Baina, oza, ezin un hainbeste tardau, orduan beste bat ezin ditzen erabiltzen, eta hori zala UV argiakin, azazkelak margotzitu zunean jartzen zua sekatzen.
0: Katzarro hauek, etxian jakiko zue.
5: Oida, eta berez eguzkiakin ebai sekatzea, azik horrekin.
0: Osa, bueno, azken aldean, kesto neguraldi hona indunez, gauza pia indinduzu, no?
5: Bai, asako, asako. Bastatu estresauta.
0: Bai, no? Konta hui asu, osa, azkenian hemen, denak kesto nondo gaude, hemen ikuste dituzu produktu pia, baino, maira, produktu haue denak ekartziak, kostau iteu, ez?
5: Kostau itea, eta gaina nien aiz oso pertsona antola uiteuna dana.
0: Osa, ez da ondo antolatzen nahezu esan?
5: Ez.
0: Autokritika itea hona da, A ber, kontatu.
5: Asko prokrastinatzea tola esatea.
0: Nola?
5: Prokrastinau.
0: Zuk uste subaketela nola esatean?
5: Bueno,
0: ez,
5: igual du.
0: Ez erabili hori. Itz hori, kortamos, Bueno, segi.
5: Hori, eta egon ezela, hola, azkenen momentu arte, baino dana nire kulpagatik. Osa, gaizki. Baino, bai, lortu bet.
0: Ez que hori da garrantzitsuena, oza, nahiz, eta sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei golori zartu, ez? Azkenean lortu ez zure maia. Hori da,
5: laguntza ekidete bain, kuadriako jendiak lagunduit, hasi que etxalo.
0: Zure kuadriako jendia en plan?
5: Irazkik asko lagunduit.
0: Zein gehiago?
5: Ianek ez.
0: Nik ebai,
5: Atzo, zenek... Aktitudea asko jarri esu.
0: Nik asko motivatu jot gauzak aurrea egitea, eta atzo, esan berra dao, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala ikusten.
5: Bai. Nere pixukoak, naroak, asko lagun dute bai, atzo gauian egon ginen hor, ja eskinen horretokiak ematen, eskerrak.
0: Ta egon ginen, naroatan izukaldian, pizza usaiakin, kekiston gozia genekala, pegatinitak mozten.
5: Baina horrek ez daka kalitateakin zer ikusia. No?
0: Bueno, ez.
5: Obeto tatzea, hola.
0: Bai, baina, esan berradore bai, pegatinak ine bai histori bat euki genula.
5: Ze historio?
0: Bueno, ba, zu konta bua ni kontatzet.
5: Ez histori, ez dakizetan zeitzen.
0: A ber, ni kontaukoet.
5: Ah, bale.
0: Merkaua zehola genekin, oain dela, 5.000 hilabetetatikan. Ta dena zehutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena egertau zaigu, bai, unian lanian... Lehen
5: osan deten azkenen momentuako, ba, hori.
0: Hori. Baina... Asuntua da, ba, klaro, eskatzeituzunean internet bidez, ba, produktuak, ba, ez deala etortzen urrengo gunean. Ta usuektanik, ba, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, Ta, ba, esatezigun, etorriko ziala, amarregun eta hola.
5: Berez aiatzezian, maiatzak batetik laura.
0: Maiatzak batetik laura, ta segun eta gaude gaur? Inorrek ez daki. Apirilak, 26. Osa, bagenekin ez deala iritsiko. Eta gukalare erosin genitu.
5: Baina, izu, bestela, aparte de egunotako eukitzeko, ba, ondo zehon
0: ekitzen. Hori ba, etorkizunean gertatuko zian azoka hoietako.
5: Hoi da.
0: Baina, ze gertau zen bat, zauzue, juntzala etxea, gauzakitea?
5: Ez da, jauzeten korreo bat, ez da en reparto, tani, bueno, ez da en reparto pa estos días.
0: Ez da en reparto guia.
5: Urduri, bai. Ta jaun izan etxea, tan ere hoi gainean, aitak supongartu guzula, paketia zeon, eta segituan edatzen izun.
0: Osa, argazkia beli izin da, neharreza zenitzen, literal. Osa, txalo bat mesez guretzat.
5: Azpedanak negatinak hartzea.
0: Osa, nik ustez, bai. Osa, nik ustez hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak taula, beste puntxe bat ematio dela, ez? Nahitu zuen idikon pegatinak, ero, bai jo ez? Bai. Marmarenekoak, ba ez daude, no, ba daude.
5: Ez da azkazu hemen, no?
0: Hemen dazkat, hemen karterita hontan.
5: Ah, bale, pues iran bai hartu pegatinak. Zurire bai hartzeko pegatinak.
0: Karo, neire bai, zozertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina bai, egia da, que pizkat bizitzak bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako, hipotetikoki esangoet, ikasi deula, ondo antolatzen.
5: Nik 100% ikasiet, hola esibitzia. Osea, ya está.
0: Estresauta ibilizea.
5: Oso estresauta.
0: Galdera serio bat ingo izut. Galdera serio bat ingo jot. Zerrekin estresauza gehiago? TCG-akin o azoka honekin?
5: TCG-akin asko estresau naiz, baino bestiakin neolako atopeazen egunetan.
0: Bestiazen ekalako motxila moduan, no es?
5: Motxila. TCG-an asunto aia beste asunto bada.
0: Beste asunto bada.
5: TCG,
0: beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustet, bueno, mendikan ez dut ikustet, baina leheno pasan nahi zure postutikan, da bai. Kolore piazka zula.
5: Bai, polito hola, no? Kolore askokin.
0: Nei bereziki pia gustatzen zait, kolore pia ukitzia, pizkate bai, bizualki ondo sartzea.
5: Bak, zeba, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indeziza. Ta orduan, ite bat kolore bat ezin ditut olako kolore, plan, koloreiek bakarrikan atea orduan, zanun ezin, bueno.
0: Neire berdina gertatzen zait, ezin geha bi koloretan mugatu, oza, behitu kartelak, oza, hau da...
5: Pegatinak ine bai uki genuen kolore autaketa...
0: Ez que kolore autaketak ine uki genuen drama bat, ze ez que biak egia da parte hortatik nahiko antzekoa
5: gara. Bai.
0: Asko kostatzen zaigu aukeratzia, eta, bos, hobeto, ba, enbede bi hartu, ba, hobeto, bos mila egin, eta hola denetik handakazu, eh? Pegatinak ne bai. Beitu nire ahotza, ja, jo,
5: Ja,
0: asko aiga, asko aigea. Baina, bueno, usue, ze musik ustezu, azoka hau?
5: Ondo, kriston ambientia da, osea, en un olako hainbeste jende espero, así que oso posik. Así que tepe,
0: erantzuna positiboa izaten
5: oso,
0: ahi da.
5: Oso,
0: eta
5: oso,
0: zure no. Dendan, jende asko dator, bai, aidatortze markatu.
5: Bai, jendea pasatzea, eta dana oso ondo, así que posik.
0: Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure
5: bai,
0: denda.
5: Eta barkau, esan inberdet, hortikan reklamau dela, Maider da Amaia kebai lagundu dia dela.
0: Maider da Amaia?
5: Bai.
0: Egia san, asko lagundu izue, txalo bat, mesedez, txalo bat. Eta bueno, beste txalo bat, mesedez, usue Mateoi eidikoi, bere lanagatikan, eskerrik asko zuri etortzagatikan.
5: Eta suerte geho.
6: Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, Eklater den datorri naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makiajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pia aiteitu orduan etorri gurekin ikustea.

0: Bueno, ikusi deuen eritzek zertan iteun lana eta bere lokala nolakoa dan, beagabe gure ba, desfiliaetan ba, dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko. Orduan, eskerrik asko eneritz, gerturatu, eklater den da eta horrengo arte.
1: Ba, bueno, zoritxarrez, bukaerara iristen ari gea, jende pila bat pasada, jende pila bat ezagutu deu, nik izton guztuan hau beste 5.000 orduen goritzan zuekin, baina eske ja, mekortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez da kise gehiago esan, pasada bat izaten ari da, posgarria da ikustia herri den amenda hola, gazteekin zai hauei, ba, animoak ematen, interes hori jartzen, eta gauzak erosten, ze benetan, gure herrian da bai ingurutan talentu asko dao, eta talentu nire bai errekonozituin berda, eskerrik asko udalai, hemengo ba, espazioak eskintzagatikan, gure gantzin iztegatikan, eta eskerrik asko, etorri zazten denai, zuei, entzuten nahi zazten nahi, kamaratzean nengo zazten nahi, espero asko izatea, ze honek kurrada askoaka, eta eskerrik asko azkenik gazte sortzaiai, ze niretzako eredu bat zazte, lan pila bat itezue, berdin dizue jendiak ze iritzi dakan, gustatzen zaioen, ez zaioen gustatzen, garrantzitsuena da zuei gustatzen zaizuela itezuena, eta mesedez azkenengo txalau zuentzako. Eskerrik asko denai! Ya está, bukaude! Eskerrik asko! Eta ikusi marmarrian! Karo, que jende den atorria! Pero marmarrian ikusi entzun. Comparti un linkak YouTube, TikTok, WhatsApp, grupo de la familia, denai, vale? Beti marmarrian, vale? Mua! Agur!
2: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
3: ¡Que chingues a tu madre!
4: ¡Whisky!
3: ¡Que chingues a tu madre, cabrona!

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Eta larrekua. A ber, taia ematen deun, edo bintzat, jo que se.

Ana ez ze pizkat ulbirdu, za pausotxo bat aurreak eman guztiok. Jo, nahi bazu, eh? Itzago eskerrik asko, eh?

Mi esker benetan putzuzuloko jende guztiai. Benetan guretzako ai plazerra da. Hemen azken dantza honetan honen parte izatea. Holako lekua benetan altxorra da eta ber eren artean mantendu dezakegu. Izango denaren tokian edo modu berean. Bueno, gure azkeneko abestitxoak. Mm-hmm.

Bueno, azkena,

eta larrek ba. A ber, taia ematen deun, edo bintzat, jo que se.

Aina bezu pixka tulbirdu, zera pausotxo bat, aurreak aban guztiok, nahi bezu, eh? Betzago, eskerrik asko, eh?

Mi esker benetan putzuzuloko jende guztiai. Benetan guretzako ai plazerra da. Hemen azken dantza honetan honen parte izatea. Holako lekua benetan altxorra da eta ber eren artean mantendu dezakegu. Izango denaren tokian edo modu berean. Bueno, gure azkeneko abestitxoak. Mm-hmm.

Bueno, azkena,

izan naiz egun eta gau baditut amaika histori. Baina patuak hemen jarri nauzuen kulturan ere jobi. Ez dut maite joko hau, orain altxatu, orain erori. Soli desio dut zuretzat, nerezatzuk desio duzun hori. Bat hemen bator, zein gaunden jator. Zuplazan baikor, zabiltzako gorrez dizute zer zor. Ez zara izungi baitakizu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, ho, ho.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: dicho la radio?
1: ¿Qué ha dicho la radio?
0: ¿Qué ha dicho la radio?

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hola, muy buenas. Vamos todas.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Oye, cierra esa puerta.
3: Hey, cuidado, me queda buen dios. Joder.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

tomaré con medida. Oh, esto es algo que

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.
0: Oh,

zaupabek, borboska jarri zuten zainetako odol gorritan. Bera izo ginenak, egin edo ez egin hauzartara. Negu gorrian, Doberman beltetatik ikesi, begituzuaren jedea zorro. Ina hauza bintatetik, plaste kontzientzia izaten eigaro. Kolpatuz, kolpatuz, kolpatuz, borroka antolatuz. Inor preso, goze, zapaldua den enean, bizimodu lasei bategatik, idealak ez baztertzearen autua, gure batua. Dena kale inorrez, dena ala izerrez. Birautzaren komunikazio gerrilari denboran, erdi preso bizi ordez, erdi libre bihurtu. Zortu, zortu, zortu, egintan zolatu.

Gizakiaren horrazak elditu ditu aizeak, garaipenaren zain. Eta bizi gara, lehen lerroan, herri armaza, borroka itxaropena. Eta biziko gara, lehen lerroan, maitasuna dugu, azka.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.